0: ya wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 35.
0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Akugua mkali akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
3: Wa?
2: Mtrap akazidika.
3: Eh.
2: Akaanza kutafuta kitu akagota akachukua sandi yanga alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Pia akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
3: Ukachukua kisu ukamdunga.
4: Mimi sijamdunga. Ni ile tu
0: Tegea, patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya. Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
7: A-list Afro-pop lineup, soul, and jazz. The crispiest state-of-the-moment concert sound. Premium music experience. Infinite red carpet. Extraordinary elegance, flawless setup, and every detail in between. It's a world-class experience at one night only. With multiple Grammy nominee Karen White, Grammy winner Kirk Whalum, multiple award winners, and East Africa's hottest artists right now, Bien and Ali Kiba. One queen, three kings. One unforgettable night-only experience. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Usumbufu wa usafiri wa umma unatarajiwa kuendelea kwa siku ya pili leo baada ya mazungumzo kati ya serikali na wahudumu wa matatu kushindwa kuvunja mvutano kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Majadiliano hayo yaliyomhusisha waziri wa uchukuzi Davis Chirchir, waziri wa nishati Opio Wandai na wadau katika sekta ya matatu yalimalizika bila makubaliano kuhusu mapendekezo ya kupunguza gharama za mafuta. Hata hivyo, mazungumzo hayo yanatarajiwa kuendelea leo huku wasafiri wakiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za usafiri kote nchini.
9: On the part of the arbitration, we have agreed that the price of diesel and kerosene be at par. On the issue of the diesel prices, that one we've not agreed
10: and that it is proceed until we have a better negotiation with the government.
8: Watu wanne waliuawa wakati wa maandamano ya jana kuhusu kupanda kwa gharama ya mafuta. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema. Waziri Murkomen aliwashtumu baadhi ya viongozi wa kisiasa kwa kufadhili vurugu, kutovumiliana kwa kikabila na uharibifu wakati wa maandamano yaliyoshuhudiwa katika sehemu tofauti za nchi. Murkomen alisema baadhi ya wanasiasa wanapanga magenge ya wahalifu ili kueneza ugaidi, kuhujumu miradi ya serikali na kuwatisha watu wanaoonekana kuunga mkono serikali. Michezoni, Arsenal ilishinda Burnley ambayo tayari imeshushwa daraja bao 1-0 na kukaribia taji lao la kwanza la ligi kuu katika kipindi cha miaka 22. Kai Havertz alifunga bao la ushindi dakika 37 baada ya dakika za kwanza za wasiwasi huko Etihad. Ushindi huo unawafanya vijana wa Mikel Arteta kuwa pointi 5 mbele ya Manchester City ambao sasa lazima wawashinde Bournemouth usiku wa leo katika kufikisha mbio za ubingwa siku ya mwisho. Ikiwa timu ya Pep Guardiola itakosa kushinda katika uwanja wa Vitality, Arsenal itasherehekea taji hilo ikiwa na mechi moja iliyobaki. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Kweli kabisa, ni saa 12 na dakika 40, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost Asubuhi. Nimekujuza kama unataka kujishindia bidhaa, bidding tayari ilianza, ni soko huru limefunguliwa kuanzia saa 12, ambapo kuna bidhaa tofauti tofauti unaweza ukajishindia pale. Kwa mfano, kuna solar panel ambayo ni shilingi 1080 ama 80,000, kuna motorbike ama motorbike ya 150k, kuna mabati worth 50,000, watu ambao wanapenda ujenzi, kuna pia sofa set 45,000, school fees worth 30,000, kuna shopping voucher ya 25,000 pamoja na smartphone ya 40k. Kile unafaa kufanya kuweza kubid kwa hizi bidhaa, una dial *406# *406# na mara moja utakuwa unapata bidhaa ambayo una bid pale. Kumbuka, the more una bid kwa bidhaa fulani, the more unaongeza nafasi yako ya kuwahi hiyo bidhaa. Haya, nimekujuza kuna njia rahisi hizi ya kutuma pesa, ya pesa link, ambapo nimekuplug pale. Kutuma pesa kutoka one bank account to another, na unaweza tuma anytime. Hata saa hizi vile nazungumza, naona kuna jamaa tayari wameshafanya transaction pale. Pesa link iko available on your bank app. Alafu pia angazia vile mambo yanavyokwenda. Ikiwa unatumia pesa link, kama utasendia mtu transaction yako itakuwa ni less than 1000 bob, basi hiyo ni free of charge, haulipishi chochote. Lakini chini ya bilioni moja, imagine unachajua only 20 bob, yani ni 20 bob peke yake. Kwa hivyo tafadhali, na pia pesa link kwa available saa hizi katika selected supermarkets hapa nchini Kenya, na pia inayokuwezesha kutuma pesa directly kutoka kwa bank account moja tu ingine, na pia unapata confirmation immediately, yani we mwenyewe ndio manager wa pesa link yako. Utaingia pale uweze kuwekea mtu michuzi kwenye account yako, unaona ina reflect immediately pale, inakuonyesha pesa ambazo zimetolewa katika account yako, na pia ni nani amepokea hiyo michuzi. Yani pesa link is available on your bank app pale. Kwa hivyo nakupatia fast, secure, reliable na convenient way to move pesa pale bila shida yoyote. Haya, nilikuwa nimekujuza kwamba nina shilingi 3000 uweze kupokea pale ikiwa tayari umefanya transaction kupitia PesaLink sasa hivi, alafu nituambie features mpya ambazo ziko katika PesaLink. Wengi tayari wameshatuma ujumbe, lakini unajua hapa Radio Jambo mato ndio decide pale, IBC yetu anga huko nje. Kwa hivyo kuna moja tayari ametuma ujumbe, na yeye naona tayari ametransact hapa hivi. Jambo, tuma direct na PesaLink. Hello Ghost, okay, nimekuwa nikitumia PesaLink na nimefurahi sana kuona nikimaliza kulipa napata confirmation message directly. Yeah, amenitumia confirmation message. Nilikuwa nimesema kwamba unitumie features mpya katika ile pesa link. Yeye hata ametuma hata screenshot. Kwa hivyo anaitwa Edwin, nasikiza nikiwa Meru. Kwa hivyo Edwin, pongezi sana. Wewe ndio tunakupatia shilingi 3000 kutoka pesa link. Na pongezi tena sana.
0: Sports River.
1: Bari za sporti siwezi zikazungumzia bila kuanza na timu ya my boss pale, na kuna mambo aliniwachia. Kwa hivyo this is the only opportunity.

0: Hey, itabidi watii. Finally, BN featuring Ali Kiba, wimbo wanatufikisha saa moja, imesalia dakika moja, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Je, wewe ni mfanyi biashara? Is your business less than a year old? Yani biashara yako ni haijafika mwaka? Wacha ni kueleze kuhusu Fanikisha Shaba kutoka Equity Bank. Fanikisha Shaba kutoka Equity Bank inakupatia nafasi ya mkopo up to 10 million Kenya shilling, yani loan up to 10 Kenya shillings, instant mobile loan, yani unaweza pata mkopo kupitia simu yako. Alafu kile kinanifurahisha, kama wewe ni mfanyi biashara, kuna 80% LPO financing. Unaweza kuwa na LPO, umepata order lakini una mkuchu, basi Equity na kuplug na mpango wa Fanikisha Shaba kutoka Equity Bank. Alafu pia free business training, unapewa mentorship, networking opportunities. Alafu pia kuna affordable health cover for your family from as low as 485 bob per month. Can you imagine? Yani 485 shillings per month, unapata affordable health cover wewe pamoja na familia yako pale. Free payment collection with one Equity till. Hizo ni vitu ambazo unapata ukiwa katika mpango wa Fanikisha. Kwa sababu tunasema start strong, grow smart, start your Fanikisha journey with Equity hii leo. Sasa ukitaka kujiunga na mpango wa Fanikisha, kile unafanya, una SMS Fanikisha plus financial need kwa nambari ya 24990. Tuma SMS na neno Fanikisha plus financial need kwa nambari ya 24990 hii leo. Equity, you are listening caring partner. Nina shilingi 3000 ambao nataka kupatia. Kile nataka unifanye ni tumie ujumbe kwa 0700-746-975. Unieleze how you started your business and how long ago it was. Yani unaweza niambia ulianzisha biashara yako lini, na unieleze ni lini ambapo ulianzisha na ulianzisha vipi. Kwa mfano, kuna jamaa anasema, I started my business 1 year ago, baking cakes from home and supplying to friends and neighbors. Hiyo ni example moja tu. I started my business 5 years ago with a small loan from my chama selling vegetables, and today I supply to local hotels. Naona amekuza biashara yake over time, miaka mitano. Kwa hivyo nawe nitumie ujumbe kwa 0700-746-975 ukifurahisha na kupatia shilingi 3000 kutoka Equity Bank.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Anakuwa akinipiga, akiniara, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
4: Yeye ni afunge virago aende.
5: Kweli.
4: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
6: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Furahia hadi 80% off kwenye selected items ikiwemo toilets, big format tiles, colored basins, showers, taps, kitchen SPC laminates na zaidi. Hurry while stock lasts. T&Cs apply.
7: Unapotafuta deals, kila wakati compare prices, prioritize essentials, angalia quality na chukua hatua mapema kwenye limited time offers ili kumaximize savings zako.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Wanasema another day, another dollar. Nairobi is all green. Yani nikiangalia hali ya barabara kutoka Thika Road, nikiangalia maeneo ya the Junction Mall, Southern Bypass, Langata, Jogoo Road, there is no jam at all. Yani kila kitu kiko clear. It's all green in Nairobi.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Mamlaka ya EPRA imerekebisha bei ya mafuta ambayo itaanza kutumika kuanzia leo hadi Juni tarehe 14. EPRA ilisema marekebisho hayo yalifanywa baada ya ombi la wahudumu wa sekta ya usafiri wa umma. Bei ya diesel jijini Nairobi itapungua kwa shilingi 10 na senti 6 kwa lita. Bei ya mafuta ya taa itaongezeka kwa kiasi kwa shilingi 38 na senti 60 kwa lita. Bei ya petroli bado haijabadilika. Madereva jijini Nairobi sasa watalipa shilingi 232 na senti 86 kwa lita ya diesel, huku mafuta ya taa yakipanda hadi shilingi 191 na senti 38 kwa lita. Super petroli inabaki kwa shilingi 214 na senti 25 kwa lita. Wakati huo huo, waziri wa fedha John Mbadi ameelezea ni kwa nini baadhi ya kodi za mafuta haziwezi kuondolewa licha ya shinikizo kutoka kwa baadhi ya wadau. Kwa mfano, waziri Mbadi anasema madereva wangekuwa wakiendesha magari kwenye barabara zenye mashimo ikiwa ushuru wa matengenezo ya barabara ungeondolewa.
5: We need to maintain our roads and we need to do our roads. If you are going to remove the road maintenance levy, are the matatu operators going to be willing, and now the rains have just stopped, are they going to be willing to drive in potholes? Because one give way for the other.
8: Watengenezaji bidhaa sasa wanataka serikali ipitie kwa haraka kodi na ushuru unaohusiana na mafuta kufuatia maandamano ya kitaifa kuhusu kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta. Chama cha watengenezaji bidhaa cha Kenya kinasema ongezeko la gharama za mafuta tayari linaongeza nauli za usafiri, gharama za uzalishaji na gharama za umeme na kufanya maisha kuwa ghali zaidi kwa familia na biashara. Wanaonya kwamba usumbufu unaoendelea unaosababishwa na migomo ya usafiri unaweza kupunguza uzalishaji, kuzoofisha minyororo ya usambazaji na kuumiza uchumi. Naibu Rais Kithure Kindiki amethibitisha haki ya kikatiba ya Wakenya kuandamana, lakini akaonya dhidi ya uharibifu wa mali na kuhujumu uchumi. Alionya kwamba nchi haiwezi kumudu ukosefu wa utulivu wakati wa msukosuko wa kiuchumi, akiongeza kwamba vyombo vya usalama vitachukua hatua kali dhidi ya watu binafsi ambao wametumia fursa ya hali hiyo kupora na kuharibu mali.
9: Kutetea haki yako ndio serikali ifanye ile mambo unataka ni haki, lakini si haki kuiba, kuvunja duka ya mtu ametafuta mali yake miaka yote. Unaiba mali yake, unafunga barabara, ambulance haziendi. Hiyo we cannot allow.
8: Na mpango wa masoko ya kisasa wa serikali unabadilisha maisha ya wafanyabiashara wadogo kote nchini. Huko Kasarani jijini Nairobi, soko la Maji Mazuri lililojengwa kwa thamani ya shilingi milioni 300 linakaribia kukamilika na litatoa zaidi ya vibanda 1,200, hifadhi ya baridi, vifaa vya usafi na usalama. Wafanyabiashara kama Miriam Kimani wanasema soko hilo jipya litapunguza gharama za usafiri na kuboresha fursa za biashara. Miradi kama hiyo inaendelea katika kaunti ikiwa ni pamoja na Kakamega, Busia, Bungoma na Embu chini ya agenda ya bottom up ya utawala wa Kenya Kwanza. Michezoni, Jose Mourinho amekubali kurudi Real Madrid kama kocha mkuu kwa mkataba wa miaka miwili. Los Blancos wanamrudisha Mourinho miaka 13 baada ya kipindi chake cha kwanza ili kuweka utulivu katika chumba cha kubadilisha nguo kinachokumbwa na matatizo. Hii inafuatia msimu wa pili mfululizo bila kombe ambao uliongeza shinikizo kwa rais wa klabu Florentino Perez. Mourinho anajiunga tena na Madrid kutoka Benfica ya Ureno na kuchukua nafasi ya meneja wa muda Alvaro Arbeloa ambaye amekuwa akiiongoza tangu Xabi Alonso afutwe kazi Januari. Wakati huo huo, nahodha wa Madrid Dani Carvajal ataondoka klabuni msimu huu wa joto baada ya vipindi viwili Santiago Bernabeu kwa miaka 23. Mhispania huyo mwenye umri wa miaka 34 ambaye mkataba wake unakamilika mwezi ujao alicheza mechi 450 akiwa na Madrid. Beki huyo wa kulia ni mmoja wa wachezaji waliopambwa zaidi katika historia yao akiwa na mataji 27 yakiwemo mataji 6 ya ligi ya mabingwa, mataji 4 ya La Liga na mataji 5 ya UEFA Super Cup. Kuwasili kwa Alexander Arnold kutoka Liverpool msimu uliopita wa joto kuliashiria mwanzo wa mabadiliko. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: chake cha kwanza ili kuweka utulivu katika chumba cha kubadilisha nguo kinachokumbwa na matatizo. Hii inafuatia msimu wa pili mfululizo bila kombe ambao uliongeza shinikizo kwa rais wa klabu Florentino Perez. Mourinho anajiunga tena na Madrid kutoka Benfica ya Ureno na kuchukua nafasi ya meneja wa muda Alvaro Arbeloa ambaye amekuwa akiongoza tangu Xabi Alonso afutwe kazi Januari. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Masturi moto moto.
2: Kwenda hapo huyu bibi yangu akosema
1: kukutina ni ndani. Na kicheko.
2: Wewe ukanyage.
3: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: Ni saa moja na dakika 36, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. By the way, Neymar pia ameorodheshwa katika kikosi cha Brazil ambacho kilitajwa, kwa hivyo Neymar atakuwa katika kombe la dunia. Kulikuwa na debate hapo last week, huenda hata ekwa mambo mingi, lakini kwa sasa yuko kama one of the players. Kwa hivyo ni habari ambayo inachipuka chipuka kuangazia mambo yatakuwa vipi katika kombe la dunia. Lakini kuna mabilioni ya pesa ambayo ni ya Wakenya, imewekwa safely by UFA ama Unclaimed Financial Asset Authority. Na hii pesa inaweza kuwa labda ni yako, ya familia yako, ama even ya organization yako. Na kutokea Wednesday up to Friday, UFA pamoja na Radio Jambo tunaelekea Nakuru County ili kuweza kusensitize na pia kusaidia wananchi waanze kuangazia kama kuna michuzi yao ambayo iko pale, na claims free of charge. Watangazaji pia wa Radio Jambo takuwa pale katika roadshow. Route plan iko on Wednesday, watakuwa Kiragita, Naivasha, Gilgil, Kikopei, Barnabas, Kanu Street. Alafu Thursday atakuwa White House, Mawanga, Heshima, Maili Sita, Maili Kumi, Bahati, Kabazi pamoja na Subukia. Alafu Friday atakuwa Shabab, Njoro, Elbagon, Molo, Salga pamoja na Rongai. Kwa hivyo kama uko katika hizo ruti, jiandae, watangazaji wa Radio Jambo atakuwa part of this roadshow pamoja na Unclaimed Financial Asset Authority, ambapo wanashikilia mabilioni ya hela ya Wakenya. Lakini Nakuru kuna hiyo sensitization ambayo itafanyika, nimekujuza on Wednesday. Atakuwa Kiragita, Naivasha, Gilgil, Kikopei, Barnabas, Kanu Street. Alafu Thursday utakuwa White House, Mawanga, Heshima, Maili Sita, Maili Kumi, Bahati, Kabazi pamoja na Subukia. Friday watakuwa Shabab, Njoro, Elbagon, Molo, Salga pamoja na Rongai. Kwa hivyo hivyo ndio mipangilio vile ilivyo. Kwa sasa nataka kufungua laini zangu za simu tuweze kuzungumza, na pia kabla nichukue laini za simu, na kujuza kwamba mpango wa kujishindia bidhaa tayari umeanza. Soko huru limeshafunguliwa. Kile unavaa kufanya kuweza kujishindia bidhaa: kuna solar panel ya 80,000, kuna motorbike ya 150, mabati ya 50,000, sofa set ya 45,000, school fees worth 30,000, love shopping voucher ya 25,000, smartphone ya 40,000. Kile unavaa kufanya, una dial *406# na mara moja utakuwa umeingia katika huu mnada wa kubid chochote unataka. Kumbuka, the more una bid kwa bidhaa fulani, the more una nafasi ya kujishindia hiyo bidhaa. Naona tayari jamaa ameingia hapa. Isaiah Juma kutoka Eldoret, wasemaje ndugu yangu?
5: Nzuri sana boss, ningependa ningependa kuongelea mambo ya fuel.
4: Ya fuel, eh?
5: Gosti, mi naona heri hawa watu wa matatu kuliko mambo ya mgomo. Wapandishe tu kabisa mpaka 2027, ndio watu wasisahau. Juu sisi wa Kenya ni watu wa kusahau haraka. Wakati tunaambiana tuchaguane, chagua mtu ule mwenye ako na maadili mema, mwenye anaweza peleka mswada bungeni wa reduce hii fuel. Unaona kama saindi ndinyoro anashughulika kupeleka mswada yake bungeni, waone jinsi venye watapunguza. Na wengine wako tu juu ya magari kusema two term, one term. Saizi unaona venye hii mafuta imepanda, imeaffect one term na two term sisi wote. So ningependa tu kuambia Wakenya, wakati tutachaguana, chagua mtu yule ambaye atatusaidia kupeleka vitu bungeni, at least ndio wa reduce vitu mingi hapa Kenya. Ni hayo tu.
4: Okay. Asanti sana. Naona rafiki yangu Chris, mshindi wa Premier League ya Women, yuko kule Kazakhstan, ananiambia anasikiza Radio Jambo. Asanti sana Chris kwa kutune in. Titus Malenya kutoka Kimilili, habari ya asubuhi?
6: Mzuri sana, habari ya huko?
4: Salama sana ndugu yangu.
6: Sisi Kimilili tuko Sima. Nataka kuongea hii kitu moja hivi. Wakati ingine nilisema watu wa ODM walipewa kazi upande wa finance, upande wa kawi, yani upande wa stima. Saa hii tunauliza, wakati hiyo saa hii mafuta inaenda wapi? Watu welesee, kwa sababu atichip mafuta kama hii ya Turkana huko juu, hii mafuta yote inatokanga inaenda wapi? Na sisi watu wa hapa, watu wanateseka, watu wa magari, watu wa pikipiki, wale ambao tunatembea tunaenda mahali, hakuna sasa mahali tunaenda. Sasa serikali waje tu ifanye chuu chini, tuelezee nini mbaya hapa Kenya. Hata kama ni Middle East wanaendelea kupikana, lakini hii mafuta yetu hapa Kenya, walisema wamekundua mafuta hapo huko Turkana huko juu, inaendanga wapi? Na Wandai alisema mafuta iko mingi sana upande ya juu, atuelezee mafuta inaendanga wapi.
4: Asante sana. Mzee Kobe kutoka Kawangware, wewe wasemaje? Yes.
7: Unajua juzi waliongeza mafuta. Baada ya kelele wakasikiza kwa pesa fulani, uliona? Tena wamefanya the same thing, wameongeza kiasi fulani. Tena jana wanasikiza na shilingi 10. Kwa hivyo wanaweka kutest wa Kenya. Tuweke hapa piga kerere, tuzukishe hapa. Bosi, tunataka tuwe wa Kenya. Ukweli tunataka tukue wa Kenya wa Sarendo. Ukiangalia majority viongozi kutoka current in community, wengi ukiangalia kila mtu anasema, hii serikali iko sawa. Mimi nimejaribu kuangalia, hata nafuatilianga mambo ya news sana.
4: Geoffrey Murambare kutoka Waidhaka, wasemaje?
8: Ni Port Chris.
4: Mimi
8: nilikuwa nataka kusema hii mambo ya serikali kupandisha mafuta kila saa.
4: Yes.
8: Si vizuri, kwa sababu unajua ni sisi tunaumia, wanatupima pima wakiongeza mafuta kila saa. Na sisi hivyo kama ni kupunguza tu mafuta mara moja, si kuongeza kila wakati.
4: Okay, asanti sana. Moses Okata kutoka Rongai, wasemaje?
9: Mzuri sana Ghost, habari ya studio.
4: Nashukuru.
9: Ghost, mimi nilisikia Mbadi akitetea serikali ya kwamba.
4: Nani?
9: Mbadi, finance minister. Akisema ya kwamba tunakwanga na maintenance road levy. Wakati huu saa hii unajua hii vita yenye inaendelea, ndio wanatuambia hapa ina affect mambo ya mafuta yote hata hapa Kenya. Mimi maoni yangu chenye Mbadi wangekuwa wakae chini kama serikali waangazie. Kwa sababu hapo Mbadi alikuwa na ongea mambo sana mambo ya mafuta. Yeye alikuwa anajua kiko position. Sasa hii anatetea serikali. Wakuja wa suspense hiyo mejene levy kwa muda kidogo, alafu watafuta ya kucontrol mabei ya mafuta hapa Kenya. Kwa sababu mimi natengeneza maneno inakuwa hivi. Wakae chini waangalie hiyo kitu kabisa, ndio wakuje na suluhisho ya kudumu. Hiyo ndio maoni yangu.
4: Okay, asanti. King David kutoka Eldoret, wasemaje?
10: Yeah, good morning coaches.
4: Good morning.
10: Na kupata ni kwa Kimumu Ndovu.
4: Okay.
10: Ningependa kuongelea swala la maandamano hapo jana. Na kusema kwanza pole kwa wale wote waliopoteza maisha.
4: Yes.
10: Na naomba serikali kuingilia kilio cha wananchi. Kwa sababu kuingilia mafuta kipanda, wananchi wa sisi wa chini ndio tunaumia. Rais afanye tu mambo ya VAT, anaweza toa na atengeneze hali si hali. Kama sahi kutoka hapa na Ndovu kuelekea town, unapata unaambiwa gari ni 50 bob. Unaona sasa, mtu kama mimi wa chini ndiye inakandamiza.
4: Na hapo awali ilikuwa ni pesa ngapi kabla mafuta kuongezeka?
10: Kabla mafuta kuongezeka kilikuwa na vanda na 30 bob. Sasa hii ni mzigo kwa wananchi. Alafu ukipata bei ya vitu pia inapanda, vitu kama nyanya, unapata ni kusafirisha vitu kama hiyo inagharimu mafuta. So mafuta ikipanda, kila kitu inapanda na uchumi inakuwa mbaya. Pamoja coaches.
4: Asante sana na uwe na siku njema. Delfo Evans kutoka Kakamega, wasemaje?
11: Ghost, mimi nataka kunifanyia research kidogo.
4: Nikufanyie nini?
11: Hii mafuta yenye ilisemekana ati iko Turkana. Is it really iko na inachimbwa ama nini mbaya? Na kama inachimbwa inapelekwa wapi? Hiyo tu ndio tunataka tu nijue.
4: Okay, asante sana. Atakuwa tukiangazia hiyo mambo pia baadaye. Nampata Juma Vincent kutoka Kiambu.
12: Wewe coaches.
4: Umefikaje Kiambu wewe leo?
12: Ah, mimi vile nilikuja jana nilihangaika lakini nikatoboa kufika.
4: Mhm.
12: Sasa ilibidi nilale, ujue mimi nakuwa na nyumba mbili, Kiambu na Dandora.
4: Ah, okay.
12: Sasa niko huku Kiambu.
4: You are lucky.
12: Nakwambia vile Kiambu kuna kasa hii.
4: Mhm.
12: Vile walivuruga hapo kwa governor.
4: Yes.
12: Hata uwezi ongea. Yaani Kiambu tawe inakaa tu kama pipa.
4: Serious.
12: Vurugu pia jana. Sasa hizi vile tunaongea hivi. Inakaa tu kama pipa ya kumwaga takataka.
4: Mhm.
12: Sasa serikali, yani serikali ya Ruto, wangekuwa tu watu wa kuelewa wananchi na watu wa kuruma.
4: Mm.
12: Wangeangalia tu vile wanasaidia wananchi. Lakini kujipiga kifua kama jana vile niliona John Mbadi wakiongea na huyo pia Wandai.
4: Mm.
12: Yani kuongea wanaongea kama madharau kwa wananchi. Badala wangesema hata kesho tunataka tukae chini sasa tuelewane vizuri, tuone shida kwenye iko na tuone vile tutafanya. Mtu anaongea tutaona. Sasa hiyo ni madharau. Inafaa serikali kuwe mtu wa kusikiza wananchi, lakini si kuongea na madharau ama kudharau kama wananchi. Na vile watu wanakufa wanakimbilia kwa watu. Kama jana Kiambu watu walikufa wanne. Imagine hapa Rockline Kiambu town.
4: Oh, poleni sana, asanti sana. Jeff Baraza kutoka Zimmerman, wewe wasemaje?
13: Gidi ya ni kwanini kwa mimi. Heo, nina vazikati kwa wendani kina kisima.
4: Mbona sikusikii vizuri ndugu yangu?
13: Nasemaje?
4: Eh.
13: Mimi na kazima lakini nafanya kwa wendani.
4: Okay.
13: Ile nimejiona jana Kidurai. Hata mimi kama nilizika tu kivo.
4: Eh?
13: Kwa sababu kwa moja nikikuja hivyo kufika Kidurai kama wawili wanashutiwa nikipita maiti tu kwa barabara. Imagine baga gari nikienda asubuhi na pata gari inachomwa. Kama ile gari ingejaribu kunegotiate waelewane, watengeneze bei at least. Hata wananchi turudi maisha yetu ya kawaida.
4: Okay, asanti sana. Evans Tumbo kutoka Imara Daima, wewe wasemaje?
14: Patel, mambo.
4: Mambo sawa.
14: Asante sana kwa nafasi. Patel, serikali inaongeza mafuta kwa 46 shillings. Arafu sasa ku reduce na 10. Ni haki kweli? Namba 2. Watu wakienda kwa maandamano haki yao. Lazima watu waulizwe wapoteza maisha. Namba 3. Hii serikali inasikiza kwa maandamano. Wamejaa vichwa ngumu na wataenda 2027 nyumbani. Thank you.
4: Okay, asanti sana kwa wazo lako. Sungu Ambani kutoka kwa Wangware na mpoteza. Dismas Asiri kutoka Cheptulu wasemaje ndugu yangu?
15: Gidi.
4: Ghost hapa.
15: Ah, Ghost.
4: Yes.
15: Habari ya asubuhi ndugu
4: salama.
15: Yangu.
4: Salama.
15: Nashukuru kuongea na wewe asubuhi ya leo.
4: Mhm.
15: Ambapo maneno imefanyika mingi sana kutotangia jana, eh?
4: Mhm.
15: My Ghost, mimi siwezi laumu mtoto wa mtu bila sababu.
4: Mhm.
15: Mimi nataka ni laumu mtu na ni mlaumu kabisa na sababu ile iko ya ukweli. Unaona mafuta ya Kenya, hapa Kenya saa hii, sisi hatuna mafuta. And if I can give you just a good example, wewe umeenda kununua kitu, wewe ni mwanabiashara, umeenda kununua kitu, unataka, for example, umenunulia longi ni shilingi 300. Na ukuje uuze shilingi 250. Kesho utarudi kuchukua hiyo longi zingine kuja ufanye biashara. Uwezi. Kuna video fulani imeenda viral sana ya Jimmy Wanjigi. Ame explain vile serikali zimekuwa zikikuja mpaka saa hii. So ana ame explain venye expenditure imekuwa venye tuna spend na venye tunapata. Hello?
4: Nakusikia.
15: So hii kulaumiana bure hii venye vituko nimeona jana, hizo vituko hazijafurahisha. Yes, mafuta imepanda, ni ukweli, but inafaa tena sisi wenyewe, sisi kama wa Kenya to understand maisha iko namna gani. Si mafuta si yetu, mafuta inatoka nje, na inafaa tupate ile channel ya ukweli vile mafuta inafanya nini, inakuja ndio bei inaenda juu.
4: Okay, asanti sana kwa wazo lako pia. Kuna rafiki yangu bwana Moses Ambani kutoka Malava.
16: Koche kabari.
4: Salama sana jamaa ambaye akosi airtime.
16: Nimekumiss bwana Koche, unajua umecheza hiyo mambo ya Arsenal mpaka roho karibu iumie.
4: Kwa nini bwana ndugu yangu?
16: Mimi nakuwa mtu wa Manchester. Hapana chezea watu. Kwani gidi anakuingiza baridi
4: aje? Si baridi, unajua saa zingine utaki barua kwa kazi. Unataka uwe safe. Yeah.
16: Godani coaches.
4: Yes.
16: Hii serikali mimi kuna kitu najaribu kuangalia. Unajua wa jamaa wale Raila alikuwa anasema, Raila alituambia ame loan professionals.
4: Yes.
16: Ame loan experts.
4: Yes.
16: Kwa serikali ya Kenya Kwanza.
4: Ehe. Uh-huh.
16: Hawa jamaa walishikishwa handball.
4: Mhm.
16: Opio Andai, Mbadi, Oparanya, Joho ndio waliitwa professionals wa melon kwa serikali ya experts wa melon kwa serikali ya Kenya Kwanza. These people walishikishwa handball. Jana nilikuwa na watch the proceedings of parliament wakirudia speeches za Mbadi, speeches za Opio Andai wakati walikuwa na shutumu.
4: Mm-hmm.
16: Wakati wa mafuta by then. Na saa hii wanakombea yale speech alikuwa anatoa wakati ule na ile speech anatoa saa hii. Kwa jamaa walishikishwa handball. Hii serikali inaonekana ni kama tulipatia wafanyibiashara. Hawa jamaa wako tu aje kupata pesa, wanatengeneza tu pesa. I think wanatengeneza hizi pesa wanataka kuzitumia 2027. Hawaelewi maybe watu wanaweza kula hizi pesa na wakose kuwapigia kura Ghost.
4: Okay. Asanti sana Ambani. Levi natembea kutoka Ongata Rongai, wasemaje?
17: Eh, Patel, morning.
4: Morning.
17: Coaches, mimi nilikuwa nataka kuongelea mambo mawili hapa haraka.
4: Mhm.
17: Kitu ya kwanza, serikali inafaa kuelewa inafaa kuhudumia mwananchi.
4: Hiyo ni kweli.
17: Kwa mwananchi inahudumia ndiye analia. Jana inambidi maisha membana mpaka apatikane kwa street. Mbona serikali isikize kilio ya mwananchi? Inaongoza nani? Na itasikiza nani? Na mwajiri wake ni wewe mwananchi mwenye inapiga risasi kwa barabara. Serikali isikize mwananchi. Kitu ya pili, coaches. Watu wametoa kadhabu yao kwenda kwa barabara kuandamana juu ya mafuta. Karama ya maisha imepanda kupitia kupandisha kwa mafuta. Uwezi pandisha mafuta na 46 bob upunguze na 10 bob. Na ile watu kwenda kwa barabara ni kulingana na ile gharama ya maisha imepanda. Mafuta ikipanda kila kitu inakuwa juu.
4: Kweli.
17: Na wale watu wananchi wakitoka kwenda kwa barabara kuandamana kwa kadhabu yao, wale watu wanapenyesha ndani kwenda kupora vitu za watu. Wa Kenya to style up. Tuonyeshe kadhabu serikali ichue wa Kenya wameudhika na karama ya maisha kuwa juu. Si kuleta mzaha tena, wewe unaenda unaanza kuruti kuipa vitu za mwenzako. Kote ule unaibia pale, pia yeye anapitia maisha magumu kama wewe. Sasa ukienda kumuibia, unataka afanye aje? Na yeye pia ako tu kama wewe. Wacha tuonyeshe kadhabu yetu, tuungane kama wa Kenya, tuwe kitu kimoja, serikali itusikie.
4: Okay, asante sana. Hudson Ayuku kutoka Kawangware, wewe wasemaje?
18: Posti uko asubuhi, umeamka vizuri.
4: Nashukuru.
18: Posti ninataka kuambia waziri. Murukumeni, tafadhali. Unajua sisi hatu watu wakiandamana sio kwa ubaya. Lakini sasa kuna huku Kabiria ya huku satellite. Kuna vijana jana walikuwa wanafungua maduka ya watu kuanzia saa moja. Hata jana hatujalala vizuri, tulikuwa tunalala nje tukiangalia kama kuna wizi. Na namwambia angalia vijana wanakuanga na marasta. Atafuta vijana wenye wanakaanga wa marasta ashughulikane na wao, ndio vijana makuni wanatusumbua. Unajua IT ilianza hivi kwa boss.
4: Okay.
18: Ilianza maneno ya kukua hivi ya mambo ya nini ya makuni, ndio unaona hata president wa huko akawawa na waziri hakuweza kusuluhisha hiyo maneno. Kwa hivyo waziri atutafutia hawa maaskari watusaidie.
4: Okay, asanti sana na uwe na siku njema. Javia Chicha kutoka Kenyatta Market, wasemaje?
19: Aje coaches.
4: Niko poa, sijui wewe.
19: Ni kwa poa. Mimi ningewasihi wa Kenya. Badala ya kwenda maandamano. Mtu atayarishe kura yake. Na kitambulisho ili achague yule kiongozi mwenye anataka. Kwenye uchaguzi ujao. Hiyo ndio maoni yangu Ghost. Ni Chicha kutoka hapa Kenyatta Market, kwa namba hiyo tu.
4: Okay, asante sana. Na asante sana kwa wote ambao wanatoa hisia zao kuhusu mambo ambayo yanafanyika hapa nchini. Lakini kitu moja mimi ningependa kusema pia, maandamano ni haki ya kila Mkenya, lakini mambo ya kupora mali, wewe unataka kuvunja duka la mtu uchukue vitu ambazo amefanyia kazi na ni mwananchi mwenzako, yani wewe ni kama ndugu yako ama dadako, haifai hata kidogo. Na wengine niliona vijana wanavamia mtu. In fact niangalia video moja pale Thika Road, motorbike imebeba mwanadada fulani, jamaa akasimamisha wakaanza kuwapora. Sasa hiyo ni mambo gani jamani? Huyu jamaa anahusikaje na mambo ya bei ya mafuta? Alafu pia niliangalia kanda nyingine, jamaa sijui anaporwa, amewekwa chini wakamuibia pande ya Kitengela huko, nikashangaa. Sasa vijana, why do that? Huyu jamaa amekosea nini? Eh? Tusi, kama ni maandamano, maandamano ya kusema kwamba bei ya mafuta inafaa kupalishwa chini, usiingizie biashara ya mtu ama uanze kujaribu kupora mali ya mtu. Hiyo nao ni wizi. Eh, na unapata kwamba watu wanateta, lakini sasa hivi polisi watafanya nini kama wanakupata wewe mwenyewe unapora mali ya watu? Watu wamefanya bidii wakapata mali, alafu wewe unataka kupora mali ya watu. Kwa fadhali tujaribu ku heshimu biashara za watu, kwa sababu hii ni biashara ya ndugu yako, huyo ni dadako, huyo ni Mkenya mwenzako. Sasa ukimuibia yeye atafanya nini? Atatoa wapi pesa zingine? Kwa hivyo tafadhali watu wa style up.

0: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Shinikizo linaendelea kuongezeka kwa serikali kuondoa kodi kwenye mafuta. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini, Albert Karakacha, anasema hii ndiyo njia ya pekee ya kupunguza bei ambazo zimesababisha kulemazwa kwa sekta ya uchukuzi.
2: Ukiangalia nchi kama Angola, economy ya Angola na economy ya Kenya iko the same, lakini mafuta upande wa Angola ni karibu ni 58 shillings. Ukikompea na Kenya, whereby diesel imeenda karibu shilingi 242.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki ametetea mwitikio wa serikali kuhusu mgogoro wa mafuta, akisema hatua kadhaa tayari zimechukuliwa ili kuwapunguzia wananchi athari za kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Alisema moja ya hatua hizo ni kupunguza ushuru wa ongezeko la thamani kwa mafuta kutoka 16% hadi 8% ili kuzuia bei ya mafuta kupanda hadi viwango visivyo vya kawaida. Alisema pia wameingiza shilingi bilioni 12 kama hazina ya utulivu ili kudhibiti bei ya mafuta.
3: Tukatoa pesa inaitwa stabilization fund, pesa tu ya kujaribu kupunguza bei ya hiyo mafuta isiende huko 300 kuelekea juu. Already April na May tumetumia bilioni 12 kujaribu hiyo pesa ipunguze hiyo bei isiende juu sana.
1: Kenya inawajumuisha wauguzi na wakunga katika sera za afya, utawala na miundo ya kufanya maamuzi ili kuharakisha maendeleo kuelekea UHC. Akizungumza katika kikao kuhusu uongozi wa kimkakati kwa wauguzi na wakunga, njia ya sera ya mifumo imara ya afya huko Geneva, katibu wa afya ya umma Mary Muthoni alisisitiza jukumu muhimu ambalo wauguzi huchukua katika maamuzi ya kimatibabu na kiutendaji, akisisitiza hitaji la kuwawezesha sio tu kama walezi bali pia kama viongozi washawishi wa sera na mameneja ndani ya mfumo wa afya. Serikali imehimizwa kurahisisha utoaji wa vitambulisho vya kitaifa ili kuhakikisha Wakenya wanaostahili hawafungiwi nje ya michakato ya uchaguzi. Mkurugenzi mtendaji wa ILOG, Mule Musau, anasema kila Mkenya anayefikia umri wa miaka 18 anastahili kushiriki moja kwa moja katika kufanya maamuzi kupitia upigaji kura, na kwa hivyo anapaswa kuwezeshwa kupata kitambulisho bila kucheleweshwa kusiko kwa lazima. Musau alisema ofisi ya usajili ya kitaifa ina jukumu la kuhakikisha raia wote wanaostahili wanapokea hati za utambulisho kwa wakati unaofaa.
4: It should be due diligence which should be very efficient and effective, you know, because you want to make sure that person is enfranchised. Giving somebody an ID allows them to do very many things. Leo kupata kazi ya watchman mahali, the first thing watakuuliza, where is your ID?
1: Na ujenzi wa masoko ya kisasa na mabweni ya wanafunzi unaunda fursa za ajira kwa maelfu ya vijana na wafanyikazi wa sekta isiyo rasmi. Katika soko la maji mazuri huko Kasarani, angalau vijana 100 tayari wamepata ajira wakati ujenzi. Wizara ya nyumba inasema shilingi bilioni 11 zimetengwa kusaidia wafanyabiashara wadogo na wakati na mafundi wa jua kali wanaosambaza vifaa na huduma kwa miradi hiyo. Zaidi ya mafundi 2000 pia wameidhinishwa chini ya mpango wa kutambua masomo ya awali ili kuwasaidia kupata mikataba rasmi. Michezoni, kocha mkuu wa Harambee Stars Benny McCarthy jana alitaja kikosi chake cha wachezaji 24 kwa ajili ya mechi za kirafiki za kimataifa mwezi ujao dhidi ya Kyrgyzstan na Pakistan. Wachezaji wa Gor Mahia, Brian Omondi, Franco Ziambo, Sylvester Owino, Ben Stanley na Chris Erambo wa Tusker ndio wachezaji pekee wa ndani waliojumuishwa katika kikosi hicho. Ambao hawako katika kikosi hicho ni nahodha Michael Olunga na mshambuliaji wa Zambia Michael Schuma. Miongoni mwa wachezaji wa mara ya kwanza ni kipa wa Lanzi Caleb Cramer, mshambuliaji wa Uingereza Dion Woodman wa Wilderstone FC, pamoja na mwenzake wa klabu Micah Obiero. Mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rachier ameongeza motisha za kifedha kwa wachezaji na benchi la kiufundi huku klabu hiyo ikisukuma kupata taji la ligi kuu ya FKF. Wachezaji na usimamizi watapata bonus ya shilingi milioni 5 kutoka kwa Rachier ikiwa watashinda ligi. Bonus ya kushinda mechi pia imeongezwa maradufu kutoka shilingi 5,000 hadi shilingi 10,000 ikirudishwa nyuma mechi 6 zilizopita. Zikiwa zimesalia mechi 2, mshindi wa ligi ya mwaka 2025-2026 anatarajiwa kupokea shilingi milioni 15 kutoka FKF, huku walioshika nafasi ya pili wakiwa na uhakika wa shilingi milioni 3. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
5: Ishaanza.
6: Bwana Kiti,
7: unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
5: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
8: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
9: Ndarudisha sufuria na karai zake.
5: Kiti na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
6: Kweli kabisa, ni saa moja na dakika, saa mbili na dakika tisa, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Saa mbili na dakika tisa, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kumbuka mwendo wa saa mbili na nusu itakuwa ni wakati wa patanisho, kwa hivyo usibanduke Radio Jambo. Na nikuwa kujua kwamba soko huru lilifunguliwa saa 12, ambapo kuna bidhaa tofauti tofauti ambazo ziko katika soko huru. Kupata hizi bidhaa, una dial *406#, kisha unaangazia bidhaa gani ambao unataka kubid. Kuna smartphone ya 40k, kuna shopping voucher ya 25,000, kuna school fees ya shilingi 1030, alafu kuna sofa set pia ya 45,000, kuna mabati worth 50k, kuna motorbike ya 150,000 na solar panel ya 80k. Kwa hivyo wewe kupata one of this, una dial *406#. Na pia the more una bid kwa bidhaa fulani, ndio the more unaongeza nafasi zako za kuweza kushinda hiyo bidhaa. Kwa sasa kuna hii billionaire mindset, is not just for wealthy, it's for people making smart moves every single day. Yani kila siku una make smart move, na kwa sababu kuna smartphone built exactly for that kind of lifestyle, all new Infinix Smart 20. Hii simu ina features safi sana. Kwa mfano, mambo ya pure voice with voice print noise reduction technology. Unajua simu saa nyingine unaweza zungumza mahali kuna watu wengi, alafu labda umsikii ambaye anakupigia na pia ambaye unampigia hakusikii. Lakini hii Infix Smart 20, to be honest, ni hassle, depend on communication, clarity huwa ndio kila kitu. Kama hassle yako ni communication, unafanya biashara na watu, inamaanisha smartphone ambao unasikiza na unasikizwa iko clear na pia audible hata wakati kuna kelele. Kwa hivyo unaweza pata simu moja, kuna hii 8GB plus 64GB ambaye inagharimu 12,499. Na pia unaweza lipa mdogo mdogo, unaweza weka deposit ya 2100 kisha ukakuwa ukilipia shilingi 70 kila siku. Alafu pia kuna hii nyingine 8GB plus 128GB, hiyo inagharimu 13,999, na hii pia unaweza lipia mdogo mdogo, lakini unaweka deposit ya 2300 kisha kila siku unailipia na shilingi 75 peke yake. Kwa hivyo kwa sasa hivi ukitaka hii simu Infinix Smart 20, tembelea duka lolote la Infinix ili uweze kujoin the new Smart 20. Kazi kwako.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Kabla niingie patanisho, soko huru tayari limefunguliwa. Nimeona jamaa wamejaribu kubid bidhaa pale. Solar panel ya 80k, kuna motorbike ya 150, mabati ya 50,000, kuna sofa set ya 45,000, school fees ya 30,000, shopping voucher ya 25,000, alafu kuna smartphone ya 40k. Kile unafaa kufanya, una dial star 406 hash na mara moja una bid bidhaa ambao unahitaji. Kumbuka, the more una bid kwa bidhaa fulani, the more unaongeza nafasi yako kuweza kuwahi hiyo bidhaa. Alafu pia ukitaka asset financing, tembelea benki ya NCBA hii leo. NCBA inakupatia mkopo ya kununua gari. Kama we ni mkulima unapata farm equipment, kama we labda ni daktari unataka kutengeza hospitali ama kununua bidhaa za hospitali, pia hiyo iko. Na pia commercial trucks, yani zile magari ambazo ni za usafiri wa mbalimbali. Na huu mkopo inakuwa approved within 15 seconds. Yani in 15 seconds, hakuna long waits. NCBA ndio benki ya kwanza kukupatia conditional loan approval in just 15 seconds. Yani unajua mkopo una apply 15 seconds, unashapata approval na mara moja unapata michuzi yako. Kwa hivyo kile unafaa kufanya ku apply for a loan leo, uenjoy hiyo 15 second conditional approval. Tembelea NCBA website ambapo ni ke.ncbagroup.com/asset-finance-application. Nitarudia tena, ncbagroup.com/asset-finance-application. Kumbuka, terms and conditions apply. NCBA for fast, transparent and customer focused asset financing solutions.
0: Radio Jambo Patanisho na Mkopa, simu smart, pesa smart.
1: Tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa. Simu yako ya Mkopa ikiwa unailipia vile inavofaa, kumbuka inaweza kutoa mashakani. Yani inaweza kupatia nafasi ya kuweza kupata mkopo bila wasiwasi wowote. Yani ukitumia hiyo simu yako ambayo ni smartphone. Na hii unaweza tumia kuboost biashara yako, unaweza lipia pia karo ama kodi, unaweza restock biashara yako, na pia unaweza kuwa na emergencies ukapata kwamba unakopa kupitia simu yako ya Mkopa uweze kutoa matatizo yako. Alafu pia kuna manufaa mengine, unapata ile hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1,000 kila usiku ama per night for up to 30 nights ambapo unaumwa, labda umekuwa admitted pale. Unajua kwamba hospital cash insurance inakupatia shilingi 1,000 per night for 30 nights ambazo labda unakuwa admitted pale. Kuweza kupata hii simu ya Mkopa is so simple, by the way. Kile unafanya, tuma SMS na namba ya kitambulisho chako kwa nambari ya 40490. Tuma SMS namba ya kitambulisho chako kwa nambari ya 40490 ili uweze kupata hiyo simu. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
2: Tunaingia katika kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha asubuhi ya leo ni ushabiki ambaye anasema Jambo Gidi na Ghost. Mimi ni Joseph Kibete, Arab Kemboy, ana miaka 37 kutoka Eldoret. Naomba mnipatanisha na mke wangu ambaye anaitwa Joyce Chebor ambaye ana miaka 46. Hii ni tofauti ya miaka ngapi? 9 years.
3: Do.
2: Kemboy ni 37, na huyu mama ni 46. Nasema tumekuwa kwa ndoa for 13 years na nilimpata na mtoto na watoto wawili. Tumekosana mwezi wa Januari 2023 baada ya mambo ya mpango wa kando, na ni watoto ndio waliweza kunipata. Tulikosana na nikamwacha kwa boma, nikaenda kazi maeneo ya Elgeyo Marakwet. Anaitwa Kibete aka Kemboy. Haya, wacha tumpige Kibete tusikie anasemaje na tuone vile mambo itakuwa hapa. Kwa hivyo
4: no. Followed by the pound key. Thank you.
2: Okay, naomba bwana Kibete aweze kushika simu yetu na tuone vile tunashughulikia kesi yake.
5: Alo, ndio,
2: Kibete, habari asubuhi?
5: Salamu sana.
2: Nimeona hii message yako. Hebu tueleze nini ilitokea kati yako na Joyce. Tungependa kujua ni nini ilitokea kati yako na Joyce, tafadhali bwana Kibete.
3: Tulikosa na Joyce 2023. Tumekuwa naye kwa ndoa. Almost since 2014. Baga 2023 hapo tulando kuna kufuku kidogo hapo. Nikapata na watoto wawili. Tumasomesha watoto tangu primary mpaka wamemaliza secondary.
2: Watoto wawili wewe ndio umewasomesha?
3: Mimi na yeye kabisa tunapambana. Tuliona kitamaduni.
2: Ati?
3: Tuliona culture, yani kitamaduni.
2: Kitamaduni, mliona kitamaduni,
3: Tumeona kitamaduni. So, kwa sasa ikafika 2020 hapo. So, nilikuwa kazi Muranga, ndio nitoke huko. So, nikaambia si tupate mtoto, akaniambia sijui mpaka tukaenda kwa daktari, sijua si tumbo ilitolewa wakati akijifungua mtoto wa pili. So sijui ilitolewa nini ya sasa apate watoto.
2: Kwa hivyo hakuwa na uwezo wa kupata mtoto,
3: akaniambia su tafute nje nipe pile. So nikaambia niko na twins.
2: Ngoja kidogo, huyu mkako kakwambia utafute nje ulete ale? Mulikubaliana?
3: Hata yeye mwenyewe ndiye aliniambia kabisa.
2: Yeye alikwambia ndio utafute mtoto nje ulete nile? Alafu
3: so nikaambia niko na twins, niliwaja Muranga nijaribu nilete.
2: Ndio ukamwambia uko na twins uliacha Muranga?
3: Nilipata nilikuwa na mpango wa gando, nikakuwa na nikampachika mimba
2: ukiwa bado uko na huyu Joyce.
3: Lakini yule mwenye ako Muranga akikuwa tena alikuwa ni bibi ya mtu, so tena hapa anapata watoto, so kama nilimpea mimba.
2: Eti huyu wa Muranga pia alikuwa ni bibi ya mtu?
3: Lakini hapo anapata watoto, sio alisema sio na shida wapi, lakini nilimpea mimba akapata twins.
2: Na bwanake anajua?
3: Hata ikaribu ni hata kujua ni kapipi nitoka huko, si hata mpaka nikawe kwa sen kidogo. Kivi ni anafanya prison na mzee anafanya hapo Nairobi. So nikatoka nikawekwa ndani, nikafanya kitu hata mwenyewe Joyce ndio huja kunitoa. Sasa nilipia bond. So hata mmoja nikafanya kesi nikiwa nje mpaka nika hiyo kesi ikaisha. So kitu nikawicho hiyo kesi yaga ndio alicho hiyo kesi, hiyo kitu mzee ndio alicho hiyo kesi. Sasa nikatoka huko nikakuja nyumbani. So tena nikakuwa kidogo hivi, huyu mamfaite sa business woman.
2: Okay, hebu malize story yako. Sasa nini ilitokea mpaka mkakosana ndugu yangu?
3: So wakati ndio hii kesi itokese, kuna kazi alikuwa amefanya mahali. So tukaenda na mchomba wake, sasa mchomba wake. So tukakuja tukafanya hiyo kazi, tukaenda kufika mahali niambia tuende tukamate moja mbili hivi. So tukaenda tukaingia kwa paa tukakonywa mpaka leta wa so nikakata room hapo, nikakata room.
2: Bwana Kibete. Mke wako sasa hivi yuko wapi huyo mke wako?
3: Ako kwake.
2: Na nimeona tofauti ya umri, wewe una miaka 37
3: na yeye ako 46.
2: Kulingana na vile imeandikwa hapa. Sasa wewe na huyu mama tofauti ya miaka ni ndefu sana. Najua kwamba mapenzi hayajui mambo ya miaka, lakini Wewe, exactly. Wewe ulipata huyu mama kama mke wako ama wewe ulipata huyu mama kama mtu wa kukuweka?
3: Hapo tulisikukuweka.
2: Hauko umewekwa, mlikuwa mmeoana vizuri.
3: Ya, ile kidamaduni ya kinyumbani.
2: Kwa hivyo sasa hivi wewe uko wapi na yeye uko wapi?
3: Mimi niko Kikasi Ngema.
2: Okay. Na yeye
3: maana tulikuwa.
2: Haya, na mnaongea sasa hivi tunapozungumza mnaongea?
3: Hatuongei, sometimes na mtext lakini hatuanichipu hata.
2: Haya, kujibu. Na watu wa kwao umeongea nao na watu wa karibu?
3: Hewa tunaongea na dadaje, hata dadaje ndio yamejaribu kwa sababu ni insisti nini mbaya na mwelezea lakini sielewi, sielewi. Ni watoto ndio wamepea pressure.
2: Kwa
3: hapa time ndio nilikosama ni watoto ndio mbaya nasikia msemo aenda ajinyonge nikasema afanye suicide nikasema wacha nipoke.
2: Haya, shikilia hapo kidogo, shikilia hapo kidogo, tutafute Joyce ili muongee. Na tafadhali tukupatia nafasi, fupisha maneno yako ndugu yangu. Hatuna time ya kueleza kila kitu,
3: Okay.
2: Time inasonga. Kwa hivyo tunakupatia nafasi baada ya dakika mbili uongee na Joy, sawa?
3: Okay.
2: Huyu Kibet. Huyu Kibet ana maneno. Che barbar. Ana maneno huyu Kibet.
0: Radio Jambo Patanisho Mkopa. Ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha wa Kenya. Radio Jambo. Wakileta pangana.
5: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachikos
0: unachapa nyama.
5: Machofo inama. Tachikos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
5: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wakimisbehave unachapa nyauni.
5: Hiyo toilet yenye mmeprovidiwa na mtu wa plot tatitos machofo inama nyahunyo
0: nyahunyo nyahunyo na bosi na lion. Radio Jambo.
6: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
7: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ile Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
8: 1 2 go. Bado ameanza hizi mbio na moto sana. Haya, anaonyesha wakimbiaji wengine kivumbi kweli kweli. Obaga is now pulling away. Huyu leo ameamua ni gold medal or nothing. Obaga, Obaga, it is his race to lose. Obaga at the finish. He made it. Obaga. Ala, what's happening here? He's still running. Obaga hajasimama. He's run past the officials. He's run into the crowd. This is incredible. Obaga has left the stadium.
9: When you gotta go, you gotta go. And when you gotta go, go with Neptune toilet paper.

0: kutoka kwenye.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Kweli kabisa. Kufanya malipo popote sasa hivi ni rahisi ukitumia NCBA Now app. Labda uko katika shopping ama pia unasafiri ama unalipia bills zako ama pia una handle personal expenses, NCBA Now app inakupatia full control popote pale ulipo. NCBA Now app inakuwezesha kufanya transaction kupitia lipa na M-Pesa, pesa link pia, na kutuma pesa directly kupitia mobile banking app anytime anywhere. Hata kama ni midnight, usiwe na wasiwasi. Kama uko na NCBA Now app, unaweza transact chochote ambacho unataka, na kupitia NCBA Now unaweza kupitia NCBA sasa Now app unaweza pata mkopo up to shilingi milioni moja kuweza kusaidia labda financial needs ambazo uko nazo pale. Kwa hivyo kwa sasa download the NCBA app kutoka kwa Google Play Store ama kutoka kwa App Store. And now enjoy instant access to smart payments na quick loans at your convenience. Na pia nina shilingi 3000 kutoka NCBN, nataka kupatia moja, nataka untumie ujumbe kwa 0700-746-975, uniambie what moving forward currently means to you. What moving forward currently means to you. Kwa mfano, jamaa ameandika, moving forward for me means finally expanding my biashara and hiring my first employee this year. Mwingine naye anasema, for me, moving forward is being able to save consistently and plan for my family's future with confidence. Nitumie ujumbe kwa 0700-746-975 ukinifurahisha na kupatia shilingi 3000 kutoka NCBA.
1: Radio Jambo Patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
1: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
4: Ni Gidi na Ghost asubuhi, kitengo kiwa ni Patanisho. Tatu umesikia vile mwana Kibeti amejeleza kuhusu vile alikosana na huyu mke wake ambaye alioana naye kitamaduni. Anasema kuweza kupata mtoto kwa sababu nafikiri kwamba ile nyumba ya mtoto ndani tumbo ni kama anasema ilikuwa interfered with ama ilitolewa
5: uterus
4: kulingana na vile anasema. Anasema na baadaye akaeleza huyu mke wake kwamba ako na watoto wawili ama mapacha ambao alipata maeneo ya Murang'a, je anaweza waleta? Na hapo pia kulikuwa na utata kidogo kwa sababu huyu jamaa alipata mtoto mapacha na bibi ya wenye actually Kibet ana maneno hapa. Anyway, angependa aweze kupatana na huyu mama. Kwa hivyo ningependa kumtafuta Joyce na tuone kama
6: please your password followed by the pound key.
4: Ataweza kupatana. Kwa hivyo naomba
6: thank you.
4: Joyce aweze kushika simu yetu na tuone kama wataweza kupatana. Hello.
7: Hello.
4: Hey Joyce.
7: Hello.
4: Naongea na Joyce. Habari ya leo?
7: Nzuri.
4: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Unanipata? Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Na alikuwa naomba kama anaweza kuomba msamaha kwa sababu anasema mlikosana. Huyu jamaa anaitwa Joseph Kibet. Unamjua?
7: Umjui
4: eh? Ako hapa kwa line Kibet.
8: Kanaha.
4: Joyce anasema kujui.
8: Ya muna zek.
4: Anaongea hapa. Amekata simu yako bwana Kibeti, amekata.
8: Amekata.
4: Sasa Kibeti unacheka nini jamani? Unacheka nini? Si wewe mwenyewe umesikia amesema kujui. Sasa Sasa si tufanya na muda gani? Umesikia yeye mwenyewe amesema akujui?
3: Hata ndio nime
4: umeshangaa sana.
3: Hata hata ndio nimekuta kujibu ya text.
4: Umemtext saa ngapi? Kibetu wewe pia unanishangaza sana wewe Kibetu. Unajua?
3: Kibetu. Haya maroga ni gazapa.
4: Amekuruka live.
3: Wewe haya maroga ni hapa. Hata siangazemo vipaji tu.
4: Angesema hata hataki kuongea, lakini vile amesema kujui.
3: Amenikumbusha mbali.
4: Aya, Kibet, shikili hapo kidogo ni mtafute. Shikili hapo kidogo. Okay. Ay, Kibet amerukwa, hii meshira ata steeple chase. Uwezi ruka mtu hivyo. Wacha tutafute Joyce tena. Sijui kama atashika simu yetu tena, lakini wacha tutafute.
6: Please enter your password, followed by the pound key.
4: Simujui.
6: Thank you.
4: Wacha tutafute Joyce tena na tuone kama ataweza kuzungumza. Ikiwa hataki, pia itabidi tukubali na tusonge mbele. Kama hatataka kumuongelesha, pia ni sawa, tunakubali. Joyce. Huyu jamaa na insist ni kwamba mlikuwa pamoja na anasema angependa kukuomba msamaha. Sijui kama ametudanganya ama labda wewe uko na your side of the story, ungependa kutueleza.
0: Msamaha ya nini?
4: Ah, kwa sababu anasema kuna vile mlikosana. Ama tumwambie namna gani?
0: Ni sali mambo yake.
4: Ulishamwacha. Kwa hivyo apange mambo yake, a move on, ndio. Aya, amekata simu. Amekata simu tena.
3: Wewe
4: Kibeti, itabidi sasa ujipange kwa sababu vile huyo mwanadada anaongea ulimkosea sana.
3: Yenyewe, lakini nilikiri lakini I think sikuwa na nikile tu nikuwa nataka ni mwombe msamaha. Lakini si mambo hata ya kusema kurudiana.
4: Utaki kurudiana na
3: ye? Nikuwa tu msamaha maale nilimkosea.
4: Kwa hivyo hiku si kwamba utaki kurudiana na ye, ni msamaha tu unataka kutoka kwa
3: lakini hile tukikutana sampea mata niambia tugule jipsi yago town. Lakini si lakini ni yani msamaha tu juu mimi mwenza mahali tulikosania tu ni hata sila alikasirika. Ya alikuwa nataka aombe loan na lookbook yangu ya gari. So sasa nikaona huko kuna maneno juu ni jaribu kuinvestigate tu one two nikaona hapo haishiki. So lakini mahali tumekuwa naye tumetoka mbali. So nikaona hiyo pressure yani aliniinsisti mpaka hata sikie nikausa meti yako, nilikuwa kidogo nimepanda mahali yakaniinsisti nikaona.
4: Okay, Kibet, sasa hivi tunapozungumza, yeah, uko na mke?
8: niko nayo.
4: Uko na mke mwingine?
8: Niko nayo.
4: Ulipata lini?
8: Last year.
4: Huyo mkako na miaka mingapi?
8: Ako na 29.
4: Kwa hivyo ni mdogo wako.
8: Yeah.
4: Mm.
8: Yeah, bajini yangu.
4: Okay. Kibet, nataka, kwa sababu Joyce najua amefungua redio, nataka umuambie kile ambacho ulikuwa nataka kumuambia, alafu tumalizie patanisho yako, tafadhali. Mwambie Joyce ni hivi na hivi na hivi. Amefungua redio na kusikiza.
8: Okay. Mm. Joyce, ninakupenda. Mahali tumetoka na yeye unaelewa, shida yote tumepitia unaelewa, lakini chenye naomba tu ni mahali nilikukosea, naomba msamaha, tukue marafiki, lakini ujue mimi nakupenda. Na mimi hiyo vile nasikia umesema utaki kuongea na mimi, najua unanipenda, lakini naomba msamaha. Chukua simu yangu, tukutana hapo town, tukule chipsi, wampi, tukujifanyi siku moja mbili. Dadangu ananisalamia sana chivu tachiku sangu, lakini siki imani kukosea, naomba mtama. Sitaki niseme mambo ya mpesa, lakini kuja tu ni nikupaye chipsi hapo upelekea watoto, wasalamie. Najua nilikukosea na hao ndio wali njana kuliku tufanyi suicide.
4: Okay, umemaliza Kibete?
8: Namaliza
4: sasa. Haya, bwana Kibete.
8: Yeah.
4: Wachana na bibi za watu tafadhali. Mimi nakuonya. Wacha kucheka. Mimi nakuona. Wachana na bibi za watu na wachana na wamama. Unanisikia Kibete?
8: Najua upendo haina opasia.
4: Najua aina pasia, lakini wacha hii mambo yako. Wacha hii mambo yako ndugu yangu. Kama ni kweli unaniambia uko na mke, kaa na mke wako, mpende na uishi kama vile natakana kwa ndoa yako. Hii mambo bado naambia wa mama unanunulia chips. Wachana nayo ndugu. Nunulia bibi yako chips. Hii Kibeti hili mkwala ya town wana. Hii anapenda wa mama. Sasa mama wa miaka 46. Anapeleka chenga chenga hapa ati nitakununulia chips. Utambia mama wa miaka 46 live kwa radio.
2: Imagine.
4: Ai, Kibeti hapo umetuangusha.
1: Radio Jambo Patanisho Mkopa. Ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
2: Kweli kabisa, unajua simu yako ya Mkopa inafanya mambo mengi, si kupiga simu peke yake ama kuchata, pana. With Mkopa, simu yako inaweza kufungulia mambo mengi, uweze kuchukua cash loan bila wasiwasi wote ukiwa na good repayment history. Alafu inamaanisha kwamba unaweza grow biashara yako haraka haraka, upate pesa, usort rent, restock. Yani kuna mambo mengi unaweza fanya na michuzi ikiwa una simu ya Mkopa na ungekuwa ukilipia vile inatakikana pale. Plus pia Mkopa inakupatia device protection with affordable replacement. Kwa mfano, kama screen yako ime crack, kwa mfano, utalipa only 1,000, alafu wakupatie wafanye replacement ya hiyo screen. Ama pia simu yako ikiibiwa, utapata kwamba unapeana 4,000, alafu unapata phone replacement. Hiyo ni deal moja smart sana. Kwa hivyo anza safari yako leo kwa kutuma ID namba yako kwa nambari ya 40490. Tuma ID namba kwa 40490. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Anakuwa kinipiga, kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
9: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
10: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
10: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
11: Ndiyo hii Sako. Mwalimu National DT Sako is the largest African Sako. Mwalimu National DT Sako ndiyo Sako imara zaidi Afrika. Kama unatafuta sako, umefika Mwalimu National Sako. Open to MSMEs, watu wa jua kali and salaried individuals. Lots of exciting products like attractive dividends, Mwalimu Hela, Lipa na Mwalimu, fixed deposit, MSME banking na zingine. Hii sasa ndio sako ya kujoin. Mwalimu National DT Sako. Visit any of our branches or dial *633#. Ama WhatsApp hello to our virtual assistant Asha on 0709-898-000.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
12: Jaribio lolote la kufunga barabara wakati wa maandamano litakabiliwa kwa nguvu zote za sheria, kamanda wa polisi wa eneo la Nairobi Isa Mahmud ameonya. Amesema maafisa sita wa polisi walijeruhiwa wakati wa maandamano ya jana dhidi ya bei ya mafuta, huku magari matano ya polisi na moja linalomilikiwa na raia yakiharibiwa.
13: Any attempt to block road, disrupt business, engage in violence will not lower the prices of oil, but will instead harm the economy, endanger lives, and that will attract also the full force of the law.
12: LSK imelaani visa vya matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa kutekeleza sheria wakati wa maandamano ya jana, ikiwa ni pamoja na matukio yaliyoripotiwa Thika ambapo waandamanaji kadha walipigwa risasi na kujeruhiwa vibaya wakati wa maandamano yanayohusiana na kupanda kwa bei ya mafuta. Rais wa LSK Charles Kanjama pia alilaani ukiukwaji wa haki za binadamu unaotokana na makabiliano kati ya waandamanaji na mashirika ya usalama katika sehemu mbalimbali za nchi. Alisema ripoti hizo zinaibua wasiwasi mkubwa wa kikatiba na haki za binadamu unaohitaji uchunguzi wa haraka, huru na wawazi. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anaishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kupuuza ugumu wa uchumi unaowakabili wa Kenya, akisema ongezeko la hivi karibuni la bei ya mafuta limezidisha mgogoro mkubwa wa gharama ya maisha. Kulingana na Kalonzo, ongezeko la hivi karibuni la bei ya mafuta lilianzishwa bila mashauriano ya kutosha ya umma na halikuzingatia athari zake kwa wafanyikazi, wafanyabiashara, wanafunzi na familia zinazopambana na kupanda kwa gharama za maisha.
14: Kila kitu chapanda na salary hadi watu wajaongeza.
15: Yako majuu
14: vitu zinaongezwa bei na salary hadi watu wajaongezwa na safari si tuko huku bado usisahau hadi kazi mtano ujaongeza do sasa wewe jua vitu siapanda bei already.
12: Waziri wa fedha Aden Duale amethibitisha tena kujitolea kwa Kenya kutokomeza ukimwi kama tishio la afya ya umma ifikapo mwaka 2030, huku akibaini maendeleo makubwa katika upatikanaji wa matibabu, kuzuia maambukizi kutoka kwa mama hadi mtoto na mifumo ya afya ya jamii. Waziri Duale alisisitiza kwamba takriban wa Kenya milioni 1.33 wanaishi na virusi vya HIV, huku kiwango cha maambukizi kikiwa karibu 3.0%. Waziri Duale yuko Geneva ambapo alifanya mkutano wa ngazi ya juu wa pande mbili na Angeli Archeka wa shirika la UNAIDS. Na utawala wa Kenya Kwanza unasema masoko ya kisasa ni muhimu katika kubadilisha sekta isiyo rasmi na kukuza uchumi kutoka ngazi ya chini. Zaidi ya kutoa nafasi safi na zilizopangwa za biashara, masoko hayo yanatarajiwa kuimarisha vyama vya ushirika, kuboresha upatikanaji wa fedha na kuwaunganisha wakulima moja kwa moja na wanunuzi. Zaidi ya masoko 80 yanaendelea kujengwa katika bonde la Ufa pekee, huku miradi ya ziada ikiendelea magharibi, mashariki na kaskazini mashariki mwa Kenya kama sehemu ya ruwaza ya mwaka 2030 ya serikali na mipango ya maendeleo ya beta. Michezoni, bingwa wa dunia wa kurusha mkuki mwaka 2015 Julius Yego alishinda medali ya 6 ya dhahabu ya mashindano ya riadha ya seniors ya Afrika, ikiwa ni toleo la 24 la michezo iliyokamilika jijini Accra, Ghana hapo jana. Wakati huo huo, Diana Chepkemoi alishinda mbio za mita 3000 kwa wanawake kwa dakika 9:29, huku Diana Wanza akishinda mbio za mita 10,000 kwa wanawake. Kevin Chesang alishinda mbio za mita 10,000 kwa wanawake, huku Kevin Loti akishinda taji la wanaume la mita 800. Kenya ilimaliza ya pili kwa jumla ikiwa na dhahabu 5, fedha 5 na shaba 7. Afrika Kusini iliongoza jedwali la ubingwa ikiwa na medali 18. Beki wa Gor Mahia Sylvester Owino amewasihi mashabiki wao kujitokeza kwa wingi katika mechi yao ijayo na kuwashangilia hadi kwa taji la KPL. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Kenya ambaye aliregea kutoka jeraha la misuli mwezi uliopita anasema pambano lao dhidi ya Mara Sugar ndilo muhimu zaidi msimu huu. Kogalo wanahitaji angalau pointi 3 kutoka kwa mechi 2 zilizobaki ili kunyakua rasmi rekodi ya kuongeza taji la 22. Wapinzani wa Kogalo, AFC Leopards, wako nyuma kwa pointi 5 na pia kimahesabu bado katika kinyang'anyiro cha ubingwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Umesikia matanisho?
16: Mimi siwezi na mungu mwenye akonlata na mimi kukata.
1: Ukiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
17: Mwenye nimekuwa bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
1: Ukweli, unasemwa hapa.
18: Na wachana na Doreni muka ya wenyewe.
19: Ntarudisha sufuria na karaiza.
1: Na Wakenya, upatanishwa hapa.
20: Ntarudi kwa Onyanja.
17: Ndiyo.
1: Ipatanisho, hapa, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
2: Ni saa 3:12, kipindi kikiwa ni Gideon na Ghost asubuhi. Nimekujuza kwamba umesikia upatanisho vile imeenda, kwa hivyo ndakuwa nikifungua line za simu labda tuchangie 1, 2, 3. Lakini saa 12 tulikuwa tushafungua soko huru, ambapo kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinapatikana pale. Kile unafanya una dial *406# uweze kuangazia bidhaa ambayo unataka. Inaweza kuwa ni smartphone ambayo ni ya 40k, shopping voucher ya 25,000, kuna pia school fees worth 30,000, kuna sofa set ya 45k, mabati worth 50,000, kuna motorbike ya 150k, alafu pia kuna solar panel ambao ni ya 80k. Kile unafaa kufanya una dial *406# na mara moja una bid chochote unataka. The more una bid, the more unaongeza nafasi ya kujipatia bidhaa ambao unahitaji pale. Sasa hivi nimekujuza kwamba njia rahisi ya kufanya malipo popote ulipo kwa urahisi ukitumia NCBA Now app. Najua ni app ambayo unaweza itumia 24/7, kwa hivyo hakuna shida yoyote. Na pia unaweza i-download NCBA Now app kutoka kwa Google Play Store ama pia kwa App Store, ili enjoy instant access to smart payment na quick loans at your convenience. Na unajua kwamba NCBA inakupatia mkopo wa kununua gari, kama ni farm equipment, kama ni hospital equipment, na pia loan yako inakuwa approved within 15 seconds. Kwa hivyo ku apply for this loan, kile unafanya unaingia katika NCBA website ambapo ni ke.ncbagroup.com/asset-finance-application, na mara moja terms and condition apply. Ndio sababu tunasema NCBA for fast, transparent and customer focused asset financing solution. Nilikuwa nimekujuza nitumie ujumbe unieleze what moving forward currently means to you. Wengi wametuma jumbe, lakini ni mmoja tu ambaye atapata shilingi 3,000 courtesy of NCBA. Yeye anasema NCBA nilianza ufugaji wa mifugo miaka 10 iliyopita. Hii kazi yangu ya ufugaji imenoga sana na ikaendelea mbele, kwani sasa niko na kondoo, mbuzi na ng'ombe wengi sana. Hivyo ndivyo nasonga mbele kama NCBA. Naitwa Mbaru Shuma kutoka Taita Taveta. Kwa hivyo pongezi sana Mbaru Shuma kutoka Taita Taveta. Yeye ndio mshindi wa shilingi 3,000 courtesy of NCBA. Haya, nataka kufungua line zangu za simu, namba ya simu 020-44-45975, tuweze kuangazia ni vipi hiyo patanisho. Na niangalie pia labda WhatsApp, kuna jamaa huenda wametuma pia message. Morning Gidi na Ghost, ni Johnston Ilhaji Ahagulia wa Kambiri. Nimefuatilia patanisho, we huku nje wanaume kwa wanawake wanayapitia. Jambo Gidi na Ghost, hiyo patanisho kibeta siwe joker, hiyo design juu ameoa awachane na chips. Kimitei kutoka Eldoret. Taka kunulia mama chips. Gidi na Ghost, Abraham Rotich, Kiara wa Kapsaino, mapenzi haina pazia, bibi ya mtu ni sumu. Hao ni wajamaa ambao wanatuma ujumbe zao hapa Radio Jambo kuhusu hiyo patanisho. Kwa hivyo na wacha nipigie simu, niangalie simu pia, kuna jamaa ameshapiga piga simu anataka kutoa jumbe zao. Kadogo kutoka Kondele Kisumu, habari ya Kondele?
21: Mzuri sana Ghost. Kondele tumeboeka tu, hakuna magari, tumekaa tu, biashara imerudi chini, lakini hatuko kwa barabara.
2: Nyie mko kwa barabara?
21: Sisi hatuendi kurusha mawe. Nilikwambia sisi Kondele tuliokoka, saa hii haturushi mawe, tunakaa tu tunaangalia tu. Tunapiga tu story, ikifika jioni tunaenda kwa manyumba. Nikirudi kwa patanisho Ghost.
2: Yes.
21: huyu mwanaume ni kama alikosea huyu mama.
2: Mm.
21: Ni kama alikosea huyu mama kwa sababu ukiona umekaa na mwanamke na amefika mahali amekwambia wewe tafuta tu mwanamke ulete apate mtoto na tutalea. Huyo mwanamke alikuwa mwanamke wa ndoa. Sasa ni kama huyu mwanaume alimkosea. Alafu ya pili, miaka inanga shida. Unaweza pata hata mwanamke ako na miaka 40 na mwanaume ako na miaka 30 na wanakaa tu pale ni kuelewana kwa nyumba.
2: Okay.
21: Sasa huyu mwanaume pia unaana ana msimamo. Na mimi nataka kumwambia mali pajala nisikiza utaka yote ukosa yote. Unaona anasema ati wao wakikutana Saudi wakule chips. Kumaanisha roho yake bado kwa ule mama. Na ako na mwanamke kwa nyumba. Sasa mimi naweza shauri huyu mwanaume akuwe na msimamo. Kama ameoa bibi akae tu na huyu mwenye ako na 29 years kwa nyumba. Awachane na yule alisha move na maisha yake. Afanye tu maisha yake ya wachele na yule mwanamke aende penye alisha alisha sema amtaki amjui.
2: Asante kadogo na uwe na siku njema. Helen Mora kutoka Kikuyu, wewe wasemaje?
7: Kwa sana napende sembaria.
2: Salama sana.
7: Mimi kijabia ya kwanza masabi kwa mselari.
2: Aha.
7: Na wakia kwa sia

0: inachezea hapa ndani ya Radio Jambo. Let me tell you, wana force. Wako wengi tena ni vipenzi vilazimishi bwana nakwambia. Zina katika msini saba baada ya sani tunakwenda all the way mpaka sanani 22494 ndiyo SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lidiema and of course at Radio Jambo. Inakua fiti tena sana Redaba now na kujuza kuhusu soko huru, soko muru. Unaingia pale msikilizaji ukiwa na shilingi zako 20, 30, 40, 50, 60, pale unaanza kuangalia ni bidhaa gani ambayo inakufaa kwa sana. Redaba now kuna smartphone worth 40,000, kuna shopping voucher 25,000, school fees 30k, solar panel ya 80,000, motorbike ya worth 150k pale, mabati ya 50k, and of course sofa set ya 45k. What do you do? Unabonyeza *406#. Ukishabonyeza pale unaanza kuangalia ni gani hiyo inakufaa kwa sana. Rahisi sana, unabonyeza *406#, bonyeza pale, anza kuangalia ni bidhaa gani ambayo itakuwa inakufaa kwa sana pale msikilizaji. With your 20 bob, 30, 40, 50 au 60 bob, uweza ukatoka na solar panel ya 80k, motorbike pale, mabati, sofa set, school fees, shopping voucher in a smartphone *406#. Right about now, kumbuka the lowest bid, the most unique bid ndo inakupatia bidhaa pale kwenye soko huru, soko mora. So tuangalie nani kipindi hiki anatoka na bidhaa gani. Jenny solar panel, Jenny motorbike, Jenny. Hello, good morning, mambo vipi Radio Jambo?
1: Hello Radio Jambo,
0: mambo vipi, nazungumza na nani?
1: Edwin Mara.
0: Nani?
1: Edwin Mara.
0: Edwin uko fiti?
1: Kabisa.
0: Niambie pale kwenye soko huru umeweza kutafuta bidhaa gani na umenunua na pesa ngapi? Ulikuwa unatafuta simu?
1: Ya, angalau mama apate hata simu ya kuingia naye TikTok. Naona anakumbuanga yangu sana.
0: Okay.
1: Nikabidi na that very selling.
0: Okay.
1: Simu ilikuwa ya 40,000.
0: Oh, congratulations.
1: Hey.
0: Itabidi umebidi tena juu kama hii simu yako pia haikusaidii. Haiko na kashida.
1: I'm around in the bubble. Sorry, do with the bubble. Kuna mtu anafanya mjinga hapa shake mouth.
0: Eh.
1: Sasa hiyo kujiri na kwa na kupata na simu sana. Niweza mkachini.
0: Okay. Aya, congratulations. You need a phone so bad. But anyway. Okay, congratulations, eh? Hey, we need a bit to turn tena fresh because no. Okay. Good morning, Valentine Karanzi aka Masori, nasema ku tuned in. I see you, karibu sana. Pamoja huko Madhare Mogra kwa makaa ni Kisuli wa Madhare. Karibu sana Dominic Warube. I see you. Nani mwingine pale? Jacqueline Kimeu kutoka Makongeni Thika. I see you my darling. Karibu tena sana. Humphrey Kigwei, I see you. Karibu tena sana. Right now tunakwenda kwenye dukani alafu tupate habari na the beautiful Tina Sika. So keep a locked up. Danny, your Radio Jambo, good morning.
2: Mastori.
3: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
2: Mjadala.
4: Mama yako alikunulia condom sikuwa na umri gani?
3: 16.
4: Tayari uko kushaanza kuwa sexually active?
3: Yes.
2: Kicheko.
3: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
2: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Anakuwa akinipiga, akiniara, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke niondoke, hii ndoa sio yangu.
2: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
6: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
2: Share nasi, zungumza tutatue shida.
7: Yeye ni afunge virago aende.
8: Kweli.
7: Kila mtoto uja na sahani yake.
2: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Je, wajua kuna mabilioni ya pesa taslimu na mali nyingine ambazo zinashikiliwa na the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Huenda ni hisa, yani shares, pesa katika akaunti za benki, yani dormant accounts, au bima ambazo zilisahaulika. Hii ni mali yako au ya wapendwa wako. Je, wajua kuna uwezekano jina lako liwe moja wapo la wale hawajaenda kudai? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu majukumu ya Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuwaletea huduma yao karibu nawe, wakianzia na roadshow kwenye county ya Nakuru. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Madereva wa magari ya usafiri wa umma ya masafa marefu wameihimiza serikali kupunguza bei ya mafuta, wakisema gharama zinazoongezeka zinaathiri shughuli zao. Madereva hao walibaini kuwa wamelazimika kuongeza nauli kwa kiasi kikubwa ili kuregesha hasara wanayopata. Pia walionyesha wasiwasi kuhusu kupungua kwa idadi ya abiria wanaosafiri kutokana na gharama kubwa za usafiri.
9: Hii mafuta ingesimama na rate moja ili tuweze kujua kama itakuwa ni 300 ni 300. Gari kwa siku moja natumia 1015. Tokari ishibe. Binadamu anatumia shilingi 50. Na unapoongeza bei unakuta ya kwamba yule abiria anakueleza ya kwamba hata mimi sina.
8: Mbunge wa Keharu Ndende Nyoro amewapa changamoto maafisa wa serikali kutekeleza hatua za vitendo ili kutatua mgogoro unaoendelea wa mafuta. Akizungumza kwenye runinga ya NTV, alisema marekebisho anayopendekeza ni pamoja na kuondoa VAT ya 8% kwa bidhaa za mafuta na kupunguza ushuru wa kutengeneza barabara kwa shilingi 7. Nyoro pia aliwataka viongozi kuacha kulaumiana na badala yake kutoa uongozi, huku Wakenya wakiendelea kukabiliana na kupanda kwa gharama ya mafuta.
10: Come only to the TV stations to announce actual reductions in prices, because after all is said and done, you cannot continue to promise when you're in government. The kind of communication we are seeing is more of chest dumping than informing Kenyans.
8: OCS wa kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi, Dishon Angoya, amekamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Langata kwa madai ya matumizi mabaya ya ofisi. Anatarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya kudaiwa kuwaachilia huru kinyume cha sheria washukiwa 64 wa maandamano ya kupinga bei ya mafuta waliokuwa wamekamatwa jana kwa makosa ya kuvuruga utulivu wa umma. Polisi wanasema vitendo vyake vilifikia kujipatia faida isivyofaa. Na Kenya na Sabia zinaimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi ili kuendeleza maslahi ya pamoja kwa manufaa ya raia wao. Rais William Ruto alisema nchi hizo mbili zinalenga kupanua ushirikiano katika biashara na uwekezaji, hasa zikisisitiza kuongeza upatikanaji wa soko la mauzo ya nje ya kilimo ya Kenya kwenda Sabia. Ahadi hiyo ilithibitishwa tena wakati wa mazungumzo kati ya Rais Ruto na Rais wa Sabia Alexander Vučić kando ya jukwaa la miji duniani huko Baku, Azerbaijan. Michezoni, Jose Mourinho amekubali kurudi Real Madrid kama kocha mkuu kwa mkataba wa miaka miwili. Los Blancos wanamrudisha Mourinho miaka 13 baada ya kipindi chake cha kwanza ili kuweka utulivu katika chumba cha kubadilishia nguo kinachokumbwa na matatizo. Hii inafuatia msimu wa pili mfululizo bila kombe ambao uliongeza shinikizo kwa rais wa klabu Florentino Perez. Mourinho anajiunga tena na Madrid kutoka Benfica ya Ureno na kuchukua nafasi ya meneja wa muda Alvaro Arbeloa ambaye amekuwa akiongoza tangu Xabi Alonso afutwe kazi Januari. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Sasa tunafungulia burudani. All I need
11: is a partner.
2: Kisha miaka 5.
12: Yes.
2: Atoke kabisa. Na Kenya. Stanley Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Pastor Juang Joey inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Busani la Masawe. Ukiona mi Valentine Lydia ma aka Batoto 2249 fonjo ya SMS line yetu. Pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Kumbuka kutofollow across all social media platforms at Valentine Lydia ma and of course at Radio Jambo. Right about now, tuangalie nani yako hewani kipindi hiki pale kwenye soko huru, soko murwa ni *406. Baada ya pale msikilizaji, unaangalia ni bidhaa gani hiyo ambayo inakufaa kwa sana, kama ni solar panel, smartphone, shopping voucher, school fees, sofa set, mabati na motorbike, iko pale kwa shilingi za 20-30. 40-50-60 pale, the lowest bid, the most unique bid, inakupatia bidhaa pale kwenye soko huru, soko murwa, *406#. So right now, hello, good morning, mambo vipi, Radio Jambo?
1: Poa sana.
0: Nazungumza na nani?
1: Mary Mwendwa.
0: Mary uko fiti?
1: Mimi kwa sawa kabisa, salama.
0: Nambie, umeingia pale kwenye soko huru umekuwa vipi?
1: Ah, mimi hapo nimeekelea bidii yangu. Ya 52 bob, ikanipea school fees bwana ya 30k.
0: Umekupatia school fees ya 30k?
1: Yeah, nimeshukuru sana sana sana.
0: Congratulations mami, and well deserved.
1: Oh, thank you.
0: Karibu sana. Raisi sana ni *406#. So right about now, unataka tuingie kwenye mjadala kidogo. So waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameweza kueleza pale, akasema kwamba akizungumzia tu swala la mgomo wa matatu ama vyama vya umiliki matatu, akizungumzia kwamba jamani, ule wakati wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hao wamiliki wa matatu walikuwa wanamuelewa kwa sana, okay? Hakukuwa na mgomo wakati wa matatu. So walikuwa wanamuelewa kwa njia moja au nyingine. Lakini right now anasema kwamba inakuwa vipi nyinyi hamumuelewi Rais William Ruto? Msikilizaji, sijui wewe binafsi kama unakubaliana na Waziri Murkomen, talk to me kwa 0204445975. 0204445975. Unakubaliana na Murkomen kwamba jamani, inakuwa vipi hawa wamiliki matatu waliweza kumuelewa rais wa zamani ama rais mstaafu Uhuru Kenyatta, lakini sasa hivi wankataa kumuelewa kabisa, hakuna makubaliano na Rais William Ruto? Inakuwa vipi, unakubaliana na yeye ama inakuwa vipi? Nieleze kwa 0204445975. Kumbuka pia unaweza ukasema nasi kupitia kwa WhatsApp kwa 0700746975. Tunazungumzia hili swala day 2. Okay, so right about now tunazungumza naye Sungu Ambani kutoka Kawangware. Good morning, Sungu Ambani.
2: Hey, ambai, mzuri sana bhai, mambo?
0: Niko fiti, niambie.
2: Mi naona hivi, Kawangware kwanza naona kuko sawa, sijaona jambo mbaya, lakini magari ndio hakuna.
0: Okay.
2: Nikuja kwa mada nitasema hivi. Unaona wakati wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, alikuwa anaongelea watu, anaongea na watu kulingana vile watu wanaenda, yaani alikuwa anasikiza maoni ya watu. Lakini serikali yenye iko bwana haisikizi maoni. Wale wenye wameraundi rais bwana wako vitu ngumu, sasa inabidi tu watu pia wakoe vitu ngumu. Lakini wakiongea kwa njia ya uzuri, wangekuwa tu wanamaliza hii mambo haraka vayo. Nimeshukuru.
0: Asante sana Sungu, nashukuru sana. Baba Ronaldo kutoka Kakamega, good morning, mambo vipi?
3: Mambo.
0: Fiti sana, uko aje?
3: Anaitwa Valentine Diema.
0: Valentine Lydia, man, talk to me.
3: Hata jina gako na kana kwanga rudia kwa jina na kitu.
0: Wacha mchezo bana. Niambie. Hey.
3: Unajua? Wewe bado uko kazi pa unafanya?
0: Asante sana.
3: Na hii show imekubalika. Naona kwanza kukwetu mmoja mmoja na Radio Jambo. Mimi kitu ambacho nasema, unajua rais kuangalia watu ambao wamefunga rais ni wabaya. Kwa sababu hao watu wakati wako hapo, wewe ambie president watu wanaumia, wananchi wa chini wako tu hapo kwa matumbo yao, wanasema ah, wacha tupandishe mafuta kidogo. Kwa sababu kuangalia mafuta tasa hiyo wamepandisha bei, wameongeza shilingi 30, wameongeza shilingi, wameongeza 38, kuja kuangalia mafuta tasa, wameona ati mafuta tasa ina maana, sasa wakapunguza shilingi 10 kwa diesel wakatupa kwa mafuta tasa. Sasa hiyo ni kuumiza wananchi wa chini
0: kabisa.
3: Ndio maana watu wangefanya, ungejaribu kukaa na rais chini, wamwambie watu wanaumia kwa sababu mafuta ni kila kitu, kwa sababu mafuta bila mafuta, sababu mimi naona sasa hapa hivi lori hakuna gari zinaenda, magari sote bado ziko mkomo.
0: Yeah.
3: Kwa sababu mtu akipiga hesabu aende barabarani abebe watu wanaweza choma gari yake.
0: Mhm.
3: Wanaweza kupiga mawe. Kwanza hapa jana lori watu wamenyang'anya vibeti, unanyang'anya kibeti kama umebeba baki, baki wanakuambia kuja hapa. Uone watu wanaumia wanakunyang'anya pesa.
0: Actually.
3: Watu wame, jana watu wamefanya uhalifu ile mbaya sana. Sana watu wameumia. Kuna wale wamenyang'anywa pesa, masimu.
0: Mhm.
3: Unakutana mtu umeenda stage labda na kamtoto mdogo.
0: Mhm.
3: Wakati unafika stage hivi unataka kuchukua gari, makateli, mabruma au makuni wako hapo.
0: Mhm.
3: Wanachukua baki yako, wanakupiga pesa yako, wanachukua.
0: Mhm.
3: Hakuna mali mtu utalilia, waanza kusema mtu akuokoe.
0: Yeah.
3: Ni vizuri sisi wananchi tukubali, kwa sababu sisi wananchi hata tukusema tukosana kwa wenyewe kwa wenyewe tutakuwa tunasaidika. Kusaidika sisi tuombe Mungu.
0: Mm.
3: Hivi vitu sitakuja kuwa sawa, lakini mimi naambia taka niambia rais na watu ambao kwa rais.
0: Mm.
3: Wajaribu kusikiza ground na wasikize wananchi. Alafu tuna tatizo mali natokea.
0: Mm-hmm.
3: Ni wale wabunge. Wabunge wanaenda bunge wanapitisha hii mambo na wanakuja kwa heri na gari zao hizi magari kubwa kubwa.
0: Mm-hmm.
3: Wamefunga makio alafu kukuja kwa area siku mbili wanakuja kwa matanga wanatoroka.
0: Mm.
3: Hapa ni ile sisi wananchi

Ganini Bournemouth live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia condom sikuwa na umri gani? Tayari ulikuwa ushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: huduma rahisi ya malipo kupitia Lipa na Mwalimu.
1: Tupatane kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tukufahamishe zaidi na upate nafasi ya kushinda shilingi 3,000 kwenye Mwalimu National DT Sacco account. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Mwalimu National DT Sacco.
2: Mastori.
3: Kama unataka kupendwa wewe ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
4: Mijadala.
5: Mama yako alikulia kondom sikuwa na umri gani?
3: 15.
5: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
3: Yes.
4: Kicheko.
3: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
4: Na five kali za Wakenya.

0: la Masawe.
1: Uliacho baada ya kupoteza kazi na tukweli.
2: Akaenda kuhu na kwatu na mwenye.
0: Bustani la Masawe.
1: Kono na mtuwa mle wako chumbani Lidia.
3: Sasa afadhali watu kama bwani.
1: Na kisikia joto.
3: Watu takienda shule.
0: Bustani la Masawe.

0: anakuwa akinipiga kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke niondoke, hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi, zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Je, uko Nakuru na maeneo yake? Unajua unaweza kudai easily your lost and found financial assets kwa ajili yako, mpendo wako, ama hata organization yako. UFAA iko hapa kukusaidia kurudisha kile kilicho chako. Tarehe 22 Mei, UFAA na Radio Jambo wanakuja karibu nawe. Kama uko Shabab, Njoro, Elbagon, Molo, Salga na Rongai, usiwachwe nyuma. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako. Na si hayo tu, Mwende Masharia, Mbusi na Lion watakuwa live on ground. Usikose hapa. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Mgomo wa usafiri wa umma uliingia siku yake ya pili hii leo na kuwaacha maelfu wakiwa wamekwama. Jijini Nairobi, magari mengi ya usafiri wa umma yalibaki yameegeshwa huko, barabara kuu zikiwachwa bila watu, huko magari machache tu ya kibinafsi yakiendesha shughuli zao. Polisi waliongeza usalama kote jijini na kwenye barabara kuu wakiwakamata waandamanaji kadha.
6: Watoe hiyo kitu inaitwa tax kwa mafuta, gari shughuli zirudi.
7: Kama nimeshuhudia incident whereby from here to Thika it is normally maybe 150, but someone today amebebwa hapa akaambiwa kwa pikipiki alipe 1500.
5: Katikati mwa jiji la Nairobi na miji mingine, biashara nyingi zilibaki zimefungwa. Huko Murang'a, wafanyabiashara waliripoti uharibifu wa mali na hasara kufuatia makabiliano kati ya polisi na waandamanaji. Hata hivyo, mji wa Mombasa ulishuhudia kurudi kwa hali ya kawaida, huko huduma za usafiri pia zikiendelea katika kituo cha mabasi cha Kitale ndani ya kaunti ya Trans Nzoia.
8: Hata kupande wetu pia sisi tunaumia, abiria wanaumia, lakini hatuna budi, imebidi pia sisi tupandishe fare, lakini kama serikali inaweza kutusaidia.
9: Mgomo wangu lakini tumesema tutokee tuangalie weka.
5: Waziri wa fedha John Mbadi amepuuza wito wa kuachana na mpango wa mafuta kati ya serikali na serikali, akisema kwamba mfumo huo ni muhimu ili kuhakikisha usambazaji thabiti wa mafuta. Katika mahojiano kwenye runinga ya taifa, Mbadi alisema kwamba mpango huo pia unawalinda Wakenya kutokana na bei za juu sana za mafuta na kupunguza shinikizo kwenye akiba ya dola ya nchi kwa kupunguza mahitaji ya haraka ya kila mwezi katika soko la fedha za kigeni.
10: With G2G, we will be assured of supply. There are countries today which have started rationing fuel. For example, Burundi have told their people you can only take 30 liters per week. And then there are countries where they are advising people to work from home. So at least we are assured of that supply.
5: Wamiliki wa matatu wameapa kuendelea na mgomo wao hadi serikali ichukue hatua ya kupunguza bei ya mafuta. Mwenyekiti wa Forward Travelers, Paul Thiong'o, alisema ongezeko la bei ya mafuta la hivi karibuni limeathiri vibaya biashara zao, akishtumu serikali kwa kupuuza wasiwasi wao na maombi yao ya kuingilia kati.
11: Kwa sababu siwezi kuwaida gari yangu kwa barabara na ijilipi, niko haja gani kuonekana niko na gari barabara na hailipi. We are poor millionaires. Kwa sababu nimenunua gari ya milioni 7 na haipati kitu, haijilipi ni ya nini?
5: Kamati ya elimu ya Senate imeibua wasiwasi kuhusu miundombinu duni, ukosefu wa vifaa vya kutosha na utoaji duni wa huduma katika taasisi za mafunzo ya ufundi stadi na vituo vya chekechea katika kaunti ya Narok. Ikiongozwa na mwenyekiti Betty Montet, timu hiyo ilianza ukaguzi katika kituo cha mafunzo ya ufundi stadi cha Nairagie Enkare, ikitaja mashini zisizofanya kazi na chache katika idara muhimu. Maseneta walionya kwamba uhaba huo unadhoofisha mafunzo ya vitendo na kuzuia maendeleo ya ujuzi yenye ufanisi miongoni mwa wanafunzi. Na takriban kesi 4 za matamshi ya chuki zimeshughulikiwa katika wiki mbili zilizopita. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imefichua. Mkurugenzi mtendaji Daniel Motegi alisema visa hivyo viliripotiwa Garissa, Meru, Kasarani na Baringo, akiongeza kuwa maeneo mapya yaliyokithiri matamshi ya chuki yametambuliwa kuwa Embu, Kitui, Tana River, Garissa na Isiolo.
12: As we have done in 2022 general election, even now we are identifying active hotspots through our early warning, early response mechanisms. We are what we thought to be hotspots in 2022 are no longer the hotspots now. The hotspots are changing.
5: Michezoni, bingwa wa kitaifa wa mbio za mita 5000 Rebecca Mwangi ana uhakika wa kupata nafasi ya kwanza katika michezo ya Jumuiya ya Madola huko Glasgow, Scotland. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 24 ameibuka kama mmoja wa nyota wanaochipukia wa mbio za masafa marefu nchini na anaendelea kujiimarisha katika timu ya taifa. Mwangi alishiriki katika mashindano ya kwanza ya timu ya Kenya katika mashindano ya Seniors ya Afrika ya mwaka 2024 huko Douala, Cameroon, akimaliza wanne katika mbio za mita 5000 kwa muda wa dakika 15 na sekundi 46. Beki wa Gor Mahia Sylvester Owino amewasihi mashabiki wao kujitokeza kwa wingi katika mechi yao ijayo na kuwashangilia hadi kwa taji la KPL. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Kenya ambaye aliregea kutoka jeraha la misuli mwezi uliopita anasema pambano lao dhidi ya Mara Sugar ndilo muhimu zaidi msimu huu. Kogalo wanahitaji angalau pointi 3 kutoka kwa mechi 2 zilizobaki ili kunyakua rasmi rekodi ya kuongeza taji la 22. Wapinzani wa Kogalo AFC Leopards wako nyuma kwa pointi 5 na pia mahesabu bado katika kinyang'anyiro cha ubingwa. Vipindi vya jua vinashuhudiwa katika miji ya Garissa, Lamu na Mandera. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: kocha wa Kenya.
1: ID yangu nilitoa jina ya baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja wewe lala ukapendwe huko.
0: Kocha wa Kenya. Radio Jambo.

0: Delisha.
1: Toxic lyrically backbencha inachezea hapa ndani ya Radio Jambo, ndani ya bustani la Mla Masayo, ukiwa nami Valentine Ludiema aka Batoto 2249. Fundi wa SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Oh, right now, by the way, dakika ni tatu zimesalia tufuganye virago. Nasema thank you so much kwa kufanikisha bustani la Masawe ukiwa nami kuanzia saa nne mpaka sasa hivi. Yani jamani, bila wewe kuwepo haingeweza. So wewe ni mtu maana sana, asikwambie mtu lolote. Thank you so much. Now, in case you missed it in the morning, itakuwa kwa marudio baada ya habari za saa mbili za saa nane. Ni mbaya. Yo. Hey, so in case you missed it in the morning, saa nane itakuwa kwa ni Patanisho Reloaded, alafu baada ya pale saa tisa mpaka saa moja itakuwa ni Experience Internationale ya Mbosi na Lion, saa moja mpaka saa tatu mazungumzo waziwazi Bramwell Mololo, alafu itakuwa ni kwenye Love Zone ya kompenzi pale. So keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo. Now, watu wa Arsenal mumeanza kutuzumbua ni mapema sana. Tulie kidogo, tulieni kidogo. But anyway, right now, na yeah, ni wakati wa kuondoka, ni muda wa kuondoka. So thank you so much kwa kufanikisha bustani la Masawe. Congratulations wote wale pale kwenye soko huru, soko Murwa, imekuwa chonjo tena sana. Baraba now, kwa heri.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Anakuwa akinipiga kiniarasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke niondoke, hii ndoa sio yangu.
2: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
4: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
2: Share nasi, zungumza tutatue shida.
5: Yeye ni afunge virago aende.
6: Kweli.
5: Kila mtoto uja na sahani yake.
2: Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Je, uko Nakuru na maeneo yake? Unajua unaweza kudai easily your lost and found financial assets kwa ajili yako, mpendo wako, ama hata organization yako? UFAA iko hapa kukusaidia kurudisha kile kilicho chako. Tarehe 20 Mei, UFAA na Radio Jambo wanakuja karibu nawe. Tutakuwa Kano Street, Barnabas, Kikopei, Gilgil, Naivasha na Kiragita. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako. Na si hayo tu, Mwende Masharia, Mbusi na Lion watakuwa live on ground. Usikose hapa. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Mgomo wa matatu uliosababisha kukwama kwa usafiri jana na leo umesimamishwa mara moja kwa siku saba ili kuruhusu mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta hiyo. Hii ilitangazwa leo kufuatia mazungumzo kati ya mawaziri wa usalama Kipchumba Murkomen, Opiyo Wandayi wa nishati na wadau katika sekta hiyo.
8: To provide an avenue for consultation negotiation between the government and the stakeholders.
9: Our drivers, our conductors, to resume operations effective immediately.
7: Washukiwa 710 walikamatwa kote nchini wakati wa maandamano ya jana ya kupinga ongezeko la mafuta, huku bonde la ufa likirekodi idadi kubwa zaidi ya watu waliokamatwa, ikifuatiwa na Nairobi ikiwa na washukiwa 189. Kulingana na DCI, washukiwa wengi tayari wamefikishwa mahakamani. DCI imewaonya Wakenya dhidi ya kugeuza maandamano halali kwa shughuli za uhalifu, kufuatia matukio ya uporaji na uharibifu wa mali yaliyoshuhudiwa katika baadhi ya miji wakati wa maandamano hayo. Wakati huo huo, mbunge wa Kiharu Ndende Nyoro amependekeza kutolewa kwa shilingi bilioni 5 za ziada kutoka kwa hazina ya utulivu wa mafuta ili kuwalinda Wakenya dhidi ya kupanda kwa bei ya diesel. Akizungumza kwenye runinga ya NTV, mbunge huyo alisema fedha hizo zitatumika kufadhili diesel na huenda bei yake ikapungua hadi takriban shilingi 54 kwa lita.
10: Get an additional of 5 billion Kenya shillings, and that would give in terms of diesel an additional 24 shillings. So if we subsidize diesel by that 5 billion, then it pushes the reduction to around 53 to 54 shillings for diesel.
7: Viongozi katika kaunti ya Kisumu wamewataka wakazi kubaki na amani na kuepuka maandamano kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta, wakihimiza mazungumzo kama suluhisho bora zaidi kwa mgogoro huo. Akisoma taarifa ya bunge la kaunti, Speaker Elisha Oraro alisema wasiwasi uliotolewa na Wakenya ni halali na unahitaji uingiliaji kati wa haraka. Alisema viongozi kutoka eneo hilo wameazimia kufuata mashauriano na mazungumzo badala ya kuhamasisha maandamano.
0: And we still want to persuade our people that even as the call still continues, let us proceed with our work. Let us not go to the street, because everybody is aware that we have gone to the street for a long time. Let us choose another path, and the path that we are choosing is dialogue.
7: Na mtandao wa kitaifa wa kuwezesha watu wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi nchini umeonya kwamba mgomo unaoendelea wa matatu kuhusu uhaba wa mafuta unaweza kuvuruga upatikanaji wa dawa za ARV na kuwaweka wagonjwa katika hatari ya kupata usugu wa dawa. Mwenyekiti Nelson Otuoma alisema baadhi ya wagonjwa walioishiwa na ARVs hawakuweza kufika katika vituo vya afya kutokana na usumbufu wa usafiri na kulazimisha kukopa dawa kutoka kwa wenzao, ambayo ni changamoto kwa wengi.
6: We hope this thing ends up early. We hope it is resolved quickly so that normalcy returns for people to access health facilities. The ones who posted were three. Two of them actually had run out of medicine. One of them still had medicine but was to go for viral load testing.
7: Michezoni, kocha mkuu wa Harambee Stars Benny McCarthy jana alitaja kikosi chake cha wachezaji 24 kwa ajili ya mechi za kirafiki za kimataifa mwezi ujao dhidi ya Kyrgyzstan na Pakistan. Wachezaji wa Gor Mahia Brian Omondi, Franco Dhiambo, Sylvester Owino, Ben Stanley na Chris Rambo wa Taska ndio wachezaji pekee wa ndani waliojumuishwa katika kikosi hicho. Ambao hawako katika kikosi hicho ni nahodha Michael Olunga na mshambuliaji wa Zambia Michael Schumacher. Miongoni mwa wachezaji wa mara ya kwanza ni kipa wa Uholanzi Caleb Cramer, mshambuliaji wa Uingereza Dion Woodman wa Wilderstone FC, pamoja na mwenzake wa klabu Mika Obiero. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Alex is on the beat.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Haya, tunaingia patanisho na yule ambaye ningependa tumpatanishe. Anasema halo Jambo Gidi na Ghost, mimi naitwa Patrick, ana miaka 28 na anasema ningependa mnipatanishe na bibi yangu anaitwa Rose, ana miaka 23. Tulikaa naye kwa mwaka mmoja na nusu na tulikuwa na mtoto mmoja ambaye nilimpata naye. Nilikosana na bibi yangu on December 29th 2022. Baada aliniambia kwamba anatembelea rafiki yake Nairobi, na baadaye napata habari ya kwamba ameoleka na aliniachia mtoto. Nimeshindwa nifanyaje, ndio maana nimeleta kwenyu mnisaidie. Simu aliyokuwa akitumia alifunga. Na simu aliyonipigia nayo ilikuwa ya mwanamume fulani ambaye inasemekana ni bwanake, na akanipatia hiyo namba. Sasa hii ni patanisho kweli ama huyu anataka kukoroga huyu mwanadada? Lakini mwanadada pia alimwachia mtoto
3: ambaye alikuja naye. Yes.
2: Alafu akaenda akaoleka.
3: Imagine.
2: Sasa hii itakuwaaje? Hii ni patanisho ama tutafanyaje?
3: Ni patanisho. Ni vizuri ajue
2: mambo. Namba ambayo ako nayo ni namba ya huyo mwanamume. Hiyo si namba yake.
3: Si ya ule Rose sasa.
2: Lakini kwa sababu bwana mleo unapenda drama,
3: wako kumpigia.
2: Mbona vile mbona wewe unapenda drama sana? Wacha nimpigie.
3: Maisha ni drama kili.
2: Ningependa kumpigia bwana Patrick ambaye tayari ametueleza tuweze kumpatanisha na bibi yake. Sijui kama bado ni bibi yake kwa sababu tayari anasema ati walikaa naye mwaka mmoja na huyo bibi alikuja na mtoto. Kisha baadaye mnamo December bibi aliondoka, akapigiwa simu na namba fulani eti ameoleka kwingine. Sasa anashangaa afanye namna gani, ilhali yule mwanadada pia alimwachia mtoto, na ni mtoto ambaye alikuja naye.
3: Imagine.
2: Haya, wacha tumpigie ili tusikie masaibu yake na tuone vile tutaweza kumsaidia. Na ile namba bako nayo ni namba ya yule mzee. Sijui kama tutaweza kupata huyo mwanadada kupitia huyo mzee, ama tujui lengo lake itakuwa vipi. Kwa hivyo naomba anaitwa Patrick. Na hii simu inalia kweli?
3: Ndio hii inaita.
2: Umeita? Mbona sisiki?
3: Mesikia Carrington bana.
2: Hello?
4: Hello?
2: Unanipata?
4: Nakupata.
2: Bwana Patrick, hebu tuambie ni nini hii kesi yako leo jana tushangaza sana. Hebu tuambie kwa ufupi nini ilitokea?
4: Mimi nilikuwa nimeoa mke.
2: Naomba ongea kwa sauti alafu fupisha stories, usi
4: nasema. Mimi nilikuwa nimeoa mke. Na tulikaa naye kwa mwaka moja na nusu.
2: 1.5 years,
4: na nilikuwa nakaa huko Kiambu. Na alikuwa na mtoto nyumbani Western, akaenda akaleta mtoto. Na nikakaa naye, na ikafikia sasa wakati tutatembea nyumbani tuende tuone wazazi. Na akaniambia ako na rafiki yake Nairobi. Mimi nikamruhusu, nikamwambia ni sawa, wewe tembea, alafu baada ya siku mbili urudi juu tunapanga kwenda nyumbani. Tulikuwa tumepanga kukuja January nyumbani. Sasa alipoenda baada ya siku mbili simu ikawa mteja. Simu ilipokuwa mteja, na mimi nikakaa nikashinda nitafanya aje. Mimi nikaamua kuchukua mtoto na nikakuja nyumbani.
2: Ukapeleka mtoto nyumbani kwenyu?
4: Tukaenda na mtoto wake nyumbani kwetu.
2: Haya, alafu nini katokea? Fupisha story.
4: Sasa nilipokaa kidogo, simu yake ilikuwa imeenda off. Dakika ya mwisho nilipigiwa simu, nikamuuliza huko, akapigia na simu namba ingine. Nikamuuliza huko wapi, akaniambia mimi nilienda sijui wapi, simu ilipotea sijui nini. Nikakaa baada ya siku mbili nikapiga hiyo namba. Nilipopiga hiyo namba nikapatwa ni mwanaume anashika.
2: Na huyo mwanaume akakwambia nini?
4: Huyo mwanaume aliniambia ukae ukijua huyo ni mke wangu. So kwa ufupi mimi nilikuwa nataka tu aniambie aliamuaje, yani aniambie neno la mwisho.
2: Ungependa neno la mwisho? Na huyo mtoto haja shughulika kudai hata huyo mtoto?
4: Hajai shughulika.
2: Kwa hivyo mtoto nani anamshughulikia, ni mama yako?
4: Ni mama angu.
2: O, umemwacha kwa mama yako?
4: Bado niko naye, lakini sasa itabidi aende kwa shosho yake wa kusaa mama yake.
2: Umeshaamua hivyo? Utampeleka huko?
4: Ntampeleka huko.
2: Na huyo hao watu wa kwao umeongea nao wanasema nini?
4: Niliongea na baba yake, akajaribu kupiga hiyo simu mchana, mwenyewe alikataa kuongea na baba yake.
2: Lakini kama ni hivyo, si basi wewe upeleke tu mtoto basi kwa nyanyake na wewe endelee na maisha yako, kwa sababu inaonekana ni kama tayari amejipanga.
4: Kwa sababu kila kitu aliniwaachia. Unajua sasa isifike mahali aanze kurudia kusema vitu zangu, wao kukaenda aje. Mimi nilikuwa nataka tu aniambie neno la mwisho, aniamue.
2: Okay. Unataka kile inaitwa closure. Haya, wacha nipige hiyo namba, sijui kama na huyo jamaa unajua jina lake?
4: Wewe jamaa sijui jina lake, sababu sijui jina lake.
2: Haya, shikilia hapo kidogo basi tutafute hiyo namba tuone kama tutapata mke wako,
4: Sawa.
2: Haya, usikate simu. Sawa. Aupo jamaa tuingize kwa shida, kwa sababu unajua labda anaweza tugonganisha na watu. Pia lazima ukue considerate, kwa sababu hii ni namba si ya mke wake.
3: Ni
2: namba ya jamaa fulani. Labda huyu jamaa anataka kujua huyu ndio yuko na mke wangu ama mambo yako vipi. Unajua vile watu wawajanja. Lakini wacha nijaribu kupiga. Mimi huwa ni twiga.
3: Jidu,
2: lazima niangalie mbele, lakini wacha tupige.

0: Haya, tayari umesikia vile bwana Patrick amejieleza. Anasema yeye ameoana na huyu mwanadada kwa zaidi ya mwaka mmoja unusu, na huyu mwanadada pia alikuja na mtoto, lakini siku moja mwanadada akaondoka ataenda kutembelea rafiki, simu hapatikani. Baadaye akapiga na simu nyingine mwanadada akamwambia kwamba yeye ameendelea na maisha yake na mambo kama hayo. Kisha huyu jamaa akaamua kupiga hiyo simu, na jamaa ndiye alishika. Huyu jamaa kushika akamwambia huyu ni mke wangu sasa. Kwa hivyo jamaa ako kwa njia panda, ajue afanye namna gani. Lakini kama amefanya uamuzi, yule mtoto angetaka kumpeleka kwa nyanyake, nyanyake ambaye ni yani nyanya wa huyu huyu mwanadada. Kwa hivyo ashafanya uamuzi, lakini pia angependa kujua msimamo huu mwanadada, kama ni kweli alimwacha kabisa na aendelee na maisha yake, ama mambo iko vipi. Haya, kwa sasa ningependa kumpigia huyu mwanadada, anaitwa nani, Ghost Rosie ama Rose
1: Rosie.
0: Kwa hivyo acha tumtafute. Na kumbuka ni namba ya yule mzee ambaye tumjui nani, tengawa tayari alishambia huyu ndugu ajue kwamba huyo ni mke wake.

0: Hello.
1: Hello, habari gani ndugu?
0: Nzuri sana.
1: Unajua ni nani anaongea na wewe?
0: Hapana.
1: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Na ni kwa sababu kuna jamaa ambaye ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akituambia kwamba wewe ulimpigia, alikupigia simu akakwambia kwamba wewe ndio uko na Rose. Rose Musungu, Ni nani wako huyu Rose?
0: Sidhani kama ujue nini. Nashuku sana hii Radio Jambo.
1: Hii ni Radio Jambo, mimi ni Ghost Checker ndio ajue ni Radio Jambo. Umesikia sauti ya Ghost? Hello?
0: Nimekupata.
1: Umenipata?
0: Nakupata, pia mimi nakuanga fan sana, ni ile siku hizi sina radio.
1: Okay, na nani huyo ameweka radio hapo? Ama labda ni huyo ndugu wa kwanza. Patrick, zima hiyo radio tafadhali, Zima radio kwa sababu nasikia kelele hapo nyuma. Okay, kwa hivyo bwana Musungu.
0: Nakusikia.
1: Rozi sasa ni wako ama nini inaendelea hapo? Kwa sababu huyu Patrick anasema eti mke wake huyu Rose alikuwa mke wake na akaenda na kisha akapigiwa na hii namba. Na wewe ukamwambia kwamba huyo ni mke wako.
0: Ujue Gidi. Mimi huwa nakusikiza sana, patanisho mingi sana. Na hadi nimeshtuka sana, sijaijua kama naweza kufikisha Radio Jambo.
1: Okay, kwa sababu ya muda, hebu jibu swali langu. Wewe ndiyo mme wa Rose ama namna gani?
0: Rose ashaoleka.
1: Ashaoleka na nani? Na wewe?
0: Na mimi. Hadi tuko naye hapa.
1: Oh, uko naye hapo kando,
0: Naye hapa kando. Hadi simu ni yake, lakini ni ile mimi huwa natumia na yeye huwa anatumia yangu.
1: Okay, mulibadilishana simu.
0: Huyo kijana ni kama tu nikusumbua au kwa maana ni ile alikuwa anatumia huyu msichana kumtumia. Huyu msichana alikuwa anamtumia pesa wakati alikuwa anafanya kazi ya nyumba, unaona?
1: Nani alikuwa anamtumia pesa?
0: Huyu msichana alikuwa anatumia huyu kijana pesa.
1: Alikuwa anatumia Patrick pesa.
0: Kwa anamtumia pesa kila wakati anamdanganya hizo pesa tutumie kujenga, unaona? Walikuwa bado fake, walikuwa wameoana, wako wameoana.
1: Walikuwa tu marafiki.
0: Walikuwa marafiki.
1: Okay. Na umesema ni tuna

0: ya shilingi 20 peke yake na tuko na bidhaa 7
1: yeah,
0: zile unahitaji kuruka.
1: True that.
0: *447#
1: *447#
0: *447# sasa unaingia kwenye soko murwa,
1: soko maridadi,
0: soko huru
1: *447#
0: na utaona bidhaa ambazo zitakusaidia.
1: Bidhaa ni 7
0: na kama kawaida utachagua moja ambayo itakupendeza,
1: alafu we mwenyewe ubid na 20 bob hadi 100.
0: Kati ya shilingi 20 hadi 100 utatumia ngapi kuchukua bidhaa ambayo itakupendeza macho?
1: *447#
0: hapo utapata display kama kawaida. Leo hot item
1: yaman. Yeah,
0: hot item.
1: Hot item.
0: Ni item number 2.
1: Ni gani kwani?
0: Ingia kwa *447# uingie uone.
1: *447# Item number 2.
0: Item number 2.
1: Hot item.
0: Hiyo ndio hot item of the day kwenye soko la
1: Mnada.
0: Soko huru.
1: Ne, 20 bob hadi 100.
0: *447#
1: Kakimea.
0: Aya, safi, kama kawaida tunataka kufungua tempo kiurasmi na tukue na moral tukifungua, kwa sababu tatu za kufungua tempo
1: zinamuoka laisa hizi.
0: Lazima.
1: Zikiletwa kwako na charged energy drink.
2: Radio Jambo. Tatu za kufungua tempo na charged energy drink. Jicharge na taste fiti.
1: Unajicharge na taste fiti, ukirauka ngware, jicharge. Ndiyo sasa uende hustle ukiwa charged vyenye inafaa. Alafu ukifika hustle, hustle yako haisimami. Mbona wewe usimame? Mbona wewe upoe? Ukisikia ni kaa hustle inakulemea, unajicharge na unajicharge na charged energy drink yenye imetengenezwa ya real go getters. Kwa sababu inakutandika na powerful vitamin B boost yenye inakuweka mchana yote unakuwa uko ital. Alafu una enjoy bold flavors kama electric pineapple na pia kuna lemon burst. Zote ziko na ile recommended retail price. Chweza 50, 50 bob peke yake, mambo kwako inakuwa ital. Kakimea taratibu tartar, nyanyua yako saa hizi. Hapo kwa duka, kwa kiosk ama kwa supermarket iko karibu na wewe. Alafu ujicharge na taste fiti. Na usao charged energy drink ni product kutoka kwa Coca-Cola company.
2: Radio Jambo. Tatu za kufungua temple, charged energy drink lemon burst na electric pineapple ina charge siku yako na vitamin B boost kwa 50 bob tu. Nunua yako leo.
0: Yeah. Raspek.

0: siku ambayo wa Kenya wamerudi.
1: Yeah man.
0: Barabarani.
1: Yeah.
0: Kwa magari.
1: Ehe.
0: *447#.
1: *447#.
0: Nimekuambia hot item ni item number?
1: Number 2.
0: Item number 2 unajua ni nini?
1: Ni nini?
0: Ni beli ya mtumba.
1: Oh, beli ya mtumba.
0: Item number
1: 2.
0: *447#. Aya, labda economy yako imeanguka for the last 2 days.
1: E, jana ujauza mtumba yako.
0: Unashindwa itakuwa vipi, utachukua stock ingine aje?
1: E, unaangalia hivi unaona nikaa ile mtumba ulikuwa nayo itakuwa dead stock.
0: No worry yourself, kwa sababu tuko na stock ya mtumba, bel moja mzuri.
1: Bel nganya.
0: Kutoka taki.
1: Nyanyua ngwenye si yako, dial *447#.
0: Bel ni ya 25,000.
1: E, na nguo ni za taki.
0: Kama kawaida material mzuri sana.
1: Yeah.
0: Unaweza chukua na pesa ngapi? Kuanzia shilingi 20
1: hadi 100.
0: *447#.
1: Mambo kwako ikue ital.
0: Lazima.
1: Morgan. Morgan.
2: Naya.
0: Yes, Mogi.
2: Itakuwaje?
0: Ishakuwa labda tuambie huko kwenyu ni wapi na mgomo imeisha ama mkoaje? Hakuna maandamano, ilikuwa tu mgomo wa matatu. Morgan uko ushago wewe.
1: Kevin Asuma.
3: Kevin Asuma uta Embakasi mradi.
0: Kukoaje huko mradi?
3: Kwa mradi kwa kiti.
0: Huko ni maji maji ama nani?
3: Huko ni maji maji mazee.
0: Mshamu wa shua ama ni kumdanganya tu?
3: Tumemwashua
1: kubie
3: mapema kwa ndani.
1: Ah, msijaribu kudanganya ex-boss wetu.
3: Wewe
1: unajua ni boss wetu bwana.
3: Sasa huyu kwa mwashua yeye akwambia ni mapema sana.
0: Hapo sawa. Sasa kukoaje huko, watu wameresume mboka ama?
3: Mboka wanaona watu wameresume. Ndiyo nataka kuhiku enda job, ndiyo nataka napata mati ya kuhende
0: yako. All the best bro.
3: Safi.
1: Airi. Richie.
4: Mbuzi.
1: Waza.
4: Lion.
0: Yes, Richard.
4: Leo hatuna kama neno.
0: Hapo chonjo kuruka.
4: Hey, jana Lion zika road kalitua kama nyanya.
0: Tuliona mtandaoni na kwa news.
4: Hey, mbaya sana. Hadi mimi nilikuwa hapo bypass. Nibidi tu nirudi kwa nyumba.
1: Na saa hii uko wapi kwa nyumba ama?
4: Saa hii mbuzi nimetulia tu kejani.
0: Nimekuwa
4: bypass masaa zingine masaa ya saa 5 hivi. Rashpa rashpa ilikuwa, lakini nilikuja kupatulia tulia.
0: Saa hii ujui vile kunaendelea, unajua imeitwa ime
1: mkuta nini maanda si maanda inaitwa? Inaitwa?
0: Nini?
1: Mgomo.
0: Mgomo imesitishwa.
4: Mgomo tume Lion kumaanisha tutakuwa tunaenda 1 week.
0: Tunaenda for 7 days wakinegotiate, alafu tujue form itakuwaje.
4: Sasa hapo Kiunguru kwanza Lion jana.
0: Hey,
4: ilifika mahali tu alianza kupiga live sasa, live bullet.
0: Hey, izeni poleni jo.
4: Hadi unajua ni zenye tu wameficha maneno, lakini waliangusha watu kadhaa Lion.
0: Poleni poleni jo.
1: Deno.
5: Hizi Lion.
0: Ni aje Deno?
5: Sasa mmepotea kwa tempo kweli.
0: Tumepotea kwa tempo Deno, sisi tulikuwa hapa jana, wewe ulikuwa wapi?
1: Wewe ndio ulipotelea kwa mgomo bwana.
5: Nilijapotea kwa mgomo.
0: Uko wapi kwanza?
5: Niko Manda.
0: Manda kuko vipi?
5: Manda kuko fresh kabisa.
0: Nasikia kuna nasikia US base iko hapo. Amerika wameweka base yao hapo.
5: Kabisa kabisa.
1: Ngoja, kwani Manda ni wapi?
0: Ujui Manda Bay?
1: Ala, kuna bay inaitangwa Manda?
0: Manda si Manda.
1: Oh. Unajua mimi nimezoea bay mbili.
0: Hebu mueleze huyu.
1: Kendu Bay na Homa Bay.
0: Mwambie kuhusu Manda.
5: Hapa Lamu, iko hapa Lamu.
0: Manda Bay iko Lamu.
1: Manda Bay. Hai ya.
5: Ujaitika huko.
0: Huyu hata Saidi anajua kuna Manda Bay.
1: Mimi nadhani ngi bei ni mbili tu Kenya.
0: Ah, tamleta Manda huyu aone, ajue mandhari ya Kenya bana.
5: Ndio.
0: Kabisa.
5: Sasa huko tulia tumetune in.
0: Huko kwanza kulikuwa na shida ya mgomo.
5: Ah, huko najua sasa tuko island, hakuna mgomo brother.
0: Huko tunakuna
1: pekee. Kwani hiyo island si Kenya?
0: Haina magari.
1: Oh, ni punda.
5: Haina magari bwana. Sisi tunatumia boat na ndege tu.
0: Uko na boat. Wewe nakwambia tembea Manda wewe.
1: Ala. Hey, Deno.
5: Ndio.
0: Hapo chonjo Deno.
5: Tuwapi.
1: Aire. Ala, kumbe kuna mahali watu hata wajui ati ati
0: nini. Manda Bay, Lamu.
1: Ehe. Oh.
0: Lamu Town.
1: Eh.
0: Punda tu.
1: Ngoja, Manda Bay ikue ni ndege na nini, alafu Lamu Town.
0: Unajua Lamu Town ni historic. Oh. Manda Bay ni base.
1: Nasikia ngahinanga barabara ati inaweza pitia gari.
0: Lamu.
1: Eh.
0: Kunayo.
1: Oh.
0: Kunazo, si ati hakuna. Kunazo zile kidogo za kutoka hapo kwa governor.
1: Eh.
0: Kuenda kwa DOD.
1: Oh, juu governor station. Na hao hawawezi tumia punda. Lazima wakue sote.
0: Lazima wakue sote.
1: Yeah man.
0: Haya chonjo, ukiendelea kwa sote tunafurahi nani? Kuna mwingine huyu.
1: Crispinus.
6: Yes, Lion Day.
0: Yes, Crispinus.
6: Ambuzi Day.
1: Wagwan.
6: Salamia Bob. Unajua Bob ni nani?
0: Ni nani, labda tueleze.
6: Huyo ni Rais Papa.
0: Oh, Rais Papa tumesalimia yeye.
6: Tangu apate mtoto, unajua jina ilibadilika.
0: Ikawa Rais Papade.
6: Eh, Babade na Bob.
0: Hapo chonjo.
6: Kitu ya kwanza, ningependa kushukuru wale wenye walifika kwa mkutano pale Kasarani.
0: Mkutano ilikuwa vipi?
6: Ah, mkutano ilikuwa poa sana.
0: Safi.
6: Na wale ambao hawakufika na wakatuma apology yao tuliipokea.
0: Mm.
6: Lakini saa hii nataka kutangazia Wakenya wote, wale mafanisi wangu wote.
0: Mm.
6: Tunaenda kurejesi, tumeenda Sheria House.
0: Mm-hmm.
6: Jana tulikuwa GPO.
0: Chonjo.
6: Na yule mwenye atataka kuingia hapo, kumbe sisi walibadilisha sheria bwana Lion, lazima ukue na identification card ya kuonyeshana we ni mwanachama.
0: Oh, okay.
6: Na hiyo vitu yote unalipia pale GPO.
0: Uh-huh.
6: Kwa Register of Societies.
0: Safi.
6: So mzee wa upaka alitoke Eldoret tukakuwa na eh.
0: Mm.
6: Mungu ambariki sana, anaondoka saa anarudi Eldoret. Na mafani wote wenye walifika, wenye sita taja na Rijua Ruiru.
0: Mm.
6: Na washukuru sana kuacha kazi yao kukuja na wiki risi wakatani kujumuika pamoja na sisi. Asante sana bwana Lion Day na Dembuzi Day.
1: Safi. Asante sana.
0: Papasa, papasa, papasa,
1: tunatakia teke teke family. Teke teke family. Ya man.
0: Papasa kwa uzito.
1: Ya man. Iyo design tena. Yeah.
0: Teke teke family mzidi na muendelee kukua kabisa.
1: Yeah man.
0: Chonjo, tunawashukuru wote wale wanaendelea kutupigia simu, wale wanataka kuwasiliana nasi. Bado tuko hapa paka saa moja jioni.
1: Oh yes.
0: Na tunawashukuru sana kusikiza Experience International.
1: Ya Mbrusi na Lion.
0: Teke teke.
1: Kakitamba taratibu tartar.
0: Saa hii pitia sokoni tukiingia madukani, kwa sababu tukirudi tunakuitishia deni.
1: *447#.
0: *447#, kama kawaida ni kueleze bidhaa zetu zote kijumla.
1: Yeah man.
0: Ndio uanze kujitayarisha kwa sababu next hour bidding inaenda kupanda.
1: Kuna mtu labda anasikia telephone love na hana telephone. Iko
0: telephone, iko smartphone 35,000 Kenya shillings, unapata smartphone, lakini hapa kwetu unaanza na shilingi 20 peke yake.
1: Hiyo ni item number
0: 6.

0: Yeah, man, a lion.
1: Yes, I'm going to see the rasta, man.
0: Your design, au vipi?
1: Lazima.
0: Kakitamba taratibu tartar.
1: Yes, chonge kuruka kwa wale walikuwa wametuma message za lipa deni msio na mbulungunga.
0: Yeah, man.
1: Kesho tuta revisit kwa sababu kumekuwa na shida itilafu kidogo hapa kwenye mitambo yetu ya simu.
0: Na pia tunataka Mbogi kwanza irudi kazi.
1: Ndiyo idaiwe sawa sawa.
0: Ndiyo adaiwe.
1: Ndiyo upate kichele ya kulipa.
0: Yeah, man.
1: Kama unadaiwa.
0: So no worries.
1: So no worries. Kama uko na kichele lakini sahi pitia soko star 447 hash wangalie bidhaa ambazo zitakupendeza.
0: Yeah, man.
1: Na kuanzia shilingi 20 peke yake
0: hadi 100
1: utapata kujua kama utapata bidhaa kati ya hizo.
0: Yaman,
1: saa hizi
0: siniko
1: hit. Hit me Radio Jambo time saver traffic. Haya, saver traffic saka saa hii M3 nadhani zingine zishaanza kuoperate, zile zimeanza kuoperate zipapaswe kwa haraka upesi.
0: Lazima na lazima zipapasike, watu warudi kazi, watu warudi kazi. Kenya watu si wazembe.
1: Yes, na kesho pia furaha tele kwa wazazi kwa sababu watoto watarudi shule.
0: Wakasome bwana.
1: Ai.
0: Hii.
1: Warudi shule bwana.
0: Siku mbili tu mpaka tunashindwa wote.
1: Mbili ama siku nne?
0: Ni nne.
1: Si Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Ka half tram kadogo wako.
0: Karaka.
1: warudi shule bwana.
0: Warudi.
1: Alafu nilikutana na mori wangu mwingine akaniambia Simba. Clarify, mtu akiwa na emergency hapa Nairobi ama hapa Kenya. Uko tu na emergency Emergency, kitu imekufanyikia na ni usiku ama mchana ama labda uko tu place home. Unafanyaje? Una dial api? Unatafuta nani?
0: Emergency. Na unajua hii ni wiki ya emergency.
1: Hii ni wiki ya emergency? Aje?
0: Si kama tu Mother's Week.
1: Mother's Week?
0: Oh, Mother's Day. Sorry.
1: So unasema kuna emergency week. Emergency week. Wacha nikugwe.
0: Siangalie emergency day ama emergency week hivi uone. Nakuanga na nini hata kama
1: emergency day
0: ama week ama emergency tu. Siku ya emergency ucelebrate walini. Hakuna.
1: Emergency hakuna. Emergency ni saa yote.
0: The any time.
1: Na hakuna kucelebrate emergency. Labda kuchanuliwa kuhusu emergency.
0: Sasa itabidi tutafute clarifier.
1: Clarifier tutamtafuta ili tupate kujua kwa sababu tuseme saa hii M3 vile zimegoma. Ama zilikuwa zimegoma. Yaani public service vile ilikuwa imegoma.
0: Uko
1: na mgonjwa.
0: Uko na mgonjwa.
1: Uber zimegoma. PSV zimegoma.
0: Nduthi hakuna. Yeah.
1: Emergency utafanya vipi?
0: What can you do? Ni usiku wa manane ndio hiyo emergency.
1: Ama hata ni mchana na mgomo unaendelea.
0: Hata yani
1: ni na wife yako anataka kuzaa.
0: Yeah.
1: Ndio ule sasa imefika, mtoto ndio ule asha break water.
0: Imefika ndipo.
1: Kidogo tu hivi akipumua tu.
0: Ni
1: anazaa. Lakini hauna means.
0: Emergency.
1: Za kumpeleka osi emergency. Tuta clarify, no area self. Saka sahi barabara ziko nywe.
0: Yeah, man.
1: Take care.
0: Otherwise,
1: you'll be fixed.
0: True that man is your design.
2: Ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
0: Yeah, sindio?
1: Yes, muhimu sana tujue emergency. Kuna clarifier? Tumangalia kama Thursday tunaweza tafuta.
0: Clarifier.
1: Juhu hata sahi ndio nimeanza kufikiria.
0: Aya na si uongo, unajua wa Kenya hawana rieng.
1: Uko tu mtaa wewe, uko na simu zote, uko na simu za Wines and Spirit, za pizza delivery.
0: Yani uko na dial zote.
1: Uko na kila kitu ile unahitaji. Package, kitu wako anguelo. Lakini hauna phone ama emergency.
0: Yani hauna dial an emergency.
1: Kamenyanya na hauna mtu. Unaangalia kwa phone book unapata tu ni pizza. Likasto. Joan
0: Mori Wanduthi wa Kifa.
1: Mori Wanduthi.
0: Eh.
1: Besti wangu wa Shada. Pedi wangu wa pale Greeny.
0: Na hawezi kusaidia kwa emergency.
1: Hiyo tuta clarify. No area self. Asante kutupatia hiyo mwazo.
0: Na clarification inakuanga each and every Thursday.
1: Hapa kwenye kituo cha Rasta,
0: cha wa Kenya. Experience.
1: Tempo
0: ndio ya wa Rasta.
1: Kituo ni ya wa Kenya.
0: Experience ni international.
1: Mbusi na Lion take it.
0: Sisi yao. kaa kitamba.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
2: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
5: Yeye ni afunge virago aende.
6: Kweli.
5: Kila mtoto uja na sahani yake.
2: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Je, wajua kuna mabilioni ya pesa taslimu na mali nyingine ambazo zinashikiliwa na the Unclaimed Financial Assets Authority UFAA zikisubiri wenyewe wajitokeze? Huenda ni hisa, yani shares, pesa katika akaunti za benki, yani dormant accounts, au bima ambazo zilisahaulika. Hii ni mali yako au ya wapendwa wako. Je, wajua kuna uwezekano jina lako liwe moja wapo la wale hawajaenda kudai? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu majukumu ya Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuwaletea huduma yao karibu nawe, wakianzia na roadshow kwenye kaunti ya Nakuru. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority UFAA. Receive, safeguard, reunite. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua amepuuza mpango wa uagizaji wa serikali kwa serikali, akidai unaohudumia maslahi ya kibinafsi ya wanasiasa serikalini. Kiongozi huyo wa DCP ametaka serikali kuondoa VAT kwenye bidhaa za mafuta, kupunguza ushuru wa marekebisho ya barabara kwa shilingi 7 kwa lita, na kupunguza kiwango cha shilingi 24 kwa lita kinachopokelewa na wauzaji wa mafuta kutokana na mauzo ya mafuta kama njia ya kukabiliana na mgogoro wa sasa wa mafuta.
8: We have information that is confirmed that in a G2G arrangement, in the landed cost of petrol, William Ruto pockets 30 shillings per liter, and in diesel he pockets 40 shillings per liter. Although the matatu owners have agreed to have some negotiation, it must start from there.
7: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewasi wa Kenya kupunguza joto linaloongezeka la kisiasa kote nchini tunapokaribia mwaka wa uchaguzi. Akizungumza katika mazishi ya mzee Ashbon Dhuku, baba yake mbunge Kinangop Kwenya Dhuku, ameonya kwamba kampeni za mapema zinazochochewa na matamshi ya kikabila na mgawanyiko zinahatarisha mshikamano wa kitaifa na zinaweza kukwamisha juhudi za maendeleo ikiwa hazitadhibitiwa.
9: Mimi nawaomba inji tusichezee, tuishike. Peace is very difficult to define, but it's very easy to notice its absence. Wacha tukae pamoja.
7: Tume ya uwiano na ujumuishi wa kitaifa imeelezea matumaini kwamba ushirikiano na timu mpya iliyoundwa ya mashirika mengi mapambano dhidi ya usemi wa chuki yataimarishwa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Mkurugenzi mtendaji Daniel Mutege amesema timu hiyo pamoja na mpango uliopo itasaidia kuharakisha kesi na kurejesha imani ya umma kwa tume hiyo.
10: So far, because of the multi-agency, because this we have just formed the other day, I think we have so far processed 4 cases, and because you know the cases are likely to spiral up more and more, even yesterday now we have a team that we met in the morning which is trying now again to see.
7: Mtetezi wa Afrika PLO Lumumba ametoa wito kwa mashirika ya kitaaluma kuongoza ujumuishaji wa Afrika kupitia utendaji wa mipakani na viwango vilivyounganishwa. Akizungumza katika semina ya mwaka ya 43 ya ESPAC, Lumumba amesema taasisi kama hizo zina nguvu ya kuleta mabadiliko ya kijamii yenye maana. Amebainisha kuwa licha miongo kadhaa ya wito kutoka kwa viongozi wa kisiasa wa umoja, maendeleo machache yanapatikana, akiwahimiza wataalamu kuchukua jukumu la mageuzi yanayohitajika ili kuharakisha ukuaji na maendeleo ya bara.
11: And it is only when we begin to read from the same script that we are going to ensure that we harmonize our tax system, that we harmonize all the things that undergird and underpin what Africa desires to be.
7: Na serikali inapaswa kushughulikia kwa haraka majengeli wanaojiingiza katika maandamano halali wakati uchaguzi mkuu mwaka 2027 unapokaribia. Mtaalamu wa masuala ya usalama Byron Adera anaonya kwamba kutochukua hatua sasa kunaweza kuchochea ongezeko la uhalifu wakati wa kipindi cha uchaguzi, akizitaka mamlaka kuunda fursa za kiuchumi hasa kwa vijana ili kukabiliana na ukosefu wa ajira na vichocheo vingine vya uhalifu.
6: and you're looking at this kind of widespread destruction, then we can be saying if we do not arrest it today, exponentially this will grow, especially when you have the occasioning factors. Then if they're not very well taken care of from that perspective, then we could be looking at the availability of capacity.
7: Michezoni ni kwamba mataifa ya baraza la vyama vya soka kusini mwa Afrika, Afrika Kusini, Botswana, Zimbabwe na Namibia, yanashinikiza ombi la pamoja la kuandaa AFCON ya mwaka 2028. Afrika Kusini inatarajiwa kuandaa sehemu kubwa mashindano, huku nchi zingine zikiwa mwenyeji wa mechi zilizochaguliwa. Hii inakuja miezi kadhaa baada ya waziri wa michezo wa Afrika Kusini, Gayton Mackenzie, kutangaza kwamba wako tayari kuandaa AFCON ya wanawake kufuatia uvumi wa kujiondoa kwa Morocco. Taifa la Mzanzi lilienda mashindano hayo mwaka 1996 na mwaka 2013 na pia lilienda kombe la dunia la mwaka 2010. Na kocha mkuu wa Rambe Stars, Benny McCarthy, amepata nafasi kubwa ya vyombo vya habari duniani baada ya kufichuliwa kama sehemu ya timu ya uchanganuzi wa BBC Sport kwa kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 linalotarajiwa kufanyika kote Marekani, Canada na Mexico. Wakati huo, makamu wa rais wa chama cha ustawi wa wachezaji wa Kenya, Terry Ouko, ameteuliwa katika kamati ya maendeleo ya wanawake na vijana ya muungano wa soka la ufukweni wa Afrika. Terry, ambaye ni nahodha wa zamani wa Harambee Starlets, pia amewahi kuhudumu katika ngazi tofauti katika CAF. Vipindi vya Yanga Kavu vinashuhudiwa Narok, Kajiado na Nandi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
2: Ndio hii sasa. Experience rasmi ya wa Kenya maafte
12: a lioness
13: yes abusiderasta
2: busi na lion teke teke Radio Jambo.
0: Yaman a lion
1: yes abusiderasta man
0: iyo design au vipi
1: lualala
0: kasekendawa
1: yes tunakanau kama the move the
0: cool down hour
1: yes idaya kukonda
0: watu wa cool.
1: Yes, wakiendelea kukulisi yo design.
0: Yeah.
1: Tempo ni arasta, tunawambia popote pali mna cool.
0: We, unajua kuna kitu kulisha mtu kama mapenzi.
1: Mapenzi tele?
0: Mapenzi timamu.
1: Mapenzi ambayo yameiva.
0: Mapenzi ambayo si mapenzi hivi hivi.
1: I see love from a distance, coming on slowly, and I know it's gonna last forever.
0: Uyo ni Beres.
1: Uyo ni Beres Kuchi Hammond himself.
0: I see love.
1: I see love.
0: Mapenzi, unajua watu hukua tuna mambo zao tu yadi.
1: Mapenzi kama kawaida ni utunzi.
0: Ni mapenzi si kitu ya kuchezea.
1: Ni shairi, mziki kiushairi.
0: Yeah.
1: Kwa hivyo kaa uko na mkumbi wako saa hizi.
0: Kumba.
1: Kama uko na mkumbi wako.
0: Mkumba.
1: Kama uko na nanga yako.
0: Inangaluti.
1: Na kama uko na kingman wako na wewe ni kwela.
0: Ah, mpapaze.
1: Mkueleze.
0: Mkueleze vyenye inafaa.
1: Mkueleze sawa sawa.
0: Yeah man.
1: Jamaa kuachie mshahara hii month yote.
0: Ha? Ai.
1: Ujai acha mshahara?
0: Ya mwezi.
1: Hata loan unachukua.
0: Juu ya nini? Ndio
1: umekuelezewa. Mimi kuna Morio. Jamaa alianikiwa. Jamaa alichukua loan.
0: Juu ya kukuelezewa.
1: Kuelezewa mzee. Utamu. Utamu. Mapenzi matamu.
0: Ai hata kama ni matamu.
1: Mapenzi matamu.
0: Mshahara inaenda na tena unakopa.
1: Unakopa, unacheki ile salary advance.
0: Le.
1: Akakopa.
0: You are love.
1: Si love. Kuanikiwa.
0: Oh. Sasa ziuseme hivi. Unajua ukisema ni mapenzi ya tilifanya jamaa akope.
1: Sindiyo kufanya kitendo.
0: Eju kuanikiwa nayo unaweza anikiwa ukope.
1: Ukope. utamu. Utamu tele kwenye tempo ya rasta ikiwa ni cool down hour usiwe na wasiwasi. Hii kedha. Tunatoanga mtu makosa kwenye nyahunyo.
0: Nyahunyahu.
1: Yeyote ule amekukosea ama amekosea jamii unatueleza kama kawaida unatutumia SMS hapa kwa namba yetu ya SMS.
0: Hapo kwa 0020. Oya SMS ni 0700 746975.
1: Yes, unaanza tu na jambo. Nyaunyo.
0: Ni Nyaunyo, si ndio?
1: Yes, unaanza tu na jambo Nyaunyo, unatu SMS ama unatu WhatsApp hapo kwa 0700746975, yani 746975.
0: Yeah man.
1: Unaanza tu na jambo Nyaunyo na unatueleza kama vile Ambusi kueleza, tulimangi mtu.
0: Aa, makosa tu
1: peke yake
0: ndio tunatoanga.
1: Kwa hivyo karibu sana. Saa hizi tunataka kupatia tatu za kukonda, lakini kabla ukonde,
0: waingie wapi?
1: Tunakwambia soko liko wazi.
0: Yeah man.
1: Soko linakusubiri na soko ni lile la teja wengi.
0: Ehe.
1: Kwa sababu bei ni kuanzia 20 bob peke yake. Chukua na ngosi yako.
0: Yeah man.
1: Dial *447#
0: *447#.
1: Ukisha dial *447# kuna hata nduthi.
0: Ehe.
1: Kwa wale wanataka nduthi.
0: Yeah man.
1: Electric.
0: Electric nduthi.
1: Usisumbuane na maneno ya ngata.
0: Ah, ati sijui yo, nini.
1: Ini ya kuchaja haraka upesi.
0: Yeah man.
1: *447# Utachukua hiyo nduthi na donga api. Wacha tuangalia wale wameanza kuget madeal moto moto hapa.
0: Kinara kende azalishe teke siaka au vipi.
1: Yes, *447# hiyo nduthi ni worth 150,000.
0: Yaman.
1: Ni zero mileage. Ni electric.
0: Oh yes.
1: Made in Taiwan.
0: Yaman.
1: Na wewe ukona 20 bob.
0: 20 bob peke yake.
1: Angalia kama unaweza chukua hiyo nduthi.
0: Ama usonge nayo mpaka 100. *447#
1: Siku mbili umetembea umechoka.
0: Unashindwa hii.
1: Maisha yako itakuwa hivi ama after hizi 7 days negotiations zikifaili.
0: Unaweza tembea milele.
1: Usitembea milele, saa hizi tunakueleza.
0: Yeah man.
1: Nduthi iko hapa.
0: Nyanyua ngwenye siya kwa dial *447#
1: Radio Jambo, halo.
12: Hello.
1: Hey, mrembo, habari yako?
12: Salama sana.
1: Tunaongea na nani?
12: Naongea na Belinda Akinyi.
1: Uko wapi Akinyi?
12: Niko poa.
1: Uko pande gani?
12: Niko Migori.
1: Hey, habari ya Migori?
12: Kwema, tuko salama.
1: Uko Migori wapi?
12: Niko tu hapa Awendo.
0: Ala Awendo.
12: Hey.
1: Kwa mzee ama kwenyu?
12: Ah, niko kwetu bado.
0: Ala, kwani ulikosa mzee?
12: Mzee alinia to break.
0: Ala, goja. Na hii mapenzi ndio tunaongelea hapa ati uwe.
1: Yani mzee alikuwa to break ama wewe ndio uli heartbreak mzee?
12: Alinia to break, aliniacha.
0: Pole.
1: Sababu ya kukwacha ni nini? Ulikuwa na kiherehere?
12: Si hata hivyo, alienda Qatar. Akanigeuka, akaniblock.
1: Ala, akapata kamuarabu.
0: Alipata kamuarabu.
1: Ya. Akaacha nyako mabera, wendo huko tu Migori peke yake.
0: Kwa hivyo haukukua mang'aa, unajua mwanamke akiwa mang'aa anarudishwa kwao.
12: Atanitafuta tu.
1: Yenyewe. So kwa hivyo hujapata mtu kutoka akuache?
12: Bado saistaki.
0: Ala. Na una ukienda Qatar upate buarabu pia.
12: Mimi.
0: Unajua ya Mungu ni mengi.
12: Sitaki muarabu, nataka tu Mkenya.
1: Na sasa huyo mzee akitoka Qatar na akuje na pesa mob kutoka Qatar aseme mrudiane.
12: Tutarudiana tu juu nampenda.
1: Si pesa yake unapenda.
12: Bado.
1: Akinyi, papasa Akinyi.
0: Akinyi, papasika Akinyi.
1: Aya, Akinyi tunanumingia soko yetu ya *447#.
12: Ya, nimeingia soko.
1: Umenunua nini hapo kwa soko yetu Akinyi?
12: Nimenunua mtumba ya 25k na 42 bob.
1: Ay. Ulikuwa umebidi mara ngapi?
12: Nakwambia leo.
1: Eh.
12: Leo ni ile siku.
1: Kwani ulikuwa umebidi mara ngapi?
12: Nimebidi tu mara tatu peke yake.
1: Na do ngapi?
12: 42.
1: Congratulations. Akinyi, congratulations. Leo ndio ile siku.
12: Mbona? Nashukuru sana.
1: Na mbona umechagua mtumba?
12: Hello.
1: Mbona umechagua mtumba, beli ya mtumba?
12: Yeah, ni beli ya mtumba.
1: Na kwa nini umechagua hiyo si kitu ingine?
12: Ni hiyo tu ndio nilikuwa nataka nifanye biashara yangu.
1: Eh.
12: Nijitegemee tu, sitaki kutegemea mtu sahi.
1: Mtu wako Katari, huwezi kutegemea.
0: Mungu, mtu anategemea Mwarabu. Wewe utaki ku
1: utaki kurisk.
12: Once bitten twice shy. Sasa sitaki kufanyiwa hivyo tena.
1: Yeah, lazima ujipange akinyi. Go hapo umefanya kitu muhimu sana.
12: Kabisa, hata bado nataka tu kuendelea kubid.
1: Endelea kubid, soko bado ni huru, soko
12: iko. Niendelee kushinda,
1: Chonjo kuruka. No, uwe mzee wako anasupportingi timu gani?
12: Eti?
1: Uwe mzee wako alikuwa anasupport timu gani?
12: Ni wa Chelsea.
0: Ah, nani nashinanga nikikwambia naambia wa Kenya. Watu wa Chelsea, wanaume wa Chelsea, ni watu wanaweza kudump anytime.
12: Kigeugeu kama kinyonga.
0: Lakini we akinyi si we ni wa Arsenal?
12: Mimi wa Man U.
0: Ay, sasa ndio hiyo combination yenu ndio imezambaratisha ndoa yenu. Hiyo combination. Mzee Chelsea. Mama Man U. Sasa mkigongwa mnagongwa, mnakataa kugongana. Yaani
12: Na
0: tunagongewa. Vibaya sana. Na mnagongewa na watu wa Azen.
1: Aya, Chonjo, no worry yourself. Asanti sana Akinyi.
12: Sawa, nimeshukuru pia.
0: Akinyi, unaona hiyo combination ya Man U na Chelsea. Haiwezi dumisha ndoa.
1: Hiyo beli ya mtumba kwanza ni jazi za Chelsea zimejaa ndani ya Akinyi.
0: Naana mtu atauzia juu Chelsea ya ina.
1: Kwa utafute mzee Qatar. Mwambia kutafutia soko ya watu wa Chelsea huko Qatar wanunue jazi.
0: Wanunue jazi.
1: Aya, kuwa kama Akinyi, ingia kwenye soko huru.
0: Dial star 447 hash.
1: Mara hiyo hiyo.
0: Mambo kwako ikuwe Lwelala, bidhaa ni 720 bob. Hadi 100.
1: Lazima.
0: Kakimea. Taratibu tartar.
1: You wanna hit me ama tuingie tupate. Hata papasa time ilipita kumbe.
0: Aye, ilishapita.
1: Aya, safi. Saa hizi pia.
0: Mm.
1: Unihit alafu tukuje tuambia watu wa Nakuru. Kabla hizi tatu.
0: Yeah, man.
1: Za Ukondi.
0: Oh, yes.
1: Wapate kujua form ambayo itakuwa hii wiki kuanzia Thursday. Mpaka Saturday.
0: Yeah, man.
1: Nakuru hatujawasahau. Tulikuwa huko juzi, tumeamua kurudi tena.
0: Tutarudi.
1: Tunarudi hii Friday.
0: Mambo ikue Lwelala.
1: Na ni kuanzia Thursday, hata si Friday.
0: Ni kuanzia Thursday.
1: Thursday.
0: Thursday.
1: Thursday, Friday Saturday.
0: Na Saturday.
1: Mm.
0: Sindio?
1: Lazima.
0: Thursday, Friday, Saturday.
1: Yes, sir.
0: Tutawapeleka na Montreal. Get heated.
2: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
1: Haya, ni furaha kwa Kenya. Maoni ambayo napata hapa ni kwamba wasi wengi wamefurahia hiyo strike kugomeshwa. Kwa hivyo watu kesho itakuwa ni a productive day.
0: Ne, itakuwa fiti. Unajua pia haiwezi rudi tu normal once. Juu kuna mtu alikuwa ashajua yuko mboka leo. Yeah, so tomorrow maybe tutakuwa normal.
1: Tomorrow is another day. So tomorrow ikiwa another day, pia nimekutana na maafisa kadhaa.
0: Wakishika doria ama wakivaa
1: maafisa kadhaa traffic. Wakaniambia unajua, nikawauliza ni hey ni nini
0: kumbe wamekaukiwa
1: zile machueza chueza
0: hawajapokea siku mbili.
1: Hakuna chueza zina, hakuna matri.
0: Unajua mimi nilikuwa na shindo, sioni traffic police wowote kwa barabara.
1: Sasa watafanya nini barabarani? Na wavunja sheria wamegoma.
0: Oh, kazi yao si hiyo. Yao ni magari.
1: Yao kama kawaida ni kuangalia magari ya PSV sana sana.
0: Sasa wenyewe
1: personal unajua mingi zoku haziko sawa.
0: So
1: PSV ndio lazima donda shuke amsalimie kidogo. Alafu safari iendelee.
0: Niendelee na ikikataa huyo donda kishuka na madharau. Hata
1: hapo mbele hiyo afisa wale wako hapo mbele wako tayari bado kusimamisha.

0: Ligi Smart kibiashara. Ligi Smart kwa shughuli. Kwa kuwajulisha kuhusu Infinix Smart 20, simu yenye memory kubwa, battery ya kudumu na imeundwa na kinga ya military grade kuzuia kuharibika kwa haraka ikianguka. Na pia una nafasi ushinde 15,000 mwisho wa wiki ujinunulie simu hii mpya ya Infinix Smart 20. Ni katika Gigi na Ghost asubuhi hapa Radio Jambo na Infinix Smart 20, the smartest phone.
1: Thinking of elevating your home with a modern design?
2: Then don't miss the long-awaited Ideal Ceramics biggest annual sale.
1: Enjoy up to 80% off selected items from big format tiles and colored basins to showers, toilets, taps, kitchen, SPC laminates and more.
2: Wow! Upgrade your home with sleek modern style and quality products at unbeatable value.
3: Awesome!
1: Visit Ideal Ceramics, Westlands or Mombasa Road showrooms in Nairobi or Shimanzi branch in Mombasa.
2: You can also shop online at idealceramics.com.
1: Discover ideal living only at Ideal Ceramics. Biggest annual sale. Hurry while stock lasts. Terms and conditions apply.
0: Usi na lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
4: Tempo ya warasta. Mbusi na Lion.
0: Hii si show. Hii ni experience.
4: Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Slim. Click it.
5: Meditation time.
6: Masafara wanataka kujua.
7: Who is Rastafari? Rastafari is I.
4: Ni wakati wa kufungua roho.
8: Toboa siri.
4: Toboa siri katika Mbusi na Lion take it, take it.
8: Mpea mama yako.
9: Alimetojutu bana.
8: Toboa hii siri mpaka kwa wazazi.
4: Radio Jambo.
10: Yema na a Lion.
11: Yes, Mbusi.
10: Sikiza ndio hii sasa.
11: Wakati wa Kenya wamesubiri.
10: Sana.
11: Kumona
10: huku wakiwa wengi,
11: vifaranga wakiwa wachache.
10: Yaman,
11: huyu anayakumwaya
10: ama ako nayakumwaiwa. Tuko na kinara kende mzalisha.
11: Hapa ni Radio Jambo, Mbusi na Lion teketeke. Unatupata?
12: Nawapata.
11: Safi. Naona una siri unataka kutobolea wa Kenya.
12: Yes.
11: Siri ni ya miaka ngapi?
12: Miaka tatu.
11: Miaka tatu umeficha siri. Ulikuwa unafichia nani siri?
12: Bibi yangu, sikuwa nataka ajue.
11: Yani, anti yako ndo ulikuwa unafichia miaka tatu siri?
12: Bibi yangu.
11: Haya, huyo bibi yangu yako mtobolee siri basi, wa Kenya wanasikiza.
12: Hata, anaitwa Esther. Esther, mimi nataka nikwambie. Ukiona zile nguo zenye bwana yako anakubaishianga, si unaona sometimes akuletea nguo pia mimi ananiletea. Usifikirie ati kwa sababu yeye mwingine ni wewe tu ambaye mmoja. Kuna dai nikienda shule. Yeye ananipelekanga shule, kumbe siendangi shule, ananipelekanga uti, then tunachovia na yeye asali. Sasa usifikirie ukianza kwa ndio kina shows ati niko na boy nje, niko na boy nje na haribika. Ni yule tu ambaye huyo bwana yako ndo ananiharibu. Nani
10: yote? Goja wewe.
11: Wale.
10: Umeenda sana, umeenda.
11: Hebu kwanza tupeleke polepole. Usipeleke hiyo speed unapelekanga anti yako.
10: Yeah. Yaani
12: kunanyesha.
11: Oh, kunanyesha huko pali huko. Kwani ni wapi huko?
12: Kakamega.
11: Ah, kumbe wewe uko wapi Kakamega?
12: Yeah?
11: Unaishi Kakamega wapi?
12: Mali panaitwa Mukava.
10: Mukava, Lion, unajua Mukava?
11: Mukava najua sana. Na astana wa Mukava wa kwangi na tabia kama hii. Kwani hii yako ilitoka wapi?
10: Yuko Mukava.
12: Nimeishi kwa kina mamu. Nimeishi kwa kina mamu.
11: Oh, okay. Huko kwenyu?
12: Yes.
11: Oh, kwa hivyo hii tabia ni ya kwenyu umeleta huko?
12: Hapana, lazima. Sasa kama angani nipenda, si lazima tupendane. Hiyo si tabia mbaya.
10: Yaani anko alikupenda aje?
12: Ya alianza tu kunipeanga pesa nikienda shule.
11: Ala.
10: Na huyu anko yako ni mtundu.
11: Na huyu anko yako ni huyu anti yako ni dada ya mama yako. Mdogo ama mkubwa?
12: Mdogo.
11: Sasa umeamua pia wewe unataka anko akuwe bwana yako.
12: Eh?
11: Anko ameamua atakuoa?
12: Hapana.
11: Ni kukununulia tu nguo zinafanana na anti tu ndio
10: anakuwa. Na kukupea fare ya kwenda shule.
12: Kuachana, step kuendelea na yeye. Na yeye sasa ametazama, nataka mtaka nitembelea anti. Ndio anko anachana na mimi.
11: Okay. Yaani umeanikia anko paka anko hataki kurudi kwa senje tena.
10: Ayaya, sasa wewe ndio kusema kuliko anti yako.
12: Sasa tangu. Nikaenda kwa nyumba yake, anakujenga tu kwa room yangu, ananiletea vitu kwanza ndio anaenda kwa bibi yake.
10: Ngoja, anakuja tu anakuletea vitu alafu kuni.
12: Alafu anapeleka sukari kwa bibi yake. Yaani anajifanya ameletea bibi yake sukari. Kumbe mimi nani ameniletea vitu mingi kushinda bibi yake.
11: Jana alikuletea nini?
12: Jana aliniletea.
11: Alikuletea nini?
12: Ni venye alikuwa ameshona, amekusemea mangono ya bibi yake. Lakini bibi yake alikuwa anasemanga ati nimemkopi gisei, nimemkopi kala yangu. Hata ambayo aliniletea nini, alafu bibi yake akakataa yake. Sasa mimi nilichukua yangu jana jioni.
11: Ala. Kwa hiyo hii unavaa siku gani hii ulichukua jioni jana?
12: Yeye nilichukua jioni. Aliniambia atanipelekea date kesho.
11: Ala la la la, kesho Tuesday muko date, mnaingia Kakamega town na hiyo design mpya.
10: Na bibi yake amekataa hiyo yake, na so atapeleka bibi yake.
12: Hata bibi yake alikataa, ati mimi boyfriend nimepata nje anabaisha nguo zinafanana na bibi yangu. Sasa bibi yangu alikataa.
10: Na nikuulize.
12: Eh?
10: Huyu anko yako. Akikununulia ngoza, ananunua mpaka ya mama.
11: Na sasa hii miaka tatu yote ulikuwa unaishi tu hapo, unaishi tu nao kwa nyumba moja?
12: Hapana, ngoja kwa nyumba yake, lakini wanga naishi kwa shosh. Na sasa shosh alienda kwa anti mkubwa. Hata nimebaki tu mimi na mabrothers wangu wadogo.
11: Ama mabrothers wako wadogo pia hawana kwao.
12: Ni venyani venye mama alikupa akatuwacha hapo kwako, alituwacha kwao, hata tunaishindi tu kwao.
11: Kwani baba yenyu alienda wapi?
12: Mada alikupa, sasa alituwacha kwao.
11: Sindio, lakini huko wanawambia baba yenyu ni wa wapi?
12: Kwa mtuandianga nyumbani ni Silungai, malipana itu Silungai.
10: Silungai? Na zai uko?
12: Niko Mukava.
10: Mukava.
11: So, Mukava ndo kwa kina mama yenyu, Silungai ndio kwa li baba yako yuko.
12: Baba yako Silungai na marako, madako hao ni Mukava, but yote yuko tuka Kameka bado.
11: Sasa huyu anko na yeye. Kwa nini hataki kuachana na wewe? Kwa nini anko hataki kuachana na wewe?
12: Hata sijui.
11: Asali ni tamu sana,
12: Aliniambia ataniporesha tuende na yeye. Lakini sasa sijui. Ni venyani nimefika hiyo point nimekataa.
11: Atakutorosha muende wapi? Mtoke Kakamega muende Busia, mkuja Nairobi.
12: Aliniambia hivyo, na yeye ni mwalimu.
10: Ala. Yeye. So anakufundisha kukufundisha. Sasa kumaanisha anko ni mtamu.
12: Yeye ni mwalimu wa CBC na mimi niko Seko.
11: Aya, hujamaliza shule?
12: Ni yani nilikuwa Seko na yeye ni mwalimu wa CBC saa hizi. Hata mimi nimemaliza shule. Saa hizi niko game nini hapo hivyo game kichi.
11: So, ulianza uhusiano kama bado uko high school na anko?
12: Eh?
11: Ulianza uhusiano na anko ukiwa bado high school?
12: Nilianza nikiwa form 2.
10: Wewe form 2 3 4 KMTC.
12: Bado tena nataka tuendelee na mimi sitaki.
11: Oh, umepatana na vijana wa KMTC wa maana.
10: Wamekutandika vyenye inafaa. Umepata sasa anuko hata hawezi.
11: Bwana mwalimu wa CBC ayabishani na lecturer wa KMTC.
12: Umepata huko manisafi, umeshinda ango.
10: Ala.
11: Aya, tobolea anko siri basi.
10: Hata si anuko atobolea anti.
11: Ah, tobolea ni anti unatobolea ama ni anti?
10: Ni anti ndio anko amwache.
12: Ni anti.
11: Aya, tobolea anti siri.
12: Sasa saa bibi yangu, nimetaka nikwambie. Yesi kwa niliendanga shule saate, kusikile niliendanga shule. Nilikuwa nenda nango, alikuwa anapelekanga outing. Alikuwa nenda kunichovia na nini ya sari. Sasa wakichangaye, alafu ya mambu nandi yangu wakina shosh. Ati nakuanga na boys, jua nimaanza kuringa. Jua pia kwamba ni bwana yako ndo ananifanya hivyo, kiana na ngara ni bwana yako, si mtu mwingine.
11: Haya.
10: Sasa si uambie anti bado umtobole umwambie sasa umewachana na anko, umepata vijana barubaru.
12: Yeah. Sasa ajue hivyo hata nilikuwa nimwambia anko kumtaki mtana nitampeleka Radio Jambo.
11: Oh. Yeah. Sawa. Sasa uko na boyfriend hapo KMTC?
12: Niko na boy.
10: Anaitwa nani?
12: Anaitwa Gian.
11: Gian. Haya, sawa. Wewe basi all the best. Unataka kuwa nasi, si ndio? Haya, all the best kwa maisha yako. Siri yako tuna hope itatobokelea anti yako.
12: Alafu. Kwani yako yana kitupe moja, never too late.
11: Hiyo ni sidirangs.
10: Hii ni sidirangs.
12: Sawa.
11: Haya, itakuja usiwe na wasiwasi. Salimia Gian, namsikia hapo tu.
12: Sawa.
10: Hebu mpatie simu.
12: Ndio.
10: Mpatie Gian ni simu. Yeah, Gian.
3: Yeah,
10: habari yako?
3: Mzuri.
11: Wewe umebafua anko kitu.
10: Wewe ndio unagongea anko.
3: Lakini si saizi kama some days ago.
11: Oh, ulianza juzi kugonga?
3: Yeah.
10: Ulianza kugongea anko juzi.
3: Juzi, asapansi juzi, kama wakati mtuwa shule.
10: Ala pia ulikuwa tu unagonga. Anko anagonga, wewe unagonga. Yaani mnagonga yana.
3: Hapana, yani vile. Atakuwa atakapatana na huyu dada.
11: Wewe mko umepatana na huyu dada. Kwani uko matire nini jia?
10: Huyu
11: dada amekuchanganya kuruka.
3: Ya?
11: Hey, vile amechanganya anko ndo pia amekuchanganya. Lakini kuwa na jioni njema Gian, sawa?
3: Sawa, poa.
10: Najua saa hii hamwezi toka, si kuna nyesha?
3: Ndio, inanyesha huku.
10: Okay. Lakini uko sawa, weather iko sawa.
11: Weather iko sawa Gian, fanya mambo yako.
10: Gonga.
3: Ya, nitaraze.
11: Aya, micharazo, taf, kama kawaida, jia napo hivi, anafanya mambo yake mvua ikinyesha.
10: Asha bafua
11: anko, yendi alikuwa anaanza kugongea anko, kigongi nika ililegea.
10: Imelegea kidogo.
11: Anti, hiyo material ulikataa.
10: Ya.
11: Kesho?
10: Itaenda mahali na anko.
11: Jia ni kesho hata kukinyesha utabaki peke yako.
10: Pia Jia nangetombolewa, ambiwe tu kesho hatutakuwa pamoja, tutakuwa na anu.
11: Kesho navalia anko ile.
10: Ile dress alinunua juzi.
11: Ndiyo hiyo siri imemwaya.
10: Alafu habari ya jana.
11: Tunawapa kesho kutu.
10: Apewe kesho kutu. Toboa siri.
11: Maoni yako yapi? Tupate kama kawaida CD ranks.
10: It's your design, alafu mambo ikue lue lala. It's never too late, sindio?

0: anakuwa akinipiga kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke niondoke, hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi, zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
6: Hii kwanza ni ya Mkopa, ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
5: Kevo, simu smart, pesa smart. Inaingilia naja na kulipa daily?
6: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
5: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
6: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
7: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Rais wa chama cha wamiliki wa matatu humu nchini Albert Karakacha amewasihi waendeshaji wote wa matatu kuanza kazi tena. Karakacha amesema kamati maalum inayohusisha serikali na waendesha usafiri itaundwa ili kushughulikia masuala yanayoathiri sekta hiyo.
9: We've come up with something whereby next week I think there'll be something coming up, so we urge them to go back to work, and we want to thank the government. We are going to work very closely, and we've agreed to form a committee which is going to look into other issues.
8: Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemkosoa Rais William Ruto akimshutumu kwa kupooza majukumu yake na kuondoka nchini wakati wa mgogoro. Kulingana na Gachagua, rais ambaye yuko kazini nje ya nchi alisafiri nje ya nchi kwa ndege ya kifahari kibinafsi, huku wa Kenya wa kawaida wakiendelea kuhangaika na bei za juu za mafuta na gharama ya maisha inayoongezeka.
10: He left on an overseas trip in a private jet. I am told the most luxurious in the world, where you are paying 5 million shillings per hour. That jet that he left with is the epitome of luxury, with a full bedroom and a massage parlor. And the massage parlor has 4 girls from Seychelles.
8: Makachero kutoka DCI wamechukua uchunguzi kuhusu mauaji ya kikatili ya msanii wa injili Rachel Wendeto, ambaye aliaga kutokana na majeraha mabaya baada ya shambulio la Jumamosi huko Mwiki Kasarani. Matokeo ya awali yanaonyesha kwamba alizingirwa na wanaume watatu karibu na barabara ya Obama Road. Wakamshambulia na kumwagia petroli kabla ya kuchomwa moto. Baadaye aliaga katika hospitali ya Kenyatta alipokuwa akipata matibabu, huku makachero wakisema wameongeza juhudi za kubaini nia na kuwakamata waliohusika.
11: Kwingineko ni kwamba gavana Nairobi Johnson Sakaja ameomba taasisi za kifedha kulegeza masharti ya ulipaji mikopo kwa waendesha matatu kufuatia kumalizika kwa mgomo wa usafiri. Huduma zimerejea baada ya wadau pamoja na wizara za uchukuzi, nishati na usalama kufikia makubaliano kuhusu changamoto za mafuta, huku Sakaja akijitolea kuwa mdhamini. Gavana huyo amewasihi wakopeshaji kuepuka hatua kali za kurejesha mikopo, huku mazungumzo yakiendelea kutafuta suluhu ya kudumu kwa sekta ya usafiri wa umma.
12: Ni mambo ya kuchotwa vitu yao kuwa auction size. We can talk to them on some level of amnesty for some time, because people are really struggling, and so it's good for you to know the government actually, we realize, you know, that increase is extremely high.
8: Chama cha madaktari humu nchini KMPDU kimelani tukio la vurugu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Naivasha, ambapo umati wa watu wenye ghasia uliripotiwa kuvamia kituo hicho kuvuruga huduma na kuchukua mwili wa mgonjwa aliyeaga wakati wa maandamano ya bei ya mafuta. Katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela ameita tukio hilo kama uvunjaji mkubwa wa usalama ambao umehatarisha wafanyikazi wa afya na kuhatarisha utoaji huduma ya matibabu ya dharura. Ametoa wito kwa serikali kuimarisha ulinzi katika vituo vya afya na kuhakikisha usalama wa wafanyikazi wa afya kote nchini. Na chama cha wanasheria humo nchini kimemtetea mkuu wa OCS wa kituo cha Central Police hapa Nairobi, Inspector Dishen Ongoya, kwa kuwaachilia washukiwa 64 waliokamatwa wakati wa maandamano ya Jumatatu. Rais wa LSK Charles Kanjama amesema chama hicho kinashughulikia swala hilo, akionya kwamba kumwadhibu afisa huyo kunaweza kudhoofisha ulinzi wa kikatiba. Amesisitiza kwamba OCS ana mamlaka ya kisheria ya kuachilia au kuweka kizuizini washukiwa, mradi wa mzozo huo unafuata katiba na sheria za utaratibu wa jinai. Michezoni ni kwamba mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rocher ameongeza motisha za kifedha kwa wachezaji na benchi la ufundi wa klabu ikisukuma taji la ligi kuu ya FKF. Wachezaji na wasimamizi watapata bonasi ya shilingi milioni 5 kutoka kwa Rocher ikiwa watashinda ligi. Bonasi ya kushinda mechi pia imeongezeka maradufu kutoka shilingi 5000 hadi 10000 nyuma kuanzia mechi 6 zilizopita. Zikiwa zimesalia mechi 2, mshindi wa ligi ya mwaka 2025-2026 anatarajiwa kupokea shilingi milioni 15 kutoka kwa FKF, huku walioshika nafasi ya pili wakiwa na uhakika wa kupata shilingi milioni 3. Na Enzo Maresca anatarajiwa kuchukua nafasi ya Pep Guardiola kama meneja wa Manchester City kabla ya msimu ujao. Ripoti nchini Uingereza zinaonyesha kocha huyo maarufu wa City Guardiola anatarajiwa kuondoka klabuni baada ya mechi ya mwisho ya msimu Jumapili dhidi ya Aston Villa katika uwanja wa Etihad. Maresca, ambaye zamani alikuwa kocha wa Chelsea, ametambuliwa kama mshindani mkuu wa kuchukua nafasi ya Mhispania huyo mashuhuri kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Huku City ikijiandaa kwa kuondoka kwa Guardiola, mazungumzo na Maresca yako katika hatua ya juu. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi, Thika na Limuru. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidia.

0: rahisi ya malipo kupitia lipa na mwalimu.
1: Tupatane kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tukufahamishe zaidi na upate nafasi ya kushinda shilingi 3,000 kwenye Mwalimu National DT Sacco account. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Mwalimu.

0: Nyanyua tiko yako, sindio?
1: Yes, hapo kwa tiketietu.com arakupesi kama bei bado ijafika straight of Hormuz.
0: Mambo kwako ikuelu elala. Upatane na Bien, Ali Kiba, na hiyo mbogi ingine hapo. Mambo ikue ital, sindio?
1: Safi, tunarudi tukupatia ratiba kamili yetu pia haraka upesi, tukiondokea, tukijua nani pia wenye soko.
0: Yeah man.
1: Wanapata deals mzuri mzuri.
0: Yeah, vienye inafaa, sindio?
1: Lazima.
0: Yeah man.

moja inu inatua dakika nane. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Kipindi mazungumzo waziwazi, huwa tunaelimishana, kufundishana na kurekebishana. Mgomo huu ambao umekuwa, najua umeadhiri watu wengi kielimu, ajira, wale walikuwa naenda usafiri. Na sijui wewe kama msikilizaji wa Radio Jambo imekuadhiri vipi maandamano haya. Ningetaka tuzungumzie. Na pengine kusitishwa pia kwa maandamano haya. Maoni yako ni yapi? Kwa sababu nakwambia jana nchi kafungwa. Nairobi maandamano kila mahali. Ulikuwa unatoka unaambiwa kae chonjo, polisi walikuwa kila mahali na waandamanaji. Tuzungumzie hilo swala hapa, ukituambia wewe uliadhirika vipi na pengine kusitishwa kwa maandamano haya. Maoni yako ni yapi? Tupigie simu kwa 020 4445975. WhatsApp yetu ni 0700 746975. Karibu sana Radio Jambo.

0: uwanjani wako.
1: Niko swafe.
2: Swadakta.
0: Na Mike ni yako.
2: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
1: Wengine nao wanabaki.
0: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: Nyimbo ni beta, moja inatua 19. Asante sana kwa kuchagua stesheni yetu Radio Jambo kuwa stesheni yako. Baada serikali na washikadau basi wamekuja pamoja na kuahirisha kwa siku saba mgomo ambao ulikuwa wa usafiri. Na sijui eneo lenu mambo yamekuwa vipi? Maandamano haya yamekuadhiri vipi? Na pengine kusitishwa kwake, maoni yako ni yapi? Tuzungumzie hili swala, tuambie eneo lenu maandamano yalikuwa vipi? Muliadhirika vipi? Wewe binafsi ama eneo lote? Manake Nairobi hakukukua na lolote la kufanyika. Town ungeenda ungefikiria ni ghost city. 0204445975. Tueleze eneo lenu, jina lako na eneo lenu, muliadhirika vipi? Manake naona watoto wata wa shule wa kwenda. Josh.
1: Ya, bro.
0: Bari ya leo.
1: Niko salama. Hii mkoni mpiletea shida si wanabiashara.
0: Nini wanabiashara ili wafekta?
1: Hakuna customer.
0: Ayayayay.
1: Alafu tena watu wamepata bahasha watu. Sia kuna nini, kuna bahasha imetembea mahali.
0: We uliona bahasha zikitembea?
1: Imetembea mahali bahasha, kuna mtu amekula kitu.
0: Unasema washikadao wa usafiri wamechotewa?
1: Kuna wau. Jamaa president wa jamaa wa safari amepewa bahasha.
0: Ai, kitu hujaona usiseme. Medi.
2: Bram.
0: Yo.
2: Kwanza atendale mukemikali.
0: Mukemikali.
2: Atendale mukemikali.
0: Mukemikali. Hata maandamano ikiwa tunapiga mtu.
2: Bram, wewe mimi wajinyonge.
0: Na uko na vitina?
2: Sio vitina. Mimi naomba sana bro mchukue kikombe.
0: Asanti.
2: Bro mchukue kikombe.
0: Asanti.
2: Bro na gambut.
0: Aya.
2: Bro.
0: Hii
2: maandamano. Imeadhiri kila mtu.
0: Jameni.
2: In one way or the other.
0: Yeah.
2: Hadi watoto wa shule bro. Watu wakae chini.
0: Ndiyo.
2: Wafikirie, wasianze maneno ya siasa.
0: Ni kweli.
2: Bro.
0: Yeah.
2: Hakuna mtoto.
0: Hakuna mtoto.
2: Na kila mtu anaona.
0: Yeah.
2: Na vile rais alisema wajinga waliisha Kenya. Hakuna mtu mjinga.
0: Aya.
2: Bram, hata watoto wa sikuizi. Hawezi mudanganya.
0: Yeah.
2: Watu wakae chini.
0: Wazungumze.
2: Bram, unajua inazanga tu mchezo mchezo. Inakuwa serious. Jana uliona.
0: Yeah.
2: Watu wakae chini.
0: Waonge.
2: Wazungumze.
0: Wamekusikia. Anangwe.
3: Malolo.
0: Aya, mulifungua biashara kweli jana jameni?
3: Jana nilitembea kutoka Ungwaro, nikaenda Kangemi,
0: mpaka
3: Westland mguu.
0: Ulienda mguu?
3: Nilienda mguu na tena unachunga kuibiwa, hapo flyover wizi ilikuwa open.
0: Wanapiga hustle ngeta tena.
3: Na wameleta askari wazee, hata nikaangalia sasa mwenye analitanga hawa.
0: Walileta askari wazee, waezi zaidia mwananchi?
3: Hawezi zaidia mwananchi, haya hii soko yetu ya Kongwara 46. Chakula ingi kuja.
0: Poleni.
3: Naletanga chakula asubuhi.
0: Poleni bwana.
3: Na mwenye vijana wanatakana wajifunze kitu moja. Hii mgomo ilikuwa ya watu wa magari, matatu.
0: Ndiyo.
3: Hii mambo ya kitu ikitokea kidogo, wanaanza kuibia watu wa biashara.
0: Wanavunja mabiashara zenyu na wanaibia hasa.
3: Wanavunja mabiashara, wanaibia watu.
0: Jamani.
3: Sasa unashangaa. Situkua kama hii njichirani. Wakigoma kama ni magari. Wapaki hiyo magari yako, we mtu wa personal, you can just still move.
0: Yeah.
3: Lakini hata wanafunga barabara, wanapiga gari ziyo. That is unfair.
0: Kweli.
3: Pamoja.
0: Wamekusikia. Bondi.
4: Habari ndugu wangu Bram.
0: Tuko salama ndugu yetu.
4: Wana watu wameangaika hapa Kakamega na Shinyalu.
0: Mumeangaika poleni.
4: Sana sana Shinyalu hata kukuwa na mafuta.
0: Haya.
4: Vijana wa bodaboda wameangaika.
0: Haya.
4: Alafu ukiangalia sehemu za Kaeka hapa. Hata kufikisha nyama pochari ilikuwa shita.
0: Haya.
4: Wengi wameteseka sana na wengi walikuwa wanatumia bodaboda.
0: Poleni.
4: Najua watu wa Shinyalu na Western wengi wanatumianga pikipiki. Naomba serikali itengeneza maneno. Siwaona hivi wananchi wanaumia ndugu yangu.
0: Wamekusikia? Wamalwa.
5: Wamalwa kutoka Ngwa. Mambo Bram.
0: Tuko salama.
5: Jana bwana my friend watu tuliumia.
0: Watu waliumia.
5: Tulifika mimi napanda gari hapo Katina Amwaru. Na wakati nilifika Waruku. Watu wanaendelea kuongezeka tu ni wengi.
0: Kwa barabara.
5: Tukaanza kukimbia.
0: Haya.
5: Na mimi nataka niseme hivi. Serikali wasikize wasikize malilio ya wananchi.
0: Kweli.
5: Kwa sababu hata sio fair peke. Kwa sababu kila kitu kitakuwa juu, hata mitungi ya kazi itakuwa juu.
0: Jameni.
5: Wazikuche waumiza wa Kenya. Na sisi ndio tulichagua wabunge.
0: Kweli.
5: Na mimi nataka kuambia wabunge. Musikize wananchi yale yenye wanasema, kwa sababu 2027 watakuja mashinani tena watafute kura.
0: Habari wanaipata.
5: Ya.
0: Geoffrey Wajuja.
6: Ni Abraham.
0: Eneo lenu mlikuwa na maandamano?
6: Maandamano imeshika jana sana Abraham.
0: Jameni.
6: Sasa tunaomba sasa serikali iweze kusikana. Rudi kazi sasa kesho official.
0: Haya, wamesema siku saba wakae chini wazungumzie.
6: Wazungumze waelewane, lakini hawa wabunge wetu hawa Abraham.
0: Lazima waende huko.
6: Hawa wanaenda nyumbani wote kabisa Abraham.
0: Safi. Ogola. Ogola pia ameingia gizani simu.
7: Dakika ni za lala salama. Mechi ya kufa kupona. Man City dhidi ya Bournemouth. Man City wakishindwa na Bournemouth, wasahau taji la EPL hadi next season. Leo saa 3:30 usiku, shuhudia game ya kufa kupona. Man City ugenini Bournemouth. Live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
8: Kupanga foleni?
9: Hakuna.
8: Dealers hazieleweki?
9: Hakuna.
8: Malipo iliyojificha?
9: Hakuna.
8: Mahitaji mengi?
9: Hakuna.
8: Ehe, hapa Radio Jambo tunakujulisha. Ukitaka kutuma pesa kutoka account ya benki moja hadi ingine, tuma direct na PesaLink. Tumia PesaLink wiki hii kutumia pesa, kisha tuambie kile unatazama kwa receipt mpya ya PesaLink, nasi tutakuzawadia shilingi 3,000. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi na PesaLink. Tuma direct na PesaLink.
7: Ni fire, si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
8: Usikose
7: Radio Jambo.

0: Close your eyes. Focus. Listen to work getting done with Monday.com. Relax as AI does the manual work while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice you're limitless. Limitless. Limitless. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally, breathe.
1: Kulikuwa na wizi ya vijana wanaenda kwa maduka. Sasa nashindwa mafuta inatokana na duka ya biashara ya mtu Mlolo.
2: Kuvunja duka ya mtu na yeye pia ni hasla kama wewe.
1: Hata huyo mtu tena hata yeye ndiye ako na shida mikata haikuji.
2: Jameni.
1: Leo asubuhi walikuwa wamewasha matairi pale Kabiria Center.
2: Poleni.
1: Alafu watu wa pikipiki wakipita hapo wanashindwa. Alafu Mlolo saa hii hata watu wasifurahia wamefungulia magari. Leo nimeenda pale kwa shere pale Westland. Hao watu wa mafuta nao wamesicha mafuta. Wanasema hakuna mafuta Mlolo.
2: Haya.
1: Sasa hakuna mafuta. Hata nimeenda pale nimekuja hapa Lavington kwa shere za Lavington hakuna mafuta.
2: Habari wanaipata. Kedogo.
3: Habari Mlolo.
2: Tuko salama.
3: Unajua hiyo maneno ya kusema ati huo sasa mafuta imepunguzwa ati huo sasa serikali imekaa na wale watu wa matatu. Hii ni maneno ya danganya toto.
2: Danganya toto jinga.
3: Danganya toto kwa sababu sasa unajua watakaa na hiyo 100,000 inaisha mpaka tarehe 14 tena mwezi ujao ndio sasa watapunguza shilingi mbili ama tatu.
2: Haya.
3: Na serikali imechukua mafuta ile ambayo watu wanatumia saidi wameongeza. Kumaanisha serikali hata ijali mwananchi hata yule ambaye anasema oh sisi ni watu wa serikali au ndio wanaumia saidi.
2: Wamekusikia? Dan.
4: Yes.
2: Uliaridhika vipi jana jamani?
4: Bwana Brown
2: toto. Yeah.
4: Maandamano inafaa amani ba.
2: Maandamano inatakana ya amani.
4: Ya amani. Haribua vitu na yote maandamano yanatumia.
2: Wanaibia paka maskini. Sasa unashangaa ni maandamano gani?
4: Wako wengi wamekuja na nia si maandamano.
2: Roba.
5: Bramwell.
2: Yeah.
5: Ni Robert Kingili wa maeneo ya Kapseret.
2: Karibu sana.
5: Mimi ningependa kusema hivi. Maandamano sio mbaya. Kwa sababu iko kwa katiba.
2: Ndiyo.
5: Ile mbaya ni uharibifu.
2: Wezi ambao wanaingia na kuharibu.
5: Wale ambao wanaingia ndani. Na mimi ningependa kusema hivi.
2: Yeah.
5: Hao watu wa magari na viongozi wao. Na wale wa public sector. Mimi ningependa kusema kwamba wamefanya mzuri. Wanatetea wa Kenya ambao ni karibu 37 million.
2: Jameni.
5: Lakini wasiingishwe kwa kikapu walipewa maloan. Alafu waseme ni siku saba na kumbe wameingishwa kama walimu, viongozi wa walimu.
2: Wasiongwe.
5: Wasiongwe, wakiongwa. Watajua wajui kwa sababu Wakenya ni wengi na hao ndio wapiga kura.
2: Wamekusikia.
5: Si kama walimu.
2: Safi. Wa? Ndio umesikia masaibu hayo watu wa maandamano na vijana mumetuudhi sana. Mimi naenda kazini na mguu, mimi ni hasla kama wewe. Sisi wote tunaandamana. Mbona unaniibia? Vijana mmetuangusha jameni.

0: Bien akiwa na Alikiba wanatoweka na finali. 2:07, asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Kuna mimi Samuel Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Tunasema usikubali stress ikupatie depression eh. Unatutumia message kwa WhatsApp yetu, tunakutafuta kwa simu, tunakuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa hatuna budi kukupatia ushauri. Kumbuka WhatsApp yetu ni 0700 746 975. Naitwa Mololo kutoka Radio Jambo, umesema una stress.
1: Naam, niko na stress yangu Brown.
0: Stress ni gani?
1: Nimeoa mke mmoja, tuko na karibu miaka 3 hivi kwa ndoa. Lakini wako wangu kila mara ananitembelea. Sina time ya kukaa na mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako?
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Okay.
1: Unapata wiki hii kazi yake amekuja, wiki kesho sister yake mdogo, wiki ingine mwingine, hivyo mpaka anashindwa. Shida ni gani?
0: Na una mtoto?
1: Tuna watoto wawili.
0: Mna watoto wawili. Na umemuuliza ama yeye anafurahia wakija tu?
1: Yeye anafurahia wakija tu, ana shida. Sasa mimi shida iko kwangu, manake nataka wakati wake na siupati. Alafu pia unajua expenditure zinakuwa mingi. Akuja hivyo akitaka kurudi, wanatoka mbali sana, wasa wanatumia pesa mingi, unaona.
0: Msikilizaji wa Radio Jambo atakupatia ushauri. Pole ndugu yangu.
1: Mfano.
0: Nimemuelewa ndugu yetu wakisema miaka 3 kwenye ndoa, watoto wawili. Wakwe wanashinda mmoja kwa mwingine, wakija kwa boma yake hana muda wa kukaa na mke wake. Na ni hasara, manake expenses za kila wakati ukiwa na wageni. Na wanapoondoka pia wanataka wapatie nauli ya kwenda. Ndio stress ndugu yetu anakumbana nayo, tumpatie ushauri. Kwa 0204445975. WhatsApp yetu ikiwa ni 0700 746 975.

0: Kolo Blue akiwa na Death Prince wanatoweka na Up Burukanga. Ikitua 2:15 kuna mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Ndugu yetu anasema basi miaka 3 kwenye ndoa watoto wawili. Stress yake ni kuwa wakwe na watu wa kutoka kwa bibi moja kwa mwingine. Huwa wanaingia boma yake kila mwezi. Na kwa sababu anataka kuwa na muda na familia yake na mke wake inakuwa vigumu. Na wanapoondoka pia wanataka hela, na hii pia inamlemea kifedha. Angetaka tumpatie ushauri. Anaanzia wapi? 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Hudson.
1: Lolo ni aje?
0: Niko poa ndugu yangu.
1: Nimerudi sasa. Ile hapa ni shida. Sasa vyenye tunasemanga. Watu wa ukoo usitahili kuzoea kwa kina, kwa msichana wenyu penye ameoleka.
0: Watu wa ukoo watakani wazoea hapo.
1: Kwa sababu heshima itaisha.
0: Huyu
1: mwambie tu huyo mwanamke, na watu wenyu wanakuja hapa. Na tena ajue venye atawaambia, tena ataanza kuambia watu wa kwao huyu jamaa watakangi hapo. Kwa hivyo kunawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Aya.
1: Ya watu wanakujanga kukimbilia huko kuna chakula. Sasa yawaambie, amwambie tu.
0: Okay.
1: Amwambie tu senti ya watu wakikuja kuja huko heshima itaisha.
0: Junior.
2: Sam. Bibi tani.
0: Niko salama.
2: Tuko sambamba.
0: Karibu sana.
2: Tangemi kumepoa?
0: Yeah.
2: Tumetulia, Mungu ni mwema.
0: Maandamano imeisha.
2: Maandamano imeisha, lakini ikiendelea kia Mungu hata kama ni wiki moja. Hai sijui kama watu watakuwa hai. Hii ni saidi ya corona bwana.
0: Poleni.
2: Hata mboga Kangemi hakuna, nyanya hakuna, vitu watu walikuwa wanaumia. Hata miguu nilikuwa natembea asubuhi, nilikuwa nateremka wasi.
0: Pole.
2: Watu wanakula kaguu. Wacha nikuje kwa mchatara yale.
0: Tafadhali.
2: Ile kitu mtu afanye.
0: Eh.
2: Wewe jamaa ambie akalisha mke wake chini.
0: Yes.
2: Amwelezea, amwambie vile anataka.
0: Yeah.
2: Sababu sometimes sana nyuma hiyo anajua atakonje kwa ride saa tapa apati.
0: Atapata saa ngapi na watu wamejaa kwa nyumba jamani?
2: Sasa ndio hiyo, na hiyo tulinyumba, unajua tu wa Nairobi sometimes watu wa kulingana mapato yao labda kwa chini.
0: Yeah.
2: Ni kanyumba ka 4x4 kama kiberiti ya nyungu ya kiberiti.
0: Jamani.
2: Afanye hivi.
0: Ee.
2: Amkarishe chini, amwambie sasa unajua hata wewe unaelewa mimi ni familia yangu. Na kuna mambo tunataka kuongea sisi wawili.
0: Yeah.
2: Sasa
0: Ah,
2: watu kama ni nyumba tuwakombole.
0: Aya.
2: Yes.
0: Amekusikia?
2: Yeah, waambie hivyo sasa ndio at least maisha yaendelee. Lakini akiendelea hivyo,
0: Yeye
2: itafunjika.
0: Gabu. Gabu, unajisikiza kwa redio, huwa tupatie watu fursa ya kujisikiza kwa redio. Mheshimiwa Sudi.
3: Mtarajio, hujambo?
0: Si jambo, nakuhofia wewe.
3: Mwaka 2027 nakwambia. Sisi tukiingia kwenye bunge lazima mafuta yatarudi shilingi moja. Wacha tuingie kwenye mada. Mororo, mimi naomba huyu jamaa hivi. Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
3: Vikwazo kumtembelea. Maanake Mororo, unapoingia kwenye ndoa.
0: Yeah.
3: Maandiki nasema kwamba mtakuwa mwili mmoja, si tena wawili.
0: Nyinyi wawili pekee.
3: Kuonyesha kwamba kuna wakati ambao lazima mkae wawili Mololo.
0: Yeah.
3: Mkaweze kuwaza na kuwazua ni jinsi gani takavyoendelea.
0: Kweli?
3: Sasa kipindi kile ambacho mnafikiria kufanya haya ndio mwanzo wa kwezo ameshafika bwana Mololo.
0: Jamani.
3: Huyu jamaa weke vikwazo, awaambie kwamba mkitaka kuja kwangu, lazima mnipigie simu na mseme kwamba ni kwa muda gani mnakuja.
0: Kweli?
3: Si kwamba tu mwisho wa mwezi Mororo, na jinsi maisha yalivyo hivi bwana Mororo, angalia jinsi maisha yalivyo hivi.
0: Maisha magumu jameni.
3: Hata Nairobi sasa hivi Mororo, mtu hata kuwa na furushwa atakuwa anaondoka moja kwa moja peke yake akirudi kule mashinani.
0: Wamesema. Richard.
4: Kwa mama kutoka Angwa, mama Brown.
0: Tuko safi.
4: Mama yangu amekuambia nikusalimie.
0: Nashukuru.
4: Anasema ananiombeanga usiku na mchana nikuwe MCA katina wote.
0: Aya.
4: Nisaidie wananchi wa Katina. Sasa wacha nikuambie Brahma Mororo.
0: Niambie.
4: Ukiwa brother ya nini ya pipi ya nini yako.
0: Yeah.
4: Haifai usoe kwa shemeji yako.
0: Yeah.
4: Kwa sababu kuna chuki itakuwa.
0: Yeah.
4: Ama heshima haitakuwa.
0: Kweli?
4: Kitu ya kwanza,
0: Akae
4: na pipi yake tu vizuri.
0: Yes.
4: Maybe wanataka kwa kitu kama mahari.
0: Yeah.
4: Aone shida iko wapi.
0: Yeah.
4: Akisha tatua hivyo.
0: Yeah.
4: Kwa sababu hizi ni kulingana na maisha, bibi yake awaambie sisi imagine tunachipanga.
0: Yeah.
4: Sasa tuwaite ndio mkuje mchukue mahari. Sasa nini kwa sababu heshima tutaki ikosekane. Sasa awaambie ndio wakae chini watatue problem leo.
0: Amekusikia. Ruben.
5: Habari yako Bramwell?
0: Nashukuru.
5: Arsenal kemikali.
0: Ai. Nakwambia leo usiku tunaweza kuwa na kikombe jameni.
5: Sasa muombe Mungu.
0: Tunaomba Bournemouth.
5: Man City chapo leo.
0: Ah, tunataka tu draw. Sasa tutaki wachapo. Hatuna rombaya.
5: Sasa acha tuseme hivi Bramwell.
0: Huyu
5: jamaa kae chini na bibi yake.
0: Yeah.
5: Ah, watu wote wameoana kama bibi na bwana.
0: Ndiyo.
5: Ataimu hao watu wakitoka nje wakienda akaya muite chini amwambie bibi yangu vipi yenu unafanya. Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah.
5: Ah, watu hao wakitaka kukuja wewe kwanza niambie kwanza.
0: Na wakuja na basi ya kurudi.
5: Nijipange kama niko na kitu wakuje. Lakini wewe sasa wanakuja na unaona maisha ni magumu. Na watu wanakuja na hii nyumba zetu za Nairobi hizi. Mnakuja mnajifunya pamoja. Sasa unajua ukiongea tena bibi atakasirika tu. Mbona apendi watu wa kwetu? Na wakwao anataka wakuje. So amwambie ukweli sasa maisha ni magumu. Wakikuja siku moja mbili waende wakanyage kubwa kubwa.
0: Amekusikia. Oyugi.
6: Yes bwana Mlolo.
0: Sema.
6: Poa sana ndugu yangu.
0: Karibu sana.
6: Huyo jamaa naona kuna kazi ngumu.
0: Jameni.
6: Juu anapata wageni kila mara. Na hii manyumba yenye tunaishi hapa town 4x4.
0: Na wanaitisha basi sasa ya kwenda.
6: Ah, ni ngumu bwana Mlolo.
0: Jameni.
6: Huyo jamaa alioa bibi. Lakini upande mwingine wageni sio mbaya.
0: Si mbaya.
6: Wageni sio mbaya lakini ya kila siku. Unachoka ndugu yangu.
0: Wamekusikia.
6: Asante.
0: Mheshimiwa Chairman Kicheche mwenyewe.
7: How are you sir?
0: I'm organized, and you?
7: Poleni sana kwa maandamano huko Nairobi.
0: Aya, kwenu kule hamna maandamano?
7: Ah, maandamano hapa ilikuwa kidogo tu lakini haikuwa zile choto isipokuwa.
0: Nairobi tumefurugwa ndugu yangu.
7: Poleni sana isipokuwa. Tulikosa maziwa kutoka kwa Mbela kule Vundani bwana.
0: Poleni sana.
7: Angeweza kushuka na malaki gari zilikuwa zitembei.
0: Poleni.
7: Maziwa ilikuwa la shida.
0: Poleni sana.
7: Lakini Mbela amekusalimia sana.
0: Nashukuru ndugu yangu huyo.
7: Wacha nene moja kwa moja kwa Bijalala.
0: Tafadhali.
7: Bramwell, wakati umeoa hujaoa family. Umeoa bibi yako.
0: Jameni.
7: Wa kuishi na yeye.
0: Na
7: ikiwa baba mkwe mama mkwe sasa zote wanakuja mahali ulipo. Hiyo ndoa mara nyingi huwa inasambaratika. Nyumba zetu nakwambia hizi za 10 by 10. Zote za hawa watu wote. Kwa hivyo ile kitu ningemshauri huyu jamaa akae chini na mke wake. Najaribu kumwambia sasa hivi tutaendelea hivi mpaka lini, kwa sababu ukiangalia hii itakuwa mwisho wake, itakuja kukosiana heshima hapa.
0: Maana
7: hii nyumba ni ndogo,
0: tukula
7: pingine na familia.
0: Kweli.
7: Hiyo ndio dawa tu, maana yake bila hivyo hiyo ndio baba Bravo itasambaratika.
0: Amekusikia. Wavula.
8: Haya ndio. Mimi mwenyewe kutoka Bukoba.
0: Karibu.
8: Haya naona.
0: Unajua
8: kuna wanafunzi wengine ukijaribu kumwambia hadi basi mko kuelewa.
0: Hata elewa?
8: Kiarimu kumatia wachana wa mbubu hizi. Kinojua mwanamke mkiji ambayo mweza kaa chini kwa meza mwelewane.
0: Wengi hawezi kaa na uonge?
8: Wengi hawezi kaa na uonge kwa meza mwonge kitu mwelewane. Kinojua mwanamke mzuri kisha muambia niyo mama hizi wengi tumewana kwa nyumba. Lazima tuwele kitu pamoja tuwele tuwelewane.
0: Habari unaipata.
8: Na hizi manyumba katao, na hizi manyumba katao, ukieka hapa mazi, karibu na maza nyumba yote.
0: Jamii.
8: Kwa watu wote kwa nyumba mutafanya aja. Afatale kumandie. Kwa watu kwenye watu wakikuja, siko ubaya, wakikuja ama maratini kwa mwezi, maramoja kwa mwezi. Najua hizi na watu kama anajaribu kuwalewa, na watu wakwao.
0: Amekusikia.
9: Dakika ni za lala salama. Mechi ya kufa kupona, Man City dhidi ya Bournemouth. Man City wakishindwa na Bournemouth, wasahau taji la EPL hadi next season. Leo saa 3:30 usiku, shuhudia game ya kufa kupona, Man City ugenini Bournemouth, live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Ikifika time ya mazungumzo, Kenya inatua hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
10: Usikose

0: Kwa utamu fulani wanasema. Ikitua 2:28 uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi station ino ni ya Radio Jambo, kitengo cha stress. Stress ya leo, kijana anasema ameoa kwa miaka 3 watoto wawili. Wake wanakuja moja kwa mwingine, kila mwezi kuna mtu anakuja. Shida, apati fursa ya kuwa na mke wake na watoto wake kuenjoy ndoa yao, na hasa wakija hawakuji hata na basi ya kurudi, wanamuitisha hela. Kwa hivyo inakuwa expensive. Ndiyo shida ndugu yetu anakumbana nayo. Tumpatie ushauri kwa 020 44 45 975. WhatsApp yetu ni 0700 746 975. Radio Jambo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Julius Kadogo.

0: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
1: SMS ya mzee kiingia usiku unataka kuanguka.
0: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo, Radio Jambo.

0: MG wakiwa na Smith na Limama wanatoweka na nayo menino. Mbili kituo 58 niondoke basi mechi ya AFC Bournemouth wakipiga na Man City. Kumbuka Bournemouth mechi nafikiria 11 wajafungwa. Basi hii kitoka draw ama wampige Man City, Arsenal tunapewa kikombe usiku wa leo. Haya. Basi naondoka pia mimi ni wae mechi. Asante sana kwa watu wamechangia mijadala. Usibanduke Radio Jambo. Mechi babu kubwa hii ya kuamua leo kama Arsenal itachukua kikombe leo ama weekend.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Anakuwa kinipiga, kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
3: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
4: Yeye ni afunge virago aende.
0: Kweli.
4: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Mgomo wa matatu uliopelekea kukwama kwa usafiri jana na leo umesimamishwa mara moja hii leo kwa siku 7 ili kuruhusu mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta hiyo. Hii imetangazwa hii leo kufuatia mazungumzo kati ya mawaziri Kipchumba Murkomen, Opiyo Wandayi na wadau katika sekta hiyo.
6: To provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders.
7: Our drivers, our conductors, to resume operations effective immediately.
5: Naibu Rais Kithure Kindiki amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kushughulikia masala yaliyoibuliwa na wadau wa sekta ya uchukuzi, huku akihakikisha mwendelezo wa huduma kote nchini. Akizungumza huko Kinangop wakati wa mazishi ya mzee Ashburn Dhuku, baba yake mbunge kwenye Dhuku, Kindiki amewashukuru waendeshaji kwa kusimamisha mgomo wao ili kuruhusu mazungumzo, akielezea imani kwamba mazungumzo yatatoa suluhisho endelevu na kuwalinda Wakenya kutokana na usumbufu.
8: I want to thank them for calling off the strike and suspending it to allow for negotiations. And I want to say that the government of Kenya is committed to engage the stakeholders and come to a solution.
5: Mgombea urais Eliud Owalo amependekeza hatua kadhaa za kupunguza bei ya mafuta na kupunguza gharama ya maisha. Owalo ametaka kupunguzwa au kuondolewa kwa VAT kwenye mafuta, mapitio ya ushuru mafuta na kikomo cha muda cha faida ya wauzaji wa mafuta. Pia amehimiza serikali kurekebisha mpangilio wa sasa wa uagizaji wa mafuta na kuwekeza katika akiba kimkakati ya mafuta na nishati mbadala. Owalo ameonya kwamba kuendelea kwa bei ya juu ya mafuta kunaweza kupelekea ugumu zaidi wa kiuchumi, kufungwa kwa biashara na machafuko ya kijamii kote nchini.
9: If urgent measures are not taken with speed and seriousness, the runaway fuel prices will trigger a full-blown national economic crisis with devastating consequences for households, for jobs, the entire production value chain.
5: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amemkosoa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa madai ya kuingiza siasa na upendeleo wa kikabila katika mgogoro unaoendelea wa mafuta kwa kulinganisha na utawala wa rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Gachagua amesema Wakenya walimchagua Rais William Ruto kulingana na ahadi yake ya kushughulikia mgogoro wa mafuta bila kujali kabila. Amesema kwamba bei za mafuta wakati wa uongozi wa Uhuru hazikufikia viwango vya juu vya sasa.
10: And you cannot keep on anytime there is a small problem. You start comparing the reign of Uhuru Kenyatta and William Ruto. Let Ruto carry his cross. He has mismanaged the country.
5: Na Rais William Ruto aliwasili Kazakhstan kwa ziara ya kiserikali ya siku mbili. Ziara hiyo imepangwa kuchunguza fursa mpya katika fedha, ICT, utalii, nishati na programu za kubadilishana. Rais alikuwa Azerbaijan ambapo aliunga mkono ajenda ya nyumba. Michezoni ni kwamba beki wa Gor Mahia Sylvester Owino amewasihi mashabiki wao kujitokeza kwa wingi katika mechi yao ijayo na kuwatia moyo kwa taji la KPL. Mchezaji wa kimataifa wa Kenya ambaye alirejea kutoka jeraha la misuli mwezi uliopita anasema pambano lao dhidi ya Marashuga ndilo muhimu zaidi msimu huu. Kwa Galo wanahitaji angalau pointi 3 kutoka kwa mechi mbili zilizobaki ili kunyakua rasmi rekodi ya kuongeza taji la 22. Wapinzani wa kwa Galo AFC Leopards wako nyuma kwa pointi 5 na pia kimahesabu katika mbio za ubingwa.
11: Kwa sababu tumetoka na a big win, obviously itatusaidia sana going into our next game with pia tunataka tushinde to confirm our championship. Mafaso tunawaji siwaendele kuzaji temi ya mwisho. Because like we want to win it for them.
5: Na Luka Modric atacheza katika kombe lake la tano la dunia baada ya kutajwa katika kikosi cha Croatia. Nahodha huyo anarudi kutoka kwa jeraha alilopata Aprili lililomaliza msimu wake wa klabu na AC Milan. Mchezaji huyo wa zamani wa Real Madrid mwenye umri wa miaka 40 alishinda Ballon d'Or mwaka 2018 na kumaliza utawala mrefu wa Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Alianza kucheza michi yake ya kimataifa mwaka 2006 na ndiye mchezaji wa Croatia aliyecheza michi nyingi zaidi akiwa na michi 196 za kimataifa. Ivan Perisic pia ametajwa katika kikosi cha wachezaji 26 cha kocha Zlatko Dalic. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini, kwa hizo na habari kemkem usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
12: Ukitaka mapenzi
13: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana,
12: pata mapenzi hapa.
13: Mapenzi ni chuma, ni sawa, ingani ni injini.
12: Napenda hivi. Love Zone na Alibaba.

0: Banda ni sisi.
1: Yes, habari kama vile unaipata msikilizaji, tunaingia viwanjani tuone hizi timu ziko vipi tayari, zishasimama viwanjani, tukua tukiwatafuta. Tuone hali iko vipi. Ni mzee Toldo, niko na mwenzangu hapa.
2: Tony Mbala au malengo ya sporti.
1: Tony Mbala, umeona wachezaji wanaingia uwanjani, umeanza kupanic.
2: Kupanic nini? Wachezaji wapi? Wa nini? Wa Man City. Ama nani anifanye ni panic?
1: Ni nani hao wanafanya upanic?
2: Hakuna mtu ananifanya ni panic. Hao watu wanazama, Man City wanazama leo.
1: Haya, kabla wazame wacha nitafute another winner haraka haraka, naambiwa kuna another winner. Toldo, tafuta *889# na mimi si
3: please enter your password followed by the pound key.
1: Kimaliza hapa ni lineup.
3: Thank you.
1: Mtu anasema kwanza tupatie mkwanja, Toldo, tupatie mkwanja. Tukae na madom fukoni *889#. Hii ndio fomu ya mado. *889#. Ngoma ikienda kwanza, tuone hali itakuwa vipi. Mambo mambo.
4: Okay.
1: Naitwa mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
4: James Mtuku.
1: James, umebonyeza *889#?
4: Yeah, mara tatu tu.
1: Mara tatu, kashinda shilingi ngapi?
4: 21,000.
1: Unasikiaje?
4: Kabisa.
1: Kwa wale watu ambao ndio unasikia kwa mara ya kwanza, unawaambiaje Mtuko?
4: Mimi naambia tu azidi kucheza hiki kimekweli. Mimi nimekuwa nikicheza na kosa lakini leo nimeangukia.
1: Leo umeangukia. Umesema 20?
4: Kabisa.
1: 20,000.
4: Mm.
1: Umeangukia 20?
4: 21.
1: 21,000. Congratulations sana mtu wangu. Na uendelee kucheza kwa sababu kuna 300 unaweza kupita nazo.
4: Mtazidi.
1: Asante sana. Si umesikia Mtuko naye 21,000 kwa bonyeza *889#.

0: ni haraka haraka hivyo unajishindia madoo design kama hiyo. Sisi hao viwanjani. Karibu popote pale ulipo msikilizaji ndani ya uga huu, uga ni Vitality Stadium. Uga ni Vitality Stadium, timu ya Bournemouth ikiwa nyumbani kupambana na timu ya Manchester City. Haraka haraka nikupatie lineup hii. Georgi Petrovic kwenye mchuma Bournemouth, Adrien Truffaut, Marcos Senesi, James Hill, Adam Smith, Alex Scott, Taylor Adams, Marcus Tuvenia, Junior Kroppi, Ryan Rocha na Evan Nilsson Barbosa. Wanasimamaje Man City tu ni mbala?
1: Langoni tuna Donnarumma, kuna Ori, Gehi, Husanov, Nunes, Hernandez, Doku, Silva, Kovacic, Semenyo, Haaland.
0: Meisha?
1: Alafu maybe kwenye technical bench ama benchi yuko Shelky, Foden, Vajol, kuna Mamu, kuna Moriera, kuna Stones, Travod, na Dez.
0: Yes, timu ya Manchester City kiwa under pressure. James Klizaji, unafikiria itakuwaje? Endelea kunijuza hapa, unaweza nipata kwenye WhatsApp yangu 0700 746 975. Na ngoma tayari ishaanza katikati ya uwanja kule. Cheza vizuri sana huku mchezaji Adrien Truffaut anaileta kwake mchezaji Marcus Tuvenia. Manchester City wanasakamwa, piga bonge la counter kule, lakini nakatwa kule mchezaji Kusanova. Wanakuja tena, anaingia wangu kule nyuma mchezaji Jeremy Doku. Wanaanza tena kule, kata moja katikati ya uwanja. Cheza vizuri sana huku mchezaji Mateo Kovacic ambaye ameanza, anajaribu kupigwa kule mmoja ndefu, lakini James Hill anakataa na kuja tena. Kovacic anaingia wangu pembezoni kushoto kule, anacheza ngoma nyuma kwake Jeremy Doku kwake Rodri katikati ya uwanja. Rodri anageuka vizuri, analeta kwake Kusanova. Wanasakama sasa, Manchester City inageleshwa nyuma huku. Huu ni mchuano ambao unafuatwa kwa karibu sana kule upande wa Emirates Stadium. Kule upande wa Arsenal wako nganga, na wanajua leo tunaweza maliza mambo na tukawa mabingwa baada ya miaka kama 22 ikielekea 23. Kwa mara nyingine wakuwe mabingwa, itakuwa furaha iliyokuwa na kifani. Lakini nao Manchester City wanasema it is not over until it is over. Hii ni English Premier League msikilizaji. Anachukua Bernardo Silva anaiandaa pembezoni upande wa kulia, anaiweka kwenye gamba huko Nunez anakata moja, kengeuka kule na lazimisha, anaingia wangu inachukua, inagereshwa nyuma kwake Bernardo Silva, anaicheza ndani kule kwake Anthony Semenyo, kata moja Semenyo, kata ya pili anaingia kwenye wangu kwa Alexander kule, Jeremy Doku kipa anachukua. Panaonana vizuri Manchester City, nipe nikupe ndani ya kisanduku huku. Anthony Semenyo kazi nzuri pembezoni upande wa kushoto, akapiga 45. Doku anapigisha mtu dasta, ananikumbusha Abukadineza.
1: Wanaonana vizuri kwa sababu wanatumia mfumo wa 4-3-3 ama 4-3-3 kwa lugha ya Kiingereza, kwa sababu katika safu ya ulinzi kuna Nunes, kuna Husanov, kuna Gehi, kuna Orei, alafu pale katikati watatu wanaoshambulia kuna Silva, Rodri na Kovacic, alafu Semenyo na Haaland wanamalizia. Yani kuna kuwa na mpangilio unaofaa ya build up ambao sasa karibu uzae matunda.
0: Okay, asante sana. Kusanov nyuma huku, anaanza tena Manchester City. Hey, timu ya Vitality sijui kulikoni Bournemouth, asio wale Bournemouth tumewazoea, naoni kama wameingia maji na wako na nafasi pia ya kwenda kucheza Champions League pia nao vile. Cheza ngoma Rodri katikati ya uwanja kumtafuta Bernardo Silva, Kusanova anachukua kule na kwenda kujibu. Cheza vizuri ndani ya dakika ya sita, kumbuka ni Bournemouth bila, Manchester City bila. Na ukumbuke bado kwenye hii game tuko na madoo, chukua simu yako, bonyeza *889# *889# ujishindie hizi madoo, unaweza kushinda up to 300,000. 20 bopo inaweza kupatia 20,000, inaweza kupatia 30,000, 100. Tulisema kila kitu ni kujaribu, times are hard, lakini hiyo 20 bopo yako usidharau, inaweza kukujengea mambo. Mchuano mzuri huu, dakika ni sita, zinakatika paka sasa.
1: Naona kufikia sasa Manchester City wameonyesha ushupavu, wako na wembe, isipokuwa hajapokuwa hawajaweza kupachika mpira wavuni, lakini wameonyesha kuwa kuna dalili huenda wakapata bao au mabao katika mechi hii. Lakini kumbuka pia wanakutana dhidi ya timu ambayo inajua ya kuwa iwapo wataweza kushinda mechi ya leo, basi watakuwa mbioni kujihakikishia kucheza katika ulingo wa Europa. Kwa sababu kufikia sasa kumbuka ya kuwa timu moja hadi nambari tano zitakuwa zimejikita katika nafasi ya kushiriki katika UEFA Champions League, kisha timu namba sita na saba zitakuwa zimefuzu kwa Europa League group stages, alafu timu itakayomaliza katika nafasi ya nane itakuwa imefuzu kwa UEFA Conference League qualifiers.
0: Asante sana Tyron, ukiwa kule Shelly unaniambia unatupata kwa njia iliyo safi sana mtu wangu. Pambana pambana, unasema Bournemouth all the way, ni unawatakia ushindi. Salimia watu wa Mombasa Likoni sana, ni area ambayo naipenda sana kwa utulivu wake. Na usha notice kwamba hewa ya South Coast inakuwa kidogo ina afadhali kushinda huko kisiwani Mombasa. Kisiwani kuna joto sana ukilinganisha na South Coast. So unasema ulikuwa Diani?
1: Nimekuwa Diani, lakini hata siko navaa shati bwana.
0: Ni sawa, shati ya utavaa, but uwezi linganisha joto ya pale kisiwani na huku kivuka feri.
1: Nadhani kwa sababu pale unakaribia mto zaidi.
0: Alafu kuna miti mingi ile side.
1: Kuna maji zaidi ambayo yanachemka. Unajua kunapokuwa na joto mingi, maji yanachemka pia. Na so hali ya anga hapo, hali ya hewa inakuwa na joto jingi. That is why. So wale wako karibu na nini?
0: Side ya South Coast miti ni mingi.
1: Pia wamepanda miti mingi.
0: Ukivuka, ukivuka tu side. Miti kwenda hivyo mpaka Diani, kwani ulikuwa Diani gani?
1: Anasema ndio miti iko, lakini ndio nilikuwa Diani, lakini Diani kitu ambacho najua hauwezi vaa shati. Na ni, pia unameza una lazima uwe unameza aidha uko na maji ama juice wakati wowote.
0: Kukul engine.
1: Kukul engine.
0: Unaanza kule Bournemouth. Chukua ngoma kule Tyron Adams. Anaituliza ngoma safi katikati ya uwanja. Inagereshwa tuliko kwa mchezaji Marcos Senesi. Senesi anaandaa kule, napigwa moja ndefu kule, hatari kwenye lango la timu ya wanaingia wangu kule pembezoni, najazwa kwenye kisanduku kule, Kosanova anakataa, wanaanza tena nyuma. Tuliza ngoma safi, napigwa mbele, Jeremy Doku aruka mpira kule, anaichukua ngoma moja safi, anaileta katikati, huku ni Rodri kwa experience nyingine kule, Bernardo Silva anatuliza mpira, unatulia kama maji ndani ya mtungi. Nini dakika ya kumi, Bournemouth bila, Man City bila. Ni mzee Toldo na Tony Mbala, hii ni Radio Jambo. Watu wa Nakuru mkae rada, Radio Jambo itakuwa inashuka huko upande wa Nax Vega, here I come. Rodri katikati ya uwanja, inagereshwa tena Rodri, inapigwa moja ndefu kule, anaileta tena huku kwake mchezaji Bernardo Silva. Bernardo Silva anapeuza wingi kule pembezoni kwake Nunez. Control moja safi, mpira unatulia kwake Seminyo. Seminyo anapiga chekecha moja kule. Seminyo anaingia tena ndani huku, anaigeresha nyuma. Sijui kwa nini Bournemouth leo wako nyuma tu, ni kama washakubali Man City fanye watakavyo. Wakifanya watakavyo dakika ya 11, na wefanya utakavyo kwenye simu yako, iwe ni katululu, iwe ni smartphone, chukua bonyeza star 889 hash, star 889 hash. Boxes ni sita, kwa hizo boxes unaweza kushinda up to 300,000. Niunga ngane tu uone hali itakuwa vipi.
1: Kufikia sasa naona City ni kama kiasi wako ni kama wamelemea Bournemouth, na nadhani ni kwa sababu ya strategy ambayo Pep Guardiola ame kutekeleza. Alipokuwa anazungumza na wanahabari kabla ya mechi, alisema ya kuwa wasimtarajie kupiga ile fast quick. Unajua Man City are known for high paced football, si kweli?
0: Yes.
1: Lakini alisema iwapo watafanya hivyo, basi watakuwa wanacheza mikononi mwa Bournemouth, kwa sababu Bournemouth wanajua jinsi ya kuweza kuua mipira kama hiyo. Unaona sasa kila ambacho wanafanya, wanacheza zile long balls ambazo kiasi zinajaribu kustretch ile mid block ambayo Bournemouth wamefanya, wameweka pale, kwa sababu Bournemouth wameweka mid block, inakuwa vigumu sana kwa Man City kupenya pale katikati. Sasa itabidi wachezaji wa Man City waweze kutumia pembezoni mwa kiwanja kuleta krosi, huku wakimtafuta kina Haaland.
0: So kazi ipo. Atari kule Manchester City wanasaka makuli, lakini Antoine Semenyo anashikwa kwenye half time. Alikuwa ameingia vizuri sana kule Amin kwenye offside, akapenyezewa pasi kule. Inafikiri VAR ingeangalia hii VAR inafaa iangalie, manake kikwangu mimi naona ni kama bao limejaa, anaangalia VAR imemaliza hapo, kuna offside. Imekuwa too close,
1: very close to call. I think hiyo angeachilia,
0: manake inakaa ni kama bao, lakini kama VAR imeangalia, lazima kuna kitu tu imepenya. Tutakuwa tukiona ni nini imepenya pale, lazima boot. Mchezaji amekuja ameingiana na City, yani utafikiri ameishi huko.
1: Sinanyo yuko, I mean yo system ya Guardiola ina mfeva
0: mbaya sana.
1: Ni kama system ya ucheze wewe. Hii system ina favor watu wako technically gifted, unaona. Pep anawapatia uhuru wa kuonyesha makali yao kibinafsi.
0: Leo unaongea kama coach leo. Leo na unaongea kama coach. Sasa siku zingine unaongeaga, lakini kwa leo mashallah. Anachukua Semenyo, anageresha ngoma kwake Kovacic, anaikata moja, anaipeleka pembezoni kulia, anaigeresha ndani kwake Kovacic, anaileta kwake Rodri, andaa pasi kwake Antoine Semenyo, Jeremy Doku anaingia tena, Nico Aurelie chukua ngoma, anageresha kwake Kusanova, anaipeleka kule, lakini mpira unapaa juu. Yes, kumbuka bado tuko na madoo hapa, tukiendelea kukupatia ngoma hii. Ngoma ikitoka nje, na mimi nakukumbusha kwamba burudani ya kandanda, ukiwa na burudani unafaa kuwa na kitu kwa mfuko. Ponyeza star 2 star 889 hash, star 889 hash, ujishindie hizi madoo, manake ni zako. Nilikwambia unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kuzishinda zinasimama zaidi. Star 889 hash. Mimi nasikia la, nikisikia mtu amepita na 300,000 hapa. Kama ndio unaungana na sisi sasa hivi, changamka baba. Katikati kisigino cha mjini kinalia, wanacheza kule kwa Trovenia, anajaribu kwenda kule, pigwa laza kwenda chini, ngome inatolewa nje. Mark Gehi anakuja kuirusha. Kumbuka kuna mchuano mwingine utakuwa ukichezwa usiku wa leo kuanzia saa 4. Maybe hiyo game ikienda kuisha, tutakuwa tunakupatia patia pia, nayo itakuwa vipi. Mashabiki wa Chelsea anaambia Toldo, game ya Chelsea utatugusia, why not? Kwanza inaanza 22:15. Hii ni kama itakuwa ikielekea kuisha. Second half tutaiona. Manchester City wanakoswa peke yake, Vanilson Barbosa na lango, anapiga mpira na paa juu. Jao Pedro nimeona amemtema katika kikosi cha Brazil. Was that fair?
1: Amesema amejaribu alivyoweza kudhihirisha ukali wake, lakini ni kama maybe wakufunzi walipata mwingine bora kumshinda.
0: Nataka kusema ule Hendrik ni mzuri kushinda Jao Pedro. Ukiangalia
1: more technically gifted. Unajua World Cup Brazil, kwa sababu wanasisitiza sana mchezo wa samba, ni kama watikitaka hivi, lakini hiyo inakuwa more entertaining, inakuwa ni kama burudani kivyake. wanataka wachezaji ambao so wanaangalia more, the more technically gifted you are, the better you are.
0: Maybe uniambie ni kwa sababu pia amework closely na Ancelotti, maybe hiyo naweza nisikize, lakini kama ni ball ya kucheza tikitaka sifikiri kama anaweza anaezana na Joao Pedro. Joao Pedro yuko sawa. Ni kocha tu maybe aliona kidogo huyu, mimi namjua zaidi ya huyu. So nikienda na hao watu ambao nimekuwa nao kwa karibu, itampatia kazi, itakuwa rahisi.
1: Watakuwa tayari wanajua falsafa yangu.
0: Atasumbuka sana kwanza kueleza mtu hapa itakuwa. Manake nimeona coach mwenyewe anasema hajafeel poa kumwacha, but hawezi enda wote. Na amemwambia pole. Amemwambia anajua ni mchezaji mzuri lakini pole, wacha tu niende na hao. Dakika ya 17. Ya vile vile kikosi cha Rambe Stars liona kimenemiwa.
1: Nishuka. Kizuri.
0: Kochi wetu anakuaga wapi?
1: A very strong team. Anaishi Scotland.
0: Kochi, anataka kusema yani hakuna mchezaji wa FC angeingia katika kikosi cha Rambe Stars.
1: Wamesema wanahimiza, wanasisitiza kuwepo kwa wachezaji walio ugaibuni.
0: Ni sawa.
1: Kwenye asili ya Kikenya.
0: Ni sawa. Uko ugaibuni kwenye asili ya Kikenya. Je, kule unacheza ama unaletwa tu juu unakuaga ugaibuni? Kuna mtu tumemuona tried and tested. Hata goli wa Ingwe amekuwa sawa. Sana nafikiri angekuwa pale hata kama number 3.
1: Kushinda huyo ameitwa.
0: Huyo Odo sijui wa wapi huyo. We don't know him. Hatujamuona akifanya anything.
1: Unajua Makati last time alikuwa anasema kuna zile basic skills ambazo zile wale wako nao kwa sababu wamepitia academies.
0: Acha mambo, he's just lazy. He's just lazy. Kwa sababu unajua huko ataendagi kuona hizo game. Akuagi.
1: Unajua coaching squeeze is different. I don't have to be there to follow up.
0: Kama Tuchel unamuonaga kwa hizi game zote akitembea. Who are you?
1: You only
0: need to... you don't need, unahitaji sana kuona kubadala ya kufuata mawaidha za mtu. Wewe kama manager ukienda pale une kwa nini nimepewa au usiminyo akuje kwa timu yangu, unamuona, unaona yenyewe vile waliniambia, vile naona zile vitu walinipatia, zile naona ni kweli ama zina tofauti.
1: Unajua kuna
0: that's why mtu kama Ancelotti hajapotaabika kumwacha Joao Pedro. Angeletoa Joao Pedro kwa makaratasi. Joao Pedro amekupigia bao 15 kwa league.
1: Unajua kuna wanasayansi tofauti. Kuna wanasayansi ambao wanasisitiza kufanya kazi wapi? Kwa laboratory, si ni kweli?
0: Yes.
1: Alafu kuna ule anataka kwenda field. So wakufunzi ni kama hao. Kuna wale ambao wana prefer technology. Wewe mpe statistics, mpe video aweze kukagua wachezaji. Si lazima awe pale. Alafu kuna wale wana
0: technology pale. Technology inaandamana na pia kujionea. Hizi vitu naambiwa technology inafanya. Kuna wakati mmoja Sir Alex Ferguson alipata mchezaji mzuri sana wa kuelezwa hivyo, mama akaletewa ma YouTube. Mchezaji alikuwa anakaa mzuri sana kwa on paper na kwa video, na hizo ma science unatuambia bebe.
1: Are you aware Julius Yego?
0: Na kuelezea bebe. Bebe. Na alipoletwa pale Ferguson aliregret, alisemaga hiyo ndio regret ile moja alibai kwa sababu aliamini science na akaamini hizo video. Lakini zile vitu yali aliona anasema angejiendea uwanjani huo mchezaji angemnunua. Hatuwezi kuona Julius Yego 10. Hata Julius Yego ni mmoja tu.
1: But what we are saying is that kuna mchezaji ambaye huenda akatumia teknolojia, I mean kufunzi. Huenda akatumia teknolojia na akafaulu vizuri.
0: Lakini hiyo technology pia inaleta uzembe. Mchezaji wa polisi hauna hata mmoja. Alafu unajua kuna vitu zingine kwa sababu ya kubalance na kuleta mashabiki kwa uwanja wale watarali team. Make sure kuna mtu wa FC pale karibu. Hawezi niambia tunaweza kosa mchezaji mmoja ama wawili pale Chingwe.
1: Listen. Listen. We took a team full of local players. We were whipped 8-0. By Senegal. Let us be serious na vitu zingine.
0: Na kuna question mark. At that point, na kuna question mingi, question mark sana katika hiyo game. Kuna semekanaka kulikuwa na mambo. Ukweli wa hiyo mambo bado hatujajua vizuri. That's why ulisikia watu wakisema ni kama tuliuza game. Hayo ni madai yanasemagwa. Sijasema ilifanyika hivyo, hayo ni madai. So that's why uone kwa nini watu wako kubaliana na hizo nane. Senegal ni timu ya kutufunga, wanatufunga 3 lakini sio 8.
1: Are you aware what the coach, Senegalese coach, said alisema hivi, aliambia wachezaji wake, chezeni ni kama mnacheza finali ya World Cup.
0: Tushakutana nao watu African Cup of Nation, wachana na ma friendly. Tushakutana nao na pale nafikiri wangejitolea zaidi. They didn't manage past three. Wananiambia nini bana?
1: Anyway, I understand you. Investigations watch as it take place. Tudhibitishe nini ilitendeka.
0: Dakika 22 msikilizaji. Bournemouth bila Manchester City bila. Ni mzee Tolo na Tony Mbala. Bournemouth anapata kona huku. Kenda kutwanga ile kona. Mchezaji Truvenia. Ni ngoma ya kurusha hii. Inarusha kama kupigwa. Manchester City under siege. Arsenal sasa wametulia. Pressure wanayo ndio. Lakini wanajua bado. Hata wakishindwa kutoboa hapa timu ya Bournemouth, still they have a chance. Destiny iko katika mikono mwao. Mikono ni mwao. Ngoma inakuja kurushwa. Jipinda vizuri sana kule. Ni kona. Inaletwa kule tari kwenye lango kile. Ondoa huku Nunez. Anaanza tena geresho kule tari kwenye lango. Kichwa kingine kinaita. Wanakoswa tena huku Manchester City. Alex Scott. Anachukua na kata moja. Anaileta pembezoni kulia Marco Senesi. Senesi anayandaa kule kupiga kitu ovyo kinatoka nje. Kwa anajaribu kumtafuta Adam Smith lakini pira unakuwa mwingi natoka nje. Kumbuka! Endelea kubonyeza star. 889 hasha. Hizo ni boxes sita ambazo ziko na door up to 300,000. Nafasi hii ni yako. Star 889 hash. Nilikuambia vile unaibonyeza mara mobo. Ndiyo nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 889 hash. Na kwa ni kutafuta halftime maybe. Wewe ndio mshindi wa hizi mado. Nikiweza nitafute wawili watatu wengine. Wale mnajishindia. Leo mimi nataka tu unalala na mado. Unalala na mado. Unalala na mado. Usikie raha ndani ya roho. Ngoma inapigwa moja ndefu. Kwa kichwa kule kinaita Nico O'Reilly. Ondosha napiga kule katikati ya uwanja. Hatari kule inaikuwa kwenye gama la kifua inarudi kwa goalkeeper kule mchezaji George Petrovic. Kidogo timu ya Bournemouth inaanza kusettle. Manager huyu Adoni Iraola alikuwa kwa rada za Chelsea na Real Madrid vile vile, lakini ameambulia patupu. Manake Jose Mourinho atakuwa anaingia kule Real Madrid huku Xavi Alonso akija Chelsea. Nilipenda sana Jose Mourinho arudi Chelsea.
1: Kama siwezi sema Iraola ti anafaa ku regret, in fact anafaa kushukuru, because ukiangalia turnover ya coaches pale hivyo Chelsea, I don't think any coach, any serious coach would want to be there.
0: No, serious coach anaweza taka kwenda pale, but kwa mtu ambayo si experienced vile, kwenda pale itakuwa ni kujichongea. But pale sahibu anataka mtu wa kwenda kubuild ile team. That's why nilitaka sana Jose Mourinho atakienda pale, hata kama hatashinda vikombe. Nilikuwa sure akikupigia season 2 akitoka pale atawaacha formidable team, na ule manager atakuja hapo after angefanya kitu.
1: Are you aware that Maresca, the person you rejected, says he anaenda Man City, na Man City iko na record poa EPL kuwashinda? Are you aware of that?
0: Haijamaanisha Maresca ati ni kocha, kuna mama Amira kwataenda kuperform pale.
1: No, anarudi kwa familia ground amekuwa.
0: Yeah, lakini jamanisha kuna mira kwa tenda kupiga pale. Ukiona, it's a wait and see.
1: Ukiona wamemchukua wanamuamini.
0: Hata si tukichukua tulikuwa tunamuamini.
1: You see the good thing about Maresca, ame work under nani? Pep 2022 after kuwa pale kwa academy, kulid academy, alienda kakuwa assistant wa Pep. So ule ni student wa Pep. That was one kwa nasema hata Chelsea. Unajua, I think Maresca alienda tu kwa klabu ile filosofi yao si atikitaka.
0: Ukiongea kuhusu student wa Pep, hata Alonso ni student wa Pep. Kule Bayern wako na student wa Pep. Ateta mwenyewe ni student wa Pep. Pep ameproduce manager wengi wazuri. Maresca pia ni student wa Pep. So wako wengi utaona hapo kwa top level. Wako na manager karibu 6-7 hapo. Pep Guardiola wamepita kwa mikono yake.
1: yeah, it is okay, but the good thing is that at least yeye atakuwa narudi kwa familiar ground. Anajua falsafa ya Man City, amefanya kazi nao kwa muda mrefu. Baadhi ya wachezaji walioko kwenye kikosi ni wale amefanya kazi nao hapo awali. Kwa hivyo haitakuwa vigumu sana kwake kuweza kupatia motisha ya kuweza.
0: Kwa kitu Maresca alifanya, Maresca ni kocha mzuri na hakukosania performance na timu ya Chelsea. Ni kidogo tu ni yeye kichwa ngumu yake ya Italiano. Alitaka kupanga sana na hii ni kazi ya wenyewe. Sometimes hata kama unataka kupanga lakini kuja taratibu na mpango. Jaribia kuelezea watu nataka hivi. Usijipige kifua ukisema kama hamtafuata vile mimi nataka naweza kutoka. Na saizi unajua kuchukua hiyo timu ya Manchester City akona kesi na Chelsea, lazima aklie na Chelsea. Mm-hmm. Kabla afuate hiyo kazi. So unaona zile mambo ulijiweka kwa sababu ya kutoka na kifua. Never bang the door behind you when you are leaving. Okay. You might need it.
1: Yeah, exactly.
0: When coming back.
1: Inasemekana usiwe una watusi wale wanaokushikia ngazi unapopanda kwa sababu utawahitaji unapoteremka.
0: Kwa ufupi naambia usukani wa kunga uzazi ungalipo.
1: Ndipo.
0: Bome na chezo kule ntoka nje na muna Jeremy Doku anauliza maswali. Manchester City unapata kona ya kwanza dhidi ya Bournemouth. Bournemouth bila, Manchester City bila. Kuna mshike pale. Hii ni Radio Jamu, ni Mzee Toldo na Tony Mbala. Kuja kuchonga kule ni Bernardo Silva. Tim zote mbili zikitafuta ushindi huu. Kona inamegwa kule, hatari kwenye lango, kicho kinaita kule. Koso huku, ding dong, ile Haaland bado. Koso huku, ngome inatoka nje tena kurushwa. Pigwa ding dong pale kwenye kisanduku, hapana machezo. Ileto Rodri kaileta kwa kichwa, ikapigwa kule kakwenda kona nyingine. Inajazwa tena kona nyingine kule, anaondosha. Cheza vizuri Trovenia. Kusanova pembezoni kushoto tena kwa Bernardo Silva. Control moja safi. Inajazwa tena. Kichwa tena kinaita huku. Ondosha kuna kuona mshike ni goal kick. Cheza vizuri sana James Hill. Anakonda juu, anapiga ile kichwa kutoka nje. Dakika ya 28. Tunaingia 29, Bournemouth bila, Man City bila. Kumbuka kuendelea kubonyeza star 889 hash star 889 hash. Ukibonyeza pale uko na fursa nzuri ya kushinda up to 300,000. Amna kuna 20,000, kuna 30,000, 40 maybe 50. Zote hizi unaweza kupita nazo. Ni wewe tu kukangangari na kuweka bidii. You never can tell. Star 889 hash. Wameshinda 27,000, 23,000, naona wa 2,000 bado wako, 5,000, watu wanashinda tu, lakini yote hii unaipata 20, bora umefika 18 years and above. Hii na kuhusu Kusanov anaanza nyuma kule, anaikata na geresha nyuma, cheza ngumu moja safi, hatari kwenye lango. Jeremy Doku anaingia wangu kule, inapigwa inatoka nje, itakuwa ya kurushwa kuelekea upande wa timu ya Bournemouth. Kwenye WhatsApp wanasema vipi? Velma anajua saizi lazima ashanye merea. Mzee Toldo, acha mdomo. Joshua kutoka Lukulu natakia Bournemouth ushindi, nafikiri anamaanisha ushindi. Vipi Mzee Toldo? Salimia Tony Mbala. Ni Meshak. Tunawapata loud and clear hapa Kahawa Barracks. Tikiwa na bibi yangu wa Fande Sharon. Tuko nyuma ya Bournemouth. Sisi kama wana Arsenali, tawashukuru kwa kazi yenu safi. Asante sana bro. Kutoka kule Rwanda. Nampata hapa. Ni Kigali, Rwanda. O Steve akiwa Kigali. Anasema Radio Jambo burudani la kandanda. Mzee Toldo na Tony Mbala. Malenga wa sporti, Man City kichwa. Roita Haemba kutoka Lokosi area, Mukuyani Ward, Kabuchai constituency, Bungoma County, Manchester City to win hapa. Victor kutoka Kisumu, sema ndani. Asanta sana. Endelea kunijuzo na nipato kiwa wapi. Hello Toldo mwenyewe, ni Mama Junior Wateso. Huyu nduguz, ambie wife wake ukweli Nairobi sio mahali pa wageni bwana, eh? Mama Junior Wateso, huyu nduguz, ambia wife wake ukweli Nairobi sio mahali kwa wageni. Unafikiri kuna bifu flani flani hizo?
1: Nduguz.
0: Bibi analita wageni sana na Kanairo. Kanairo anajua nitakaka budget.
2: Oh, bana. You don't just arrive.
0: Tokelea yu watu tu.
2: Uzajitokeza tu mara moja.
0: Ati wewe unatokelezea ati nimekuja kuwacheki.
2: Eh? Ati nimewamiss sana. Nimewakosa.
0: Ati nilikuwa naenda hivi, nikasema niingie. Eh? Na inobi kazi kwa mpango baba.
2: Kabisa.
0: Na si ati ni uchoyo.
2: Na unapoenda kwa watu utafadhali hakikisha ya kuwa umeosha socks vizuri.
0: Nairobi watu wanatoa viatu sana.
2: Nairobi watu wanatoa viatu. Kuna mikeka.
0: Kuna zulia.
2: Kabisa.
0: Acheza vizuri Nuneza. Manchester City wanaanza kusakama. Kata moja kule Nuneza. Anacheza moja safi sana kule. Anaiandaa katikati ya uwanja. Tayari zishagonga saa 4 dakika 2. Ni Manchester City na Bournemouth, hakuna aliweza kupata lango la mwingine. Manchester City wakizidi kubisha huku. Dalili zinaonyesha kwamba wenda watapata bao. Rodri anachukua unaileta kwa Kisiminyo. Wachilia kombora kule lakini kuna makombaka kwa mikono ya kipa.
2: Mbona bado leo Man City wana deploy ile 4-2-2-2. The magic box. The magic box.
0: Kuna kitu ya 4-2-2-2 hapa.
2: Double pivot pale ivo. Unacheki?
0: Kuna kitu kama hiyo hapa.
2: Magic box.
0: Anaanza vizuri na lito katikati. Truveni anaigeresha ngoma nyuma. Vijana wa timu ya Bournemouth. Pia na wanaanza kusakama. Kidogo anaanza kuingia kwenye game. Piga counter moja kule kumtafuta mchezaji Evanilson Barbosa. Mchezaji wa gamzembe mzembe sana huyu Evanilson.
2: Hapana, anacheza role yake. Kila mtu amekuwa hapo juu ya role. So wewe huenda pengine unaona hakupendezi, lakini maybe ana kill
0: mzee. Jamaa niuliza vipi mzee Toldo, mbona muendagi maandamano? Ni kama mnakula poa, ni wanyonyi nikiwa Naivasha. Sasa tukienda maandamano utajuaje bro? Tukie tumeenda umejuaje? Wala watu wote wamekuwa maandamano kweli, utakuwa uliwajua. Vipi mzee Kuria, ni Levis nikiwa Ikolomani Shikulenyi Village. Adui ni Mjomo, adui ni Arsenal. Natakia City ushindi wa tatu mtungi. Maika kiwa amu Shirumba, shabiki wa Chelsea apokee salamu za pole kwa mamake Flora ambaye amefanyiwa upasuaji wa throat cancer hapo Mukumu. Mungu aponye, adui bado ni Arsenal. Poleni sana. Pia sisi tunamtakia mama huyo quick recovery. Niko hapa Toldo. Natizana game kali. Hapa ni Scotland Radio Jamboree. Good morning from Janiambia ni nani? Mama Joel kutoka Ruiru bypass. Singetaka Arsenal wachukue leo. Sisi wasiharibu mambo. Finger cross. Twende maka mwisho.
2: Yo magic box inafanya bado. Na naona kiasi inalemea awasi wa nini, wa Bournemouth. Because ukiangalia vizuri pale, ukisoma vile wamesimama, utapata pale kuna Silva na Rodri wako nyuma ya Haaland na Kovacic. Alafu Doku na Semenyo wanacheza. In fact, the box is between Doku, Semenyo wanacheza pale mbele ya Nunes. No, si Nunes. Yeah, mbele ya Silva na Kovacic. Hao ndo wanacheza pale hivyo. So unacheki hiyo magic box inatengezwa hapo. Alafu mbele kuna akina Doku na Semenyo wanacheza poa kabisa, wakileta makrosi inside.
0: Dakika 36, Bournemouth bila, Manchester City bila. Inaanza ngoma moja inapigwa mbele kule kwa kichwa, inaita. Cheza vizuri sana Senesi. pembezoni upande wa kulia huko. Anaingia vizuri Yaren Rocha. Tena kule Haaland. Yuko katikati kule anachukua ngoma na yanza. Magehi pembezoni kwake Jeremy Doku, inagereshwa nyuma kwake Kusanova. Dakika 36 msikilizaji. Onana nipe nikupe. Inapigwa tena ngoma nyuma huku. Geresha katikati ya uwanja. Nipe nikupe. Ni mtindo wa kisasa. Katikati ya kwake Rodri. Anajaribu kwenda kule anapigwa laza na kwenda chini, refari anasema kuna foul. Akicheza foul ile bado. Mimi niko hapa hapa kuzidi kukumbusha kwamba madoo bado zipo. Wewe chukua simu yako bonyeza star 889 hash. Pesa zipo na ni mingi na ni zako. Unaweza kujishindia star 889 hash, uone hali itakuwa vipi. Kwa 20 bob unaweza kupatia up to 300,000. Unavyojaribu mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 889 hash. Jaribu kwenda kule mpira unapigwa sheki legi.
2: Juzi tukao tunazungumzia ile game ya Manchester United. Nakwambia ni kama kiasi walikuwa sloppy. Angalia pace na momentum ya mechi ya leo ulinganishe na mechi hiyo ya Manchester United. These are two different things. End to end game.
0: Tony Mbala kwa madhara ya maneno. Ukiwa msika. Unafanyaga vipi?
2: Tunaenda hospitali.
0: Maybe kuna ugonjwa unaona imekuwa chronic. Kuna wengine unamwaga kwenda kwa waganga. Unaenda hospitali na mwingine kwa manabii. Wewe unaweza enda wapi?
2: Mimi daima namtegemea Mungu, kwa hivyo nitaenda kanisani. Na niende hospitali pia. Nitakuwa naomba, ninaenda hospitali pia nikiomba.
0: Nabii akienda akwambie, mimi naona hapo unakuaga na tundu ni kama amekufanyia mambo.
2: And sidhani ni vema ku unajua kuna mengi nabii is nabii because how manabii wenyewe kuna vitu vingi sana.
0: Wakishikika wao wanaenda hospitali.
2: Eh.
0: Kile anataka huu kishikika uende.
2: Wao umsikize. Anakupatia promises mbalimbali sijui ya kuwa ukifanya kitu fulani unakaribia kwenda mbinguni.
0: Chukua chumvi.
2: It's all business, yeah. Chukua chumvi enda umwage kwa mtaro umwage kwa ploti. Sijui ufanye nini. Vitu vingi sana. Lakini kila ambacho naweza kusema, if somebody is against you, they can say anything.
0: Tari kwenye lango huku inachukuliwa kule tari pigwa kitu kilele Junior Klopp msikilizaji. Junior Klopp Manchester City wanapigwa. Zungusha kitu goalkeeper anasimama vile vile. Ni moja bila. Manchester City msikilizaji as it sits now Arsenal ndio mabingwa wa ligi 2025-2026 season mpaka sasa. Arsenali mambo ya kuitwa failure huenda itaisha leo, lakini bado mambo bado. Ni dakika 39 ndani ya dakika 40 Kropi anachukua na zungusha kitu vizuri pale nje ya sanduku. Toa ndani. What a goal msikilizaji. Mashabiki wa Arsenal wananyanyuka. Mashabiki wa Arsenal wanasema ndio. Mashabiki wa Arsenal sasa hivi wanasema ni dakika 50 peke yake zinasalia wapite na ligi.
2: Exactly. Nilikwambia mechi ikianza watazama, na ndio mwanzo sasa wa kuzama. Arsenal tayari wako na kikombe kibindoni. Iwapo Man City wataweza kuangushwa leo basi.
0: Anakutwa tena Manchester City. Hatari kwenye lango. Rinete bado. Kona. Kini ni kama amecheza visivyo. Yuko chini Magehi. Manchester City wako na mlima wa kupanda sasa. Pep Guardiola anakata kiu kwanza. Santa sana vayo ukiwa Kawa West. Sema toldo adui ni mjamu kama kawaida. Tukingoja game. Sio kuzuri. Ndeso mamu. Unaniambia unatupata vizuri sana, umewakilisha. Tasia, salimia Mbala. Santa sana. Toldo, Southampton suspended. Will Middlesbrough take over? Anyway, shukuru Liverpool kutengezea Alonso Wood Jeff wanavaholo. Kabla ende Liverpool kuna mahali ingine alikuwa, so haiwezi kuwa ni Liverpool ndio tunaweza shukuru tukianza hizo. Come on City. Dakika ya 42, Bournemouth 1 Man City bila. Kazi ipo kwa Manchester City. Wamepata nafasi zao nyingi sana kipindi cha kwanza, hawakuzitumia. Bournemouth wanapata moja, Kropi anazungusha kipa na baki amesimama vile vile. Nunez anzangoma pembezoni. Bernardo Silva jaribu kupiga kule kumtafuta Semenyo bado. Katikati kwa kichwa. Itakuwa mgeni wa nani jamani?
2: Madani uamuzi wa Iraola kuweza kumsajili Krupi umeanza kuzaa matunda. Ni mchezaji mzuri kabisa ambaye anatumia mguu wa kulia, na mara kwa mara anaweza kufill ile position ya namba 10, position muhimu kabisa ambayo inahitajika mtu ambaye mbunifu sana kabisa. Kumbuka alisajiliwa kutoka Lorient ya Ufaransa kwa pauni milioni 10, lakini hivi sasa mtu yote ambaye atakuwa anataka kumsajili itambidi atoe pauni milioni 40. Kwa hivyo unaweza kuona kiwango chake kimeweza kuongezeka kabisa. Kufikia sasa yeye ndiye anaongoza kwa magoli pale Bournemouth, akiwa amepachika wavuni magoli 14 kufikia hii leo, na alikuwa mchezaji mdogo kabisa katika historia kufunga katika mechi 3 mfululizo.
0: Habari ndio hivyo msikilizaji. Upande mwingine, Chelsea na timu ya Spurs pia nao wanaingia uwanjani. Sasa utakuwa kuniangalia kikosi hizo timu tukiendelea. Ameanza Toldo, sisi kama champion select tuomba iwe hivyo 90. Toldo, tutapeleka wapi kelele ya wale watu? Ni Levi Likami kutoka Ikolomani. Hii imeenda, ni mnyendo wakochwa Robi senior babake Ethan. I'm so happy as an Arsenal diehard. Toldo mzee Njero hapa yuko ni kijeni ndani. Asante sana, hiyo ni home ground. Toldo, wiki inaenda kuwa mrefu kama game itaisha hivi. Mama yangu, tutasikia mwisho yake. Manchester City, please do something. Acha ishe tu siku ya mwisho. Bournemouth mashabiki kule wanafurahia. Wanasema zi tunaitwa AFC Bournemouth. Dakika ya 45. Itakuwa ni kutafuta yeye mshindi pia ambao umebonyeza star 889 hash. Boxes ziko 6 hapa, na kwa nikikutafuta wewe ambaye umebonyeza bonyeza star 889 hash. Kwambia madoni mobo unashinda up to 300,000. Siminyo anaingia kule jaribu kupenyeza kule, lakini good defending. Unaona Bernardo Silva na regret. Sema angekuwa shaingia. Yes, nimekuambia ni star 889 hash, boxes 6, zote hizo boxes ziko na door up to 300,000. Unaweza kupenya nazo. Wanaanza ngoma katikati na gereshwa tena nyuma huku. Magehi piga kule kumtoa Bernardo Silva. Wanacheza vizuri sasa hivi vijana wa timu ya Bournemouth. Utulivu wa hali ya juu, utulivu wa kumfurahisha mwana Arsenali popote pale ulipo. Champions elect, bingwa mtarajiwa. Asiti stanza Chelsea, Arsenal watakuwa natangazwa kama mabingwa ngoma ikiisha hivi. Jeremy Doku pembezoni kushoto kule, chekecha mguu wake, chekecha moja, chekecha nyingine. Wanaingia vizuri, naandaliwa hatari kwenye lango kule kujaribu kutafuta Haaland, pira unaondolewa huku. Nafikiri kumweka Sheri kikiti pia. na Guardiola saa ingine anateleza.
2: Kwa nini angefaa kuleta makali yake?
0: Eh, unajua angekuwa shara isishia Haaland kazi.
2: Inacha as nani Haaland ndiye anakuwa supplier.
0: Nafikiri
2: saizi
0: Phil Foden na Cherki wangeanza, huyu Mateo Kovacic angekuwa nje. Si mchezaji gani mwingine?
2: So wakati huo huo vikosi vya Chelsea na Tottenham vimeshuka katika mchuano ambao unatarajiwa kuanza pale Stamford Bridge. Upande wa Chelsea yupo Sanchez langoni, kisha Achampong atakuwa anacheza upande wa kulia, katikati wako Fofana Hato, alafu Cucurella akicheza upande wa kushoto. Katikati wamemweka Caicedo na Santos katika double pivot, alafu attacking midfield yupo upande wa kulia Pedro Neto, upande wa kushoto yuko Cole Palmer, katikati yao atacheza Enzo Fernandez, alafu mbele anaanza ni Liam Delap. Upande wa Tottenham Kenski anacheza langoni, kisha upande wa kulia wa ngome ya ulinzi yupo Pedro Porro, katikati yupo Danso vile vile Miki, kisha upande wa kushoto wa ulinzi yuko Udogie, kisha pia wanatumia double pivot, katikati yuko Palnina na Rodrigo, alafu katika safu ya katikati ambao wanasaidia kushambulia kuna Mwani upande wa kulia, kuna Gallagher upande wa katikati, kisha Matias yuko upande wa kushoto, mbele Richarlison anacheza peke yake.
0: Ndio hivyo msikilizaji, tunakwenda kwenye halftime. Tunaingia kwenye halftime, timu ya Bournemouth inamduaza Manchester City kwa kupiga lile bao. Namduaza Man City. Mara ya mwisho Arsenal kushinda Premier League ilikuwa 2003-2004 season. That team ilikuwa inamkuwa managed by Arsene Wenger. Nakumbuka game yao ndio wachukua ubingwa, walicheza dhidi ya timu ya Tottenham Aprili tarehe 25. Leo ni Aprili ngapi? Leo ni Mei 19. Ile walishinda Aprili 25 baada ya mabao kufungwa na Patrick Vieira na penalty ambayo ilifungwa na Robert Pires. That draw was enough to secure the title with 4 games remaining. Saizi wakishinda itakuwa 1 game remaining, Arsenal watawaze kuwa wabingwa. Je, umebonyeza star 889 hash? Nilikwambia kuna boxes za kushinda pale, unabonyeza star 889 hasha unashinda up to 300,000. Hizo boxes zinakupatia up to 300,000. Pale awali huyu hapa mwanadada kashinda. Hii ni Radio Jambo, naitwa Mzee Tondo. Huyu ni Paris Makoha.
3: Yeah, Paris Makoha.
0: Paris Makoha from where?
3: Niko Webuye.
0: Webuye.
3: Yes.
0: Paris Makoha, naona umejishindia madao. Umeshinda shilingi ngapi?
3: Nimeshinda 22,000.
0: 22,000.
3: Yeah! Imagine.
0: Wow, unasikiaje?
3: Nasikia vizuri. Jini 20 board ndo imenifanyia hii yote.
0: Unasikia wa? 20 board. Umecheza mara ngapi dada?
3: Umecheza mara 4.
0: Mara 4?
3: Yeah.
0: Ukashinda 20?
3: 22,000.
0: Na Paris, unajua ukiendelea kucheza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Habari unayo?
3: What?
0: 300,000 zinakungoja.
3: Wewe, hiyo ni habari njema.
0: Kitu muhimu ni usikate tamaa.
3: Sawa, acha niendelee, hiyo nayo lazima niwahi.
0: Unaambiaje mabesti wako wale ndio unaisikia kwa mara ya kwanza?
3: Nawaambia wadial star 889 hash.
0: Ndio.
3: Waweke 20 bob, wachague box yoyote yenye wanataka. Kuna kitu huko.
0: Kuna wale ambao pia wamecheza na wajashinda mara nyingi, maybe they give up. Unawaambiaje?
3: Waendelee kucheza.
0: Hakuna kunuzopu.
3: Si ndio, wacheze. Mimi pia nimecheza mara mingi. ndio leo niko mshindi hivi, nimecheza mara mingi sana.
0: Asante sana na congratulations Paris.
3: Thank you.
0: Yes, habari ndio hiyo. Paris 23,000 kwa kubonyeza tu star 889 hash. Nimesema amekuwa kibonyeza mara moja, lakini hatimaye amepata ka kitu star 889 hash. Yes, habari ndio hivyo msikilizaji. Ana wale aliweza kubonyeza hapo awali. Wacha tafute mshindi wa saizi. Tusikie naye kashinda ngapi.
4: Please enter your password. Thank you.
0: Tusikie kashinda shilingi ngapi.
5: Hello.
0: Mambo vipi?
5: Poa sana.
0: Nani mwenzangu?
5: Eunice Akeno.
0: Akeno uko upande gani hii Kenya, Eunice?
5: Niko maeneo Kirinyaga.
0: Naona umejishindia pesa ndani ya star 889 hash.
5: Yeah, nimechagua box number 4, nimepata 17,000.
0: Yeah. Unasikiaje?
5: Nimebonyeza star 488 hash.
0: Star 889 hash. Unasikiaje?
5: Nimesikia vizuri kabisa, nimepokea hela at least. Sasa M-Pesa imeread something, nilikuwa nafuliza.
0: Unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
5: Naweza kushinda pia.
0: So unaendelea ama unasema hizo kwanza zimetosha 17,000?
5: Sasa nijaribu kuendelea kidogo, naweza batika pia.
0: Unaweza batika. Kuna mtu ambaye pia amekuwa kibonyeza na hajapata kushinda. Unasemaje?
5: Namwambia ajaribu bahati kabisa. Hata nimejaribu mara moja tu na nikapata hela. Najaribu, kama hujapata pia unarudia. Unaweza kuwa mwenye bahati.
0: Congratulations, ngangana ngangana uone kama utashinda hii 300,000. Asante sana. Ndio hivyo msikilizaji, madozi naenda design kama hiyo. Na wewe uko hapo pia, kuna fursa hii ya kujishindia. Bonyeza star 889 hash. Hizi doni zako. Sikubali muindi alale na pesa.
6: Radio Jambo, namba moja kwa spoti.

0: sisi. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap akakasirika.
2: Mm.
1: Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yangu, akanyonga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
2: Ukachukua kisu ukamdunga?
3: Mimi sijamdunga.
2: Mm.
3: Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema ni kelele, lakini hivyo naongeanga mkisikizangi. Niamua hadi hivyo na univipe hiyo. Sawa ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemsamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Umesikia hii?
4: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka. Kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa 8 kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
4: Ndio hiyo sasa.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
8: Yeye ni afunge virago aende.
2: Kweli.
8: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Huku wakisalia na game 3 kumaliza msimu wa EPL, Manchester

0: wachezaji wake wa Kogalo. Mm. Wanapata kona huku. Bournemouth. Bournemouth wanasumbua kweli. Manchester City ni kubaya. 62 dakika. Najua saizi ndio mambo yamepoa na fakuwa shapiga moja.
1: Paone, kama wamefika dakika hii. Unajua si kama Arsenal.
0: Inapigwa kichwa kule. Koswa tena huku. Refari anaokoa. Wanakoswa Manchester City. Mamba yangu. Siku ya nyani kufa miti yote uteleza. City ya, siku ya nyani kufa miti yote uteleza.
1: Shambulizi baada ya lingine.
0: Acha Arsenal wachukue kila kitu. Next season we will claim what was ours. This season sisi kama Chelsea. Chelsea huli from Huliformu. Unilevi likami ndani ya burudani hadiba aden. Asante sana. Yoni nisema ujumbo wako si ucheleweshi. Ukinipa tu mimi nayo. Naruka nao. Wanakuja tena Bournemouth kutafuta bao lingine. Dakika 63. Andaa moja safi kule pembezoni kulia. Trovenia. Anachukua ngoma tena huku Max Tavenia. Keresha ngoma nyuma kule kumtafuta mchezaji Tyler Adams. Anaigeresha tena, anazidi kuleta nyuma kule Smith. Pembezoni kulia Adam Smith. Anapiga kule mbele lakini nakatwa kule na O'Reilly. Kanzu moja safi kutoka kwa Phil Foden. Tuliza ngoma, Manchester City wanajizatiti.
1: Mechi zote ni kali, hata mechi ambayo inafanyika dhidi ya Chelsea, dhidi ya Tottenham. Muhimu kabisa kwa sababu kumbuka, iwapo Tottenham wataweza kufungwa leo, kuna uwezekano ya kuwa mambo yao yatakuwa ni kama yamehitimishwa kushuka daraja. Watakuwa tangoja mechi dhidi ya Everton kuona kama wataweza kuzoa alama ama sivyo. Wakati huo huo kumbuka pia Chelsea bado wanapania kushiriki katika michuano ya Europa. Iwapo watamaliza katika nafasi ya nane, wana nafasi ya kuweza kuwakilisha Uingereza katika qualifiers za Europa Conference League. Kwa hivyo ni muhimu timu zote ziweze kujituma katika mechi hizi za leo, mechi mbili tunazoshuhudia.
0: Wanaanza ngoma katikati ya uwanja. Phil Foden, Jeremy Doku. Jeremy Doku anakata moja. Doku anainua kichwa kule. Doku katakata kule zake. Zinazidi sana Doku. Anaingia tu, bado anazidi kulazimisha, anapiga kule lakini nakatwa. Good defending sana kutoka kwa timu ya Bournemouth. Wanakuja tena Manchester City. Bado hawajachoka. Pembezoni Savinho, chekecha miguu yake kule, jaribu kwenda ndani kule pokonywa ngoma kona. Goal kick. Endelea msikilizaji pia na wewe, chukua simu yako, bonyeza *889#. Hapa nilikuambia mado zipo. Ni wewe unavyobonyeza mara nyingi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *889#.
1: Naona Man City wanazidi kujituma, lakini Bournemouth wanakuwa wakali zaidi katika mashambulizi yao. Mabadiliko aliyotekeleza Pep kumleta Foden, nadhani kiasi naona ikizaa matunda, kwa sababu Savinho kwa mfano ni mchezaji ambaye ni mzuri kabisa, technically gifted player ambaye katika one on one situation anaweza kumchukua mchezaji akaweza kumwacha kumlambisha sakafu kupitia machenga ya hapa na pale. Wakati kama huu unahitaji wachezaji kama hao, wachezaji ambao wanaweza kuwa na ile one spark of brilliance, na brilliance yao ikazaa matunda yanayotakikana. Hivi sasa ni tuende tufunge, kama utachenga sawa, kile ambacho tunahitaji ni tupachike mpira wavuni ili angalau tutoke na alama moja, tusiwe mbali sana, kwa sababu iwapo City wataweza kuweza kuchapwa katika mchuano wa leo, inamaanisha ya kuwa matumaini yao yote msimu huu kuweza kutua taji itakuwa imezama.
0: And

0: Hivyo Baba Liam, naona tayari ushaanza kupiga kifua kule, shabiki sugu wa Arsenal, sema huu ndio ule mwaka. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, asante sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo ukiwa Embakasi. Unasema Premier League is marwa and nobody can tunya us.
1: Wiki nzuri sana kwa mashabiki wa Gor Mahia na mashabiki wa Arsenal. Wiki nzuri sana. Tabasamu usoni.
0: Nataka kumpatia baba good send off. Timu zake zote zinachukua ligi.
1: Kabisa, itakuwa ni
0: Gor Mahia huko, Arsenal huko.
1: Msimu mzuri sana kwa mashabiki. Msimu mzuri sana pia send off, vile umesema, itakuwa ni njia nzuri kabisa ya kuweza kumdhamini kama shabiki wa Arsenal na pia patron wa Kogalo Gor Mahia.
0: Ngoma inakuja kurushwa kule Hill. Anajiandaa kwenda kurusha ngoma. Anajipinda kule kama uta. Anarusha kule na kato kwa kichwa. Jazo tena kule ndani mpaka kwa goalkeeper. Anaichukua huku Donnarumma. Pira nao Donnarumma anapewa wakati mgumu sana na Danilson. Inabidi aweke chini, anaanza. Kusanov. Katikati Savinho. Ball handling yake safi. Geresha ngoma huku. Jari kupiga kanzu. Akwenda chini. Referee anasema kuna foul. Sijui kwa nini alimtoa Simisi. Mimi nilikuwa naona akiwa na mchezo mzuri.
1: Wanahitaji mchezaji ambaye anafaa kukimbia zaidi. Nadhani pumzi utapata ya kuwa wachezaji wa Bournemouth wana ile very fast football, fast transition. Wakidispossess Chelsea, unaona wakuwa wanapiga mipira wakienda mbele wakitafuta bao, wanatekeleza mashambulizi baada ya mengine. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu pia kuwe na wachezaji C2 ambao wanaweza kuleta crossi pale ndani wakitafuta bao, lakini pia wale ambao wanaweza fall back na kuweza kutuliza attack ambao watu wa Bournemouth wanaweza wameweza kutekeleza hadi hii sasa. Hatuhitaji forward that to yule all out forward ambaye akienda mbele habaki. Doku na Semenyo wamekimbia sana katika kipindi cha kwanza, kwa hivyo inakuwa muhimu waweze kuingiza watu ambao wanaweza pia kuwa na pumzi zaidi.
0: Haya, sikiza hii. Inajazo kule kona. Kusana wanaguza ule mpira. Dakika ya sabini tunaingia. Bournemouth moja, Manchester City bila. Kwingineko mashabiki wa Chelsea wanauliza vipi. Chelsea moja, Tottenham bila.
1: Napenda vile wanajituma wana Bournemouth, kwa sababu kufikia sasa wameonyesha a solidity in defense. Kuna compact pale katikati, wanaonana vizuri, alafu fluidity ikielekea upande wa attacking. Ma midfielders wao wanaleta passes ambazo zinazaa matunda, ila tu maybe mchezaji huyo ambaye aliweza kupachika mpira wavuni dakika katika kipindi cha kwanza, Krupi, aweze kunolewa makali zaidi, kwa sababu naona mara kadhaa ameweza kujipata peke yake katika nafasi ya kufunga, lakini kiasi anapoteza.
0: Jeremy Doku anaingia na kata moja, anaiandaa kule, naondoshwa nje. Wamecheza vizuri kule kumwandalia Sherki, lakini Ryan anapiga na kuwa ni kona. Dakika 71, Manchester City wanazidi kubisha huku. Na kila size Man City wakipata mpira wanaleta hatari kweli. Jeremy Doku anajiamini, anatoka nje, kewa uzito, mpira unatoka nje, ni goal kick. Mpaka mashabiki wa timu ya Bournemouth wako determined, wanasema kanaisha leo.
1: Anaisha leo kumbuka ya kuwa anatafuta nafasi kushiriki kuwakilisha Uingereza katika mchuano wa Europa. Iwapo wataweza kutinga nafasi ya nane, basi watakuwa wanajiunga na wapinzani wao katika Europa Conference League qualifiers, na iwapo watatinga katika nafasi ya sita au saba, watakuwa wamejikita katika Europa group stage direct. Kwa hivyo bado wana matumaini kuweza kuwakilisha Uingereza katika mashindano hayo. Haitakuwa rahisi kwa Man City ambao pia wanatafuta taji lao siku ya leo.
0: Iwapo watapata sare yoyote timu ya Manchester City ama kushindwa kokote, basi okombe utakusha kwenda kule kwa timu ya Arsenal. Sasa hizi inaonekana pressure imewazidi sana Manchester City. Kila dakika inavyokatika, pressure inazidi kuwasakama. What a way to win the league without touching the ball. Kwaona Arsenal.
1: Fantastic. Arsenal walishinda ligi jana. Mechi ya jana ndiliamua ligi, ilikuwa title decider.
0: Ligi wanashinda leo, acha mwembo nyingi. Ligi wanashinda leo kama Manchester City watafunga. Lakini naona imani na Bournemouth, naona roho inavyokupiga. Manchester City wanakuja, tayari kwenye lango, wanaijaza kwenye kisanduku kule, naondoshwa. Cheza nyuma kule kumtafuta Jeremy Doku. Doko na iwaya na igeresha nyuma kumtafuta tena Kosanovo. Kipa naambiwa wacha. Hauna ruhusa kucheza mpira kwa sasa hivi. Hatuna wakati wa kupoteza. Katikati ya uwanja anaingia Phil Foden. Geuza moja safi. Anaigeresha kwa Kesherki. Sherki tuliza ngoma. Mchezaji mzuri sana, mwadilifu. Anachukua ngoma nje kwa Jeremy Doku. Jeremy Doku anangangana na ingia kwenye kisanduku. Anaileta nje. Sherki piga toka nje. Kona. Kona. Kila ikipigwa Tony Mbala anashikilia roho. Sijui kwa nini leo anashikilia roho sana hivi. Kona, msikilizaji, Collins Kasembeli najua ni roho mkononi. Pepe Juli sasa nafikiria taa ule, sijui anangua na katu. Wasiwasi, jasho inamwagika. Papa Liam aliatiati. Kona inaletwa kule, hatari kwenye lango kule. Namna gani Manchester City? Chaza tena kwenye kisanduku kule, gongana kule, lakini mpira unaondolewa. Anza vizuri sana kwa makinika kule, Marcus Tavernier anaipiga mbele kwa Edmilson kwenye gamba la kifua, anatuliza, anazidi kuwakata kule, pigwa pembezoni nyuma huku. Ndani ya dakika 74, Bournemouth moja Manchester City bila. Pembezoni kushoto wanacheza vizuri, Treveni ya kushoto kule, wanaingia wangu, watapata kona kule Bournemouth. Tamu.
1: Mpira tayari umekamilika. Sidani iwapo
0: dakika 15 unasema game imekamilika.
1: Game imekamilika.
0: Hemo vivu ndio unataka.
1: Si ati hivu ndio unataka.
0: Hizi zote ni pressure tu.
1: Pressure
0: tuliza,
1: gani?
0: Tuliza pressure. Kuna 15 minutes hapa.
1: 15 minutes za nini?
0: Ni mingi za kucheza ball.
1: 15 minutes ambazo yani dakika ngapi? Ulikuwa na dakika ngapi? 80? No, 75.
0: Ujaona dakika mbili zikigeuza game. Wachana 75, ujaona.
1: Dakika 75.
0: Ushaona dakika mbili zikichukua kikombe.
1: What
0: pale 99. Ukuona Bayern Munich wakitolewa nyama mdomoni na Manchester United.
1: Hata hii City nimeona.
0: Haukuona Bayern Munich wakitolewa nyama mdomoni pale pale Bayern Arena na timu ya Chelsea. Dakika mbili zimebaki, Didier Drogba kupiga kichwa. Football hizi dakika mingi sana, 15. Relax, momento.
1: Endelea kujiconsole.
0: Omar Marmoush atakuwa anaingia ndani pia. Alikuwa nimeshangaa Sherki anatoka. Krupi. Junior Krupi atakuwa anaondoka.
1: I think ni decision nzuri kwa sababu amefanya mengi, amepata nafasi nyingi, ameweza kufunga moja lakini ameweza kukosa mingi zaidi.
0: Mchezaji, kumbuka kuendelea kubonyeza *889#. *889#. Ujishindie hizo hata 30,000, maybe 40,000, 50,000 up to 300,000. Kumbuka unavyobonyeza mara mobo ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna up to 300,000 za kushinda. Star 889 hash. Marmusha anaingia. Nani ametoka? Anaanza ngoma tena pigwa kule. Anaingia Savinho pembezoni upande wa kushoto. Ambadilisha wingi wanapata kona kule. Smith anaiondoa. Sasa hivi Manchester City wanafanya vitu haraka haraka. Nafikiri Sheriki amena ameambiwa pale sasa hivi ni dakika 15 haraka ya stima. Game ya zaisha 1-3 hapa.
1: Hakuna kitu kama 1-3. Game imeisha.
0: Kona inaletwa huku. Hatari kwenye lango. Savinho ondosha ngoma. Rodri pembezoni upande wa kulia. Sheriki anaijaza vile vile, anakata moja. Sheriki anakata ya pili. Jaza kule ndani, kato kwa kichwa. Anatuliza kule Savinho. Savinho kwenye kisanduku. Savinho kichwa. Anacheza vizuri, good defending kutoka kwa Bournemouth. Bado kwenye kizaza kile. Bournemouth are determined kutoka na hizo point tatu. Wanafanya kila juhudi kuchukua hizo point tatu. Kumbuka sare yoyote itakuwa inampatia Arsenal ubingwa, wala kushindwa kokote kwa Manchester City. Manchester City ndio bado wajirudisha kwenye game. It's a must win. No two way about it. 78 dakika. Asante sana Tyrone, ananiambia anza kuzoea champion. Matangazo yako sawa kabisa. Sare itafaa kipindi cha kwanza. Kefas Fernando. Kefas Fernandes. Oh, ni Kefas Ferdinand. Naletwa kure, blanda kipa anaichukua. Alikuwa shapiga blanda kipa. Karibu awapatie gift Manchester City.
1: Jambo la kushangaza ni kuwa Manchester City licha ya kuwa nyuma katika mchezo wa leo ndio wanaongoza katika ile possession. Wamekuwa na 56% kufikia sasa dhidi ya possession ya Bournemouth ambao ni 44%. Ukiweza kuangalia pia shots wamepiga 8 huku Bournemouth wakipiga shots 6. Shots on target wote wawili wako balance kwa sababu wamekuwa na shots on target 2 kila mmoja. Kisha katika ukiangalia idadi ya pasi ambazo timu hizo zote mbili zimeweza kupiga, Manchester City wamepiga pasi 446 huku Bournemouth wakipiga pasi 354. Kwa hivyo kwa ujumla ni kuwa Man City wako mbele kimchezo, ni vile tu hawajaweza kupachika mpira wavuni.
0: Haya ndio hivyo msikilizaji, ngoma inachukuliwa tena katikati ya uwanja. Umeona mtu wangu Mwaora huko akiwa na sui na wabamba mbaya sana, hao wako kwenye sherehe. Nafikiri Mwaora ako na pressure sana akiona timu ya Manchester City wakishindwa kule. Ngoma inachezwa nyuma. Andango moja safi katikati ya uwanja. Krupi anaipiga pembezoni upande wa kulia huku. Cheza ngoma tamu Trovenia. Tuliza ngoma katikati ya uwanja huku kumtafuta mchezaji James Hill pembezoni kushoto huku. Anaituliza ngoma katikati ya uwanja. Gereshwa tena nyuma huku. Cheza mpaka kwa kipa huku. wanaondosha kunako dakika 10 tu zinasalia ngoma hii katike. Ikiwa itaisha hivi basi Arsenal, safari ya siku nyingi, safari ya miaka 22 itakuwa inakamilika kwa furaha. He who loves last loves the best. Ni dakika 9 tu zinatenganisha hapa. Dakika 9 tu ziwapatie ushindi. Ngoma inachezwa katikati ya uwanja. Na ukumbuke mtu wangu, niko na madoo, ni wewe uchukue simu yako, bonyeza star 889 hash. *889 asha, unajishindia up to 300,000. Ingoma ikiisha, iwe ni katululu ama ni smartphone, jaribu jaribu uone itakuwa vipi. Unaweza maliza msimu kama Arsenal. Imagine ukigonga 300,000, utasikia vipi? Utasikia raha isiyo kuwa na kifani. Watu kwa hii dunia wako na raha, wengine tuko mgomo, wengine wako sherehe, wengine tuko kazi, wengine wako sherehe. Sherehe sheria,
1: sherehe inaanza mapema.
0: Savinho, chukua ngoma na ikata. Katikati ya uwanja,
1: naona mkufunzi Andoni Iraola anafanya kazi nzuri kabisa. Amefanya kazi nzuri kufikia sasa, kwa sababu nafasi moja ambao waliweza kubuni, waliweza kuitumia vizuri baada ya Krupi kupachika mpira wavuni kutokana na assist ya Truffer. Na vile vile tumeona kipa amemzuri kabisa yule Petrovic, ameweza kupiga save nzuri nyingi sana. Vile vile pale katika ulinzi, safu ya ulinzi pale katikati, Senesi anafanya kazi nzuri sana kuhakikisha ya kuwa akina Haaland hawezi kupata mpenyo wa kuweza kufunga mabao. Lakini kiasi kuna pia udhaifu. Ukiweza kuangalia, wamepata tayari bookings ni mbili. Tyler Adams akiweza kupigwa warning dakika 36, na vile vile James Hill katika dakika 58. Hii inamaanisha ya kuwa wanafaa kuangalia mambo ya nidhamu upande wao. Tukiangalia upande wa City, naona wameza kufanya vizuri kabisa katika midfield, ndiposa wana hiyo umiliki wa 56% kufikia saizi. Na tunaona pia akina Kusanov waliweza kufanya vizuri. Ukiangalia katika namba, idadi ya pasi zimeweza kupigwa kwa mfano Kusanov mwenyewe amepiga pasi 69 zile ambazo zimeweza kufikia wachezaji wenzake. Lakini hivi sasa tunaona kuwa hawana makali ya kina Haaland.
0: Haya, wanapata foul nje huku Manchester City. Phil Foden yuko pale kwenda kuchukua majukumu. Vile vile naona sub nyingine, David Brooks, mchezaji mzoefu katika hii timu ya Bournemouth, atakuwa na jaja ndani. Wajaribu kufanya kila juhudi. Waona itakuwa vipi. Atakuwa anaenda kutoka huku mchezaji Ryan Rocha. Anaingia Brooks. Dakika 7-6 ndio zinasalia Bournemouth waweze kumdhalilisha Manchester City, Arsenal waweze kuwa mabingwa. Manchester City wangoje msimu ujao. Inaletwa kule, inapigwa kichwa toka nje, ni goal kick. Ilikuwa imekwenda kule kumtafuta Rodri. The clock is ticking, 6 minutes and counting.
1: Muhimu kabisa, nadhani mabadiliko ambayo tunaona yanaweza kufanyika sasa, Brooks akiweza kuigizwa, ni mchezaji ambaye amekuwa tegemeo sana mara kwa mara. Kumbuka kuwa katika mechi 30 ambazo ameweza kucheza, ameweza kufunga mara moja na kuweza kutoa assist kama 3. Na hivi karibuni walipokuwa wanacheza na Crystal Palace, kumbuka kuwa aliweza kuweza provide assist nzuri kabisa katika mechi hiyo. Kwa hivyo huenda pia akabadilisha matokeo ama akaweza kuwapatia ushindi zaidi Bournemouth.
0: Haya, bado niko naye hapa hivi, nataka uendelee kujishindia madoo. Bonyeza *889 hash. *889 hash. Bonyeze up to 300,000 uweze kupita nazo. Madoni zako hizi, iwe ni katululu, iwe ni smartphone, zote hizi zinaweza kupatia hizo doo. *889 hash. Unavyobonyeza mara mob, ni nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. hii game imekuwa ngumu kwa sababu pia Bournemouth wako na nafasi, wanataka kwenda Europe. Wanajua kishinda hii mechi na ashinde mechi nyingine lisalia, mtu mwingine ateleze, wanaweza jikuta namba sita. Ni half time, Chelsea 1 Tottenham 2. Hapa zinasalia dakika 4.
1: Bournemouth wameweza kutekeleza mabadiliko mawili, Kluivert akiweza kuingia mali pa Krupi, alafu tumeona pia kuwa Brooks ameweza kuingia mali pa Ryan. Na nadhani kuwepo kwao katika mechi hii tayari tunaona ya kuwa inaweza kupatia timu motisha, kwa sababu wanajiunga katika mashambulizi hivi pia, wakihakikisha kuwa wanaponyang'anywa mpira wanarudi kusaidia safu ya ulinzi.
0: Okay.
1: Naona amechoka, hata akina Haaland pale wamechoka, washambulizi ambao washambuliaji wa City ambao waliintroduziwa hapa, akina Savinho, akina Foden, kiasi ni kama pumzi inawakata. Bournemouth unaona anaitwa Evalinson ako na tabasamu usoni, wanaona ni kama tayari wametinga mechi hii, na iwapo watatinga mechi hii na kuweza kupata alama hizo tatu itakuwa inaboresha nafasi yao ya kuweza kuwakilisha Uingereza katika mashindano ya Europa msimu ujao.
0: Habari ndio hiyo, msikilizaji, ni dakika tatu tu zinasalia, hizi dakika zitoshi Manchester City kukomboa na kushinda hii mechi. Kwa hivyo inaonesha udhahiri shahiri kwamba tuanze kuzoea mabingwa, tuanze kuzoea mabingwa wa Arsenal. Will not hear the end of this. Hatari kwenye lango kule, wanasamehewa. Brooks anashindwa kufunga bao peke yake huku na kumgandamiza Manchester City. Wanaanza kule, Phil Foden anachukua ngoma na pokonyo ngoma ile. Haya, Bournemouth wanakuja kutafuta la pili. Brooks anapiga vizuri. Edmilson, kipa anapangua. Toka nje. Goal kick. Wanakoswa huku Manchester City. Hii haina dawa. Hii ni refari. Puliza kipenga. Finale. Watati tushati. Tushati. Ni ngoma Bien alipiga.
1: Yule amefika.
0: On time.
1: Yule amefika bana. Yule amefika. Huyo hata nadhani coronation ya Arsenal anafaa ali.
0: Arsenal wako na vikombe mbili wanatafuta. Wakimaliza hii sasa wataweza kupumzisha wachezaji kwa game ya mwisho. Na focus na Champions League.
1: PSG wataona kilichomtoa
0: kanga manyoya.
1: Watakiona, watakipatapata. Si mchezo.
0: Chukua simu yako, bonyeza *889#. Usikose kila kitu. Usikose raha na ukose pesa. Usishinde kikombe na una pesa ya kusherekea. Usishinde na ukose pesa ya kusherekea. *44*889#. Samahani. *889#. Ingekuwa mimi wewe sasa, ningekuwa naanza kutafuta za sherehe, na hizi unajua zinaingiaga instant. Uko na 20 yako. Brooks hatari kwenye lango. Kwisha, bado chuma, msikilizaji. Manchester City wanakoswa. Inapiga chuma. Oh mama mia. Oh Bournemouth. Kwa mara ya pili wanamsamehe Manchester City. Namna gani mashabiki wa Arsenal walikuwa shanyanyuka. Anakuja Nico O'Reilly. Pembezoni Savinho. Anakata moja Savinho, anaingia wangu kule jaribu kwenda kona, wanapata. Dakika sita zinaongezwa. Tony Mbala anauliza ni za nini dakika sita?
1: Itakuwa mechi ya 31 ya Brook. Unaona jinsi anavyo amegonga chuma mara ya kwanza, mara ya pili nadhani aliweza kupiga mkwaju ambao kipa aliweza kupata. Kwa hivyo ni mara yake ya pili kuonyesha kuwa huenda akazaa kitu katika mechi hii. asipolindwa vizuri.
0: Tafuta sherehe msikilizaji, uko na 20 bob, uko na 40 bob kwa simu yako, inaweza kupatia zako za sherehe. Kama hujashinda kitu, bonyeza star 889 hash umalize ligi na style na fashion, uweze kupita na hizo mado. Kuna up to 300,000 za kushinda. Star 448 hash, cheza kiwewe. Cheza kiwewe. Dakika 92. Arsenali kutoka 2003-2004 season. Wanaenda kupata ubingwa.
1: Mbia naona ujanja umewaishia Man City. Vurugu, hasira zinapanda, shikana mashati hapa na pale, inamaanisha ya kuwa ujanja umewaishia kabisa. Nimemwona Pep pale amesimama ametamauka kabisa, yani he is so much disappointed. Anaona ni kama taji limemponyoka tayari. Lakini usemekana kuwa mpira udunda, na hadi dakika ya mwisho hatuwezi kujua kitakachotokea.
0: Mara ya mwisho Arsenal wakishinda ile kombe, Mikel Arteta alikuwa mchezaji kule PSG. Mara ya mwisho Arsenal 2003-2004 season, Arteta ndiye alikuwa amejiunga na PSG. Sasa hivi Mungu ni mkubwa, ndiye anaiongoza Arsenal kuchukua ubingwa.
1: Niwaambie muangalie pia pattern ya kuwa Arsene Wenger aliweza kumaliza misimu tatu katika nafasi ya pili, msimu wa nne akaweza kutoa taji. Hivyo hivyo Arteta pia amemaliza katika nafasi ya pili misimu tatu, msimu huu wa nne ndio huyo anatua taji. Amejishika mashavu Guardiola. Kombe linamponyoka.

0: paka kesho asubuhi.
1: Hapalali mtu.
0: Hata England wacha ni mdogo, hapo ndio kuna kulala.
1: Kabisa. Haya.
0: Ndio.
1: Asante sana. Radio Jambo, halo.
2: Halo.
1: Mambo vipi?
2: Nzuri, habari?
1: Niko fiti, naongea na nani?
2: Unaongea na Lucas, niko hapa Garissa.
1: Habari ya Garissa?
2: Garissa safi sana, todo.
1: Wee, hiyo raha tu inanionyesha we ni shabiki sugu sana wa Arsenal.
2: Mimi ni shabiki sugu sana, sana, tena sana.
1: Wee, unasikia aje?
2: Nasikia raha kabisa, na anawauliza wale walikuwa wakisema hao nini Arsenal haina chochote, wako wapi?
1: It's been a minute.
2: Naona wamedunga pua chini.
1: Ndio hivyo mtu wangu.
2: Asante.
1: Asante sana. Ananiambia mambo ni mwecheche. Mambo ni mwecheche. Radio Jambo, halo.
3: Huyu ni Kaji wa Kikambura.
1: Mambo vipi Kikambura, wanasemaje?
3: Bwana, mimi ndio kondrora wa Arsenal.
1: Ndio.
3: Mzee mwenyewe nikipita Kikambura Kikuyu mzima Arsenal.
1: Kabisa.
3: Nimefurahi miaka yote nimetusiwa, hata tondo we mmoja wako umenitusi na nikavumilia, leo mimi ni pingwa.
1: Na leo nakuvulia kofia na kuambia congratulations kama tamu ramba.
3: Ah, yenyewe bwana tondo tumeumia muda mrefu nikiwa Kikambura, wana watu wa, siwezi pita, lakini kuanzia jana wakiniona wananifulia kofia.
1: Asante sana.
3: Asante sana tondo.
1: Nemo Mbua, congratulations ukiwa at the river. Unasema ndio ile siku watu hapalali mtu. Hapalali mtu, okay. Itabidi tununue earmuffs. Hii kelele we, uni baba bogua na Watford. Anaitwa Livingston Irongo aka Karuda. Hey, Riko Chiesa, Riko Chiesa shiki. Radio Jambo, halo.
4: Ah, tondo.
1: Vipi?
4: Huyu ni Krisu wa Katani bwana.
1: Ndio.
4: Mazee, wacha tukubali wa madugu zetu wachukue hiyo kitu.
1: Kabisa.
4: Mazee, imeenda.
1: Wamepigana, wameng'ang'ana.
4: Wamejaribu.
1: Asante sana.
4: Ateta, wacha atete.
1: Wacha atete. Msikilizaji, endelea pia na wewe. Wakisherekea hivi na wewe usherekee. Nilikwambia unabonyeza *889#. *889#, likuambia unavyoibonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda inasimama hivyo. Upate hata ya sherehe pia wewe. Usikie raha. *889#. Wale waliobonyeza bado wanashinda mado.
5: Nitwa Mzee Tondo na hii Radio Jambo. Nani mwenzangu?
6: James Mtuku.
5: James, umebonyeza *889#.
6: Wewe mara tatu tu.
5: Mara tatu kashinda shilingi ngapi?
6: 21,000.
5: Unasikiaje?
6: Kabisa,
5: kabisa, kabisa. Kwa wale watu ambao ndio wamesikia kwa mara ya kwanza, unawaambiaje Mtuko?
6: Mimi naambia tu azidi kucheza hiki kimekweli. Mimi nilikuwa nikicheza na kocha lakini leo nimeangukia.
5: Leo nimeangukia. Unasema 20?
6: Kabisa.
5: 21,000.
6: Mm.
5: Nimeangukia 20?
6: 21.
5: 21,000. Congratulations sana mtu wangu. Naendelea kucheza kwa sababu kuna 300 nimeweza kupita nazo.
6: Tazidi, mtazidi.
5: Asante sana. Unasikia Mtuko 921,000 kubonyeza *889#. Ni haraka haraka hivi unajishindia mado. Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. City stands, Arsenal ndio mabingwa 2025-2026 season. Congratulations. A big, big, big congratulations. Congratulations Mtuko pale Rokongo. Congratulations mzee. Mzee Mjaluo. Najua ushikiki leo palali mtu. Ali Taf, sijui unafilaje. Poleni. Na nakupatia fursa uendelee kupatia shabiki wa Arsenal kongole popote pale alipo. Nakupatia hiyo fursa. Baada ya mdo sio kwa mrefu, mimi nakupatia fursa. Amgala muwe haki yake mpe.
7: Kabisa, kwa sababu
5: kama tamu ramba.
7: Nimekuwa msimu

0: Tatumetii na kuambia. Tumetii.
1: Nale.
0: Santa sana Kalash, David Kieti. Ananiambia last time Arsenal ikishinda alikuwa kijana baru baru. Leo hii ni baba watoto wanne. Wao walikuwa wapi? Migori. Siogope kusema.
1: Nimezaliwa Nairobi. Sasa Migori niko hapa.
0: Wewe unajua vile ulikuwa unafanya Migori bwana. Mguu unatembea huko mguu tupu na sasa hii vile unatusumbua hapa. Msikilizaji wewe unasemaje? Wewe ulikuwa wapi? Kwa wale watu wananiambia Toldo nimeshinda ka kitu hapo 5000 itakuwa ni poa na pombe zifunguliwe na watu waache wakunywe pombe gai mwadhani. Star zir star I mean star 889 hash unavyoibonyeza marabobo nafasi yako pia watii upige sherehe vile inatakikana.
2: Hii ni Radio Jambo, naitwa Mzee Toldo.
3: Mhm.
2: Huyu ni Paris Makoha.
3: Yeah, Paris Makoha.
2: Paris Makoha from where?
3: Niko Webuye.
2: Webuye.
3: Yes.
2: Paris Makoha, naona umejishindia madogo. Umeshinda shilingi ngapi?
3: Nimeshinda 22,000.
2: 22,000.
3: Yeah! Imagine.
2: Wow, unasikiaje?
3: Nasikia vizuri. Jini 20 bob ndio imenifanyia hii yote.
2: Unasikia wa? 20 bob. Umecheza mara ngapi dada?
3: Umecheza mara 4.
2: Mara 4.
3: Yeah.
2: Ukashinda 20?
3: 22,000.
2: Na Paris, unajua ukiendelea kucheza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Habari unayo?
3: What?
2: 300,000 zinakungoja.
3: Wewe, hiyo ndio habari njema.
2: Kitu muhimu ni usikate tamaa.
3: Sawa, acha niendelee, hiyo nayo lazima niwahi.
2: Unaambiaje mabesti wako wale ndio unaisikia kwa mara ya kwanza?
3: Nawaambia wa dial star 889 hash.
2: Ndio.
3: Waweke 20 bob wachague box yoyote yenye wanataka. Kuna kitu huko.
2: Kuna wale ambao pia wamecheza na wajashinda mara nyingi, maybe wa give up. Unawaambiaje?
3: Waendelee kucheza.
2: Hakuna kunuzopu.
3: Si ndio wacheze. Mimi pia nimecheza mara mingi. Ndio leo niko mshindi hivi, nimecheza mara mingi sana.
2: Asante sana na congratulations Paris.
3: Thank you.
2: Yes, habari ndio hiyo. Paris 23,000 kwa kubonyeza tu star 889 hash. Nimesema amekuwa akibonyeza mara mobo, lakini hatimaye amepata ka kitu star 889 hash.
0: Msikizaji, ndio hivyo, bado niendelee kushika simu yako. Congratulations Arsenal once again. Tony Mbala, umetuambia ulikuwa wapi hiyo mwaka?
1: Na mimi si mimi ni mzaliwa Nairobi.
0: Ulikuwa wapi hiyo?
1: Si nilikuwa Nairobi.
0: Asen, okay, ulikuwa unafanya nini?
1: Arsenal wakishinda taji. Si nilikuwa tu nafuatilia mambo ya mpira bado.
0: Hakuna mambo ya mpira ulikuwa unajua.
1: Nilikuwa ati oh, so unaona ni kama mimi nimeanza kufuatilia mpira juu.
0: Kuna mambo ya Arsenal ulikuwa unajua hiyo wakati Tony Mbala.
1: Ai. Ona then nimeanza kufuatilia Arsenal mwaka gani?
0: Jua game ya mwisho mkichukua hiyo kikombe ilikuwaje? Mlizana nani? Now to catch a thief. Unajua ilikuwaje? Mlizana nani?
1: Mbona unasisitiza?
0: Kwa sababu hiyo ni moment huwezi sahau.
1: Hapana, mbona unasisitiza?
0: Asikuwa leo hiyo ni ile moment hakuna shabiki hata mmoja anaweza sahau. Hiyo game mlizana Tottenham. Ilisha sare. 2-2. Ilitosha nyinyi kushinda hiyo ngoma. Vieira akipiga bao na Pires Robert akifunga penalty. Na kuna game moja ilikuwa na utata sana Vieira, ingekuwa hiyo siku game yenu na Pompe wanaitwa aje? Pompe ni timu gani? Na hii inanitoka kidogo, ilikuwa inavaa blue. Portsmouth. Game ya Portsmouth, Pires dive kutoka nje ya box mpaka ndani mkapoa penalty.
1: Kudive.
0: Hiyo ni controversial kwa hiyo game eh.
1: The thing is,
0: so hiyo mwaka sisi bado tulikuwa ika Nairo bado. Na hao umesikia nikitaja akina Eriko ndio walikuwa mashabiki sugu sana wa Arsenal.
1: Unajua mimi
0: haiwezi sahaulika hiyo kama uliona. Lakini kwa sababu kuona hivyo ndio kulienda.
1: No.
0: Thank God saizi kwa mara yako ya kwanza umeona Arsenal wakichukua kikombe. Hiyo ndio ile kitu tunafaa kufurahi. Na nimesikia hapo kusema you witnessed, at least you are alive. That day you are not alive, today you are alive. Na huko peke yako Pepe Juli walikuwa jazaliwa, akina Kasembeli walikuwa waonagi ball, akina Robia alikuwa kijana mdogo sana, mtu wangu wa Kahote ndiye alikuwa ananibebea boots nikicheza ball huko Ocha. Vitu kama hizo. Mshabiki wao ulikuwa wapi hiyo wakati? Na angalau it's been a minute but at long last. Na kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Peter Waruiru, kwa shabiki sugu sana hasa, aliisha kusema at long last na sijui aliendaga wapi. Radio Jambo, hello. Naweka sauti ya mbingwa. Radio Jambo, hello.
4: Mzatondo.
0: Mambo vipi?
4: Poa sana.
0: Niambie.
4: Bana mimi nasema hivi.
0: Mm.
4: Tangu nizaliwe, wacha nikuambie hivi, tangu nizaliwe sijaiona.
0: Hujawahi iona?
4: Tangu nizaliwe ni mara kwanza mzee kutoka Machakapa, na tangu nizaliwe.
0: Angalau congratulations bana.
4: Tangu nizaliwe tu sikutangaji, tangu nizaliwe mzee Tondo.
0: Unasikiaje?
4: Nasikia raha ingine, hata silaki nachinja kuku saa hii nakula.
0: Asante sana.
4: Nakuchinja tu saa hii kuku nakula mzee Tondo.
0: Sadakta Chep DCI kule upande wa airport anasema hakuna kulala. Santa sana bro. Ati unasema nini?
5: Hakuna kulala mpaka Sunday.
0: Hakuna kulala mpaka Sunday.
1: Sherehe.
5: Kusherehe tu, sherehe tu, sherehe tu.
0: Sherehe unaipigia wapi, officer?
5: Sherehe hapa Mombasa Road.
0: Mombasa Road.
5: Baada ya siku tunainua kikombe.
0: Hakuna kulala.
5: Hakuna kulala.
0: Unakumbuka mashabiki wa gani wengine wa Arsenal?
5: Shabiki wengi wa Arsenal, moja anaitwa Silas Ngaina ako pale Taru.
0: Ndio.
5: Hilary Kiprop ako pale Flax.
0: Asanta.
5: Bernard Kibeta akiwa Kaptarakwa.
0: Sadakta.
5: Felix moja akiwa pale DCI Kitengela.
0: Ndio.
5: Na Madam Alima akiwa DCI Kitui Central.
0: Congratulations.
5: Wale ni watu wa Arsenal damu.
0: Congratulations.
5: Asante.
0: Santa sana. Endelea hivi. John Wakaba, bila kumsahau outer police line upande wa Donholm. Congratulations. Radio Jambo, hello.
6: Mambo vipi mzee Todo?
0: Mambo shwari.
6: Unaongea na Sungu ambaye wa Kawangware.
0: Ndio.
6: Eh, hatimaye waenga walisema bwana mvumilivu ula mbivu.
0: Ndio.
6: Hawa jamaa mimi ni mchezi, lakini wacha wakule mbivu bwana.
0: Angalau bwana.
6: At least bwana, mwikupata kikombe nilikuwa nikimaliza class 8 bwana.
0: Yes.
6: Sawa, wacha wapewe tu roho safi.
0: Kabisa.
6: Safi.
0: Asante sana. Radio Jambo, hello.
7: Hello mzee Toldo.
0: Mambo vipi?
7: Vipi sana mzee Toldo, naongea na mtu kutoka Chokimau Gateway.
0: Ndio.
7: Ai mzee Toldo bwana, nakwambia nimefurahi hadi sijui nikwambie aje mzee Toldo. Nilikuwa hiyo wakati nilikuwa bado tumboni kwa mama yangu mzee Toldo.
0: Hiyo wakati.
7: Eh, nilikuwa bado sijazaliwa mzee Toldo.
0: Lakini hatimaye sasa hivi wewe ni bingwa.
7: Mimi ni bingwa mzee Toldo bwana, nimefurahia sana kwa Tony Mbala, mwambie tupo pamoja.
0: Nakusikia bro.
1: Safi.
7: Asante sana mzee Toldo, haki nimefurahia. Sijini walika wapi chewe mzee Toldo, tupatane tuchafue mbaya mzee Toldo.
0: Lazima mnitie masherehe, asante sana. Nitie masherehe bwana, watu Arsenal ni watu wangu. Na huo uwanja wote wa Tottenham kushuka Champions sini hasara sana kwa mashabiki wa Udo Jeff. Atumai kwamba maybe hawatashuka. The moment I'm the champion, Kogalo Serikal, Arsenal team kubwa, timu ya baba, raha ilioje. Uni Freddy kutoka Rungai. Asante sana. Wacha kuita Okombe mkuu. Ite vizuri la Vince Aposo kutoka Thika Makongeni Kisii Estate. Asante sana Tony, wacha pupa na tumbo joto. Ni bingwa usa ya shikiki. Hii ishapakuliwa na iko mezani. Tushanawa mikono. Wacha tule Toldo. Nimeiwacha roho safi. Toldo, sisi wa United Opposition tumeisha hivyo. Joel kutoka Ruiru Bypass. Pole. Hongera Arsenal. Yake ni refu. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Kosa imetuombea mabaya siku mobo. Siku yetu Patrick wa Gedhurai. Patrick wa Gedhurai. City iko draw. Na hivyo jua sisi. Okay. Hongera Arsenal. Namaliza kusema hongera. Ni wengi. Gidi. Miaka iliyo liwa na nzige. imerudishwa. Najivunia kuwa mwana Arsenali. Pia msisahau Masawe ni wa Arsenal, tumemkumbuka bro. Message from Nakuru Town. Enoch Nyangau, asanta sana. Good morning, Godi, as Arsenal fan. Now it's coming home. Champions ni sawa. Jackson kutoka Texas. Leo mashabiki kwa Arsenal wamefufuka
1: kabisa, kwa sababu nishati wa waweze kusherekea msimu mzuri kabisa, msimu ambao uliona Arsenal wakishinda mechi 25, wakipiga draw 7 na wakiweza kushindwa mara 5 katika mechi 37 ambazo wamecheza, huku wakiwa wamezoa alama 82. Vile vile upande wa safu ya ngome ya ulinzi unaweza kuona kuwa li keep clean sheets kwa 51% ya mechi zao. Halafu katika dead ball situations, sana sana katika set piece ambazo tunasema, Arsenal wameweza kufunga mara 19 kupitia set piece. Kwa hivyo pia ni kongole kwa mkufunzi wao wa set piece. Kuna kuwa na mambo mengi sana ambayo yameweza kufanyika. Poleni, kumekuwa na mechi mambo mengi. Unakumbuka katika msimu kianza wa mkufunzi Mikel Arteta aliweza kumsajili Gyökeres na vile vile akawaleta Madueke. Wachezaji hao wawili wamekuwa nguzo kubwa sana katika safu ya ushambulizi wa Arsenal, na ukiona katika msimu ulivyoanza Arsenal waliweza kuwa kifua mbele, yani waliweza tu kuanza katika hali ya juu na wakaweza kumaintain hiyo momentum ambayo sasa imeweza kuwapatia ushindi tunaosherekea hii leo. Lakini pia utakumbuka ya kuwa Arsenal imekuwa na mambo yake ambayo kiasi kimeingiza mashabiki wao tumbo joto. Katika mwezi wa Aprili waki waliposhinda League Cup final dhidi ya Manchester City, hapo iliweza kuleta kidogo kuchekelewa kwa mashabiki, kwa sababu kumbuka Arsenal ikianza kulikuwa na ile joto ya kuweza kushinda mataji manne yote, ikiwepo na hiyo League Cup, FA Cup, Champions League na vile vile Premier League ambao tayari wametia kibindoni siku ya leo. Lakini waliweza kujikaza, wakaweza kujikakamua, wakaweza kupiga win 4 zikifuatana. Na katika draw ya Manchester ya moja kwa moja dhidi ya Bournemouth, basi Arsenal wameweza kutua taji. Kongole sana the Gunners, timu kubwa Arsenali.
0: Hapo sawa, ndio hivyo msikilizaji, hatuna la ziada, ni kusema kongole sana wana Arsenali, timu kubwa ya Arsenali, tazidi kukutana viwanjani. Congratulations once more Arsenali at long last, since 2003 2004, sasa hivi miaka 20 na 2025 2026, you deserve this moment, you deserve this trophy, you deserve this championship. Congratulations. Tuna la ziada kwa niaba ya mwenzangu hapa Tony Mbala na producer wangu Papa na Master aka Baba Nthuku Ebe aka Ndoto, nataka kumpisha hapa hivi mwanadada Mwende Masharia akupeleke mpaka Ngonjangu nji. Otherwise, congratulations. We are humbled.
8: Radio Jambo, number moja, was sporty. Find a way! Radio Jambo, kituo rasmi cha soka. Ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo.

I'm telling you, Shensi, for hit and run. Oh my goodness. Siniwengia show na mbwembwe. Sini nasikia mzuri. Urojua, nilikuwa nimekimbia team. Na nikaja ni uzuri nikajisema hapa Yohani. Sasa nikaja nikajisema na mukanivokea Arsenali. Na sasa umeona sasa vile mambo imeenda. Hey! Hey! Kwa umwaka nimeupenda tayari so far. Kwa sababu ni jioni usiku mbao tunasherekea Arsenali baada ya miaka 22 ushindi wa Premier League Championship. Na nakwambia yani watu kuna timu ambao leo watu hawalali wako machungu, lakini sisi wana Arsenali Arsenali ya. Karibu sana kwenye show. Mimi naitwa Mwende Masharia. Na hii inaitwa Overnight hapa ndani ya Radio Jambo. Na tuko mpaka che. Leo hata naweza fanya mpaka asubuhi. Hata Gidi na Ghost akinialika, niko tu zile saa. You know what? Let's do this. Otherwise siku yako imekuwa namna gani msikilizaji? Hoping umekuwa na wakati mzuri. You know, kwa sababu pia nikumbuke kwamba ni siku mbili ambazo zimekuwa za you know changamoto, especially upande wa usafiri. Hata jana unaona hatu kuingia ni kwa sababu ya kutokana na hali ambapo ilivyokuwa na tension, kutokana na maandamano ambayo yalikuwa jana, ninamaanisha siku ya Monday, kutokana na maandamano ambayo yalikuwa staged ya kuwa ya kulalamikia kupunguzwa kwa bei za mafuta. Na ni siku ya sasa Tuesday, because already we are on Wednesday, siku ya Tuesday ndio ambapo sasa kumekuja kukasemekana kwamba yani wale matatu operators wakaja wakazungumza na serikali na wakaagree kwamba in the next 1 week watakuwa wamefanya majadiliano, basi tutaona vile ambavyo mambo yatakwenda. Lakini sasa hapo katikati ya hapo tayari tuna majina mapya. Kwa mfano, with due respect, bwana Kaunda pale juzi akiwa pale na waziri akijaribu, akasema with all due respect akakataa ile maneno ilikuwa inapangwa Monday. But jana jamani, ile tabasamu alikuwa nalo huyo jamaa, jameni oda. Ni siku ambayo pia yani of course sasa mgomo baada ya wao kusitishwa, watu wamerudi, magari yameanza kufanya kazi. But I would like to hear from you, especially kama wewe uko kwenye hiyo idara, ni kitu ambacho unakiona vipi? Kiko sawa? Ni kitu ambacho ume you know, what are your opinions about that? Kwenye hii show tuko na Danny, DJ Kolita is in the building. I got money na mingine mengi zaidi. Doko ako karibu. Yani ni show bomba, ni show kubwa. Naingia TikTok live tu sahi. Ujua likuwa na hema. Ujua likuwa na raha wewe. Na simu unachukua by the way on 0204445975. 0204445975. Kimbia Facebook very fast. Page yangu iko pale ya Esther Mwende Masharia. Drop a comment mahali hapo. And then of course unajitengenezia pesa kupitia star 889#. Hii sile siku ya kuati oo sijui ati kesho kazi itaendwa hivyo. Chukua simu msikilizaji, I wanna give you a chance to make money. Nataka utengeneze pesa, sini usiku ushindi nawe. *889#. Ehe, niko na wewe pale. Finya *889#. Nafasi ya kujitengenezea hadi 300,000. Ikiwa tunaanza na bonus, wacha leo mwanzo niangushe kuangusha. Tunaanza na 50,000 mili. Zinaenda tu saa hii saa hii. Ai, usiku mkubwa kama huu. Msikilizaji, chukua simu yako nikuoneshe. *889#. *889#. Mchezo unachezwa na 20 shillings only. 20 shillings only. Kama wewe ni mgeni kwenye kipindi, if this is how we roll my friend, yani tunakula burudani, tunakatika ngoma, DJ Kolita anafanya mambo yake pale na wewe unatengeneza dope pande mwingine, na inakuwa ni raha sana. *889#. Chukua simu. Hii ni mbaya. Ni sawa, ninawaelewa. kuna watu wa timu zingine leo utakuwa usiku mrefu. But you know what? Redeem yourself here. Pesa iko hapa. Unajua hakuna kitu pesa iponyi. Mi usemaga, malaria inaponywa na pesa. Hata si hiyo dawa. Ati also give bacterial infection, kula, pata pesa uone kama utapona. Kwenye *889#. Msikilizaji, ukiwa na shilingi yako 20 na kuona kabisa kila mtu ambaye anacheza na muona saa hii, 50,000 ndio hii kwa hapa na kuangalia. 50,000 inaondoka chini ya dakika 5 ya kwanza. Kumbuka niko na 2 within this hour, hata naweza toa 3. Ai, leo mambo iko fiti. Wewe leo uko vye, what do you mean? *889#. *889#. Ukiwa na shilingi yako 20, mtu wangu, anza kucheza Nairobi.

0: Niko na nani kwa laini? Kwa hiyo simu nakwambia na misbehave. Hey, ni vile nazo zinafinya sana. Finya kabisa hiyo. Finya mpaka unikute. Na katakata nafikiri tu ni masuala ya network. Kwani kunanyesha? Kunanyesha mali nini naendelea jameni? Ya, ama ufinye hii nyingine ya 0711. Radio Jambo. Hello. Hey, hawa. Pole. Wanasenali wanalia wakisikia simu haiingii. Hebu tujaribu ya 0711 basi. 0711 046975. Kama hii inasumbua. Radio Jambo. Hello.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Poa.
0: Tuongea na nani? Radio Jambo, vipi?
2: Hello, Mande.
0: Vipi?
2: Poa, mambo.
0: Fresh sana.
2: Ah, niko Kibira.
0: Ulisema Senali kishinda?
2: Hatulali.
0: Na ndio hii inaendelea sasa.
2: Na tuko nje mpaka.
0: Mpaka che.
2: Kabisa.
0: Kieleweke.
2: Sindio.
0: Ndio manake. Uliahidi watu nini wewe? Radio Jambo. Na kama kuna mtu alikuahidi pesa by the way ndio muda huo kumdai. Vipi? Hello. Simu inataka kunisumbua hii. Kuna hii ya 0711, eh? 0711. Chani yeke sawa. 0711 046975. 0711 046975. Hii simu pia inafanya kazi. Radio Jambo.
1: Ambu Mwende.
0: Poa sana. Naongea na nani?
1: Bonga na Joshua.
0: Joshua?
1: Yes.
0: Wewe ni mwana Arsenali ama ni mwana gani?
1: Eh, Arsenali team. Mimi mwana Arsenali bwana. Ma?
0: Ulisema ikishinda?
1: Mbele mbele.
0: Unaoa, unakata nywele, unafanya nini? Ama kuna ahadi uliyowekea?
1: Ni lazima. Ende. Unasema ati wadeni?
0: Wa?
1: Umesema ati wadeni? Wakudai deni.
0: Wakudai deni nimesema saa ngapi jameni mimi mko wako? Tumeongea wapi madeni? Halo?
3: Halo.
0: Vipi?
3: Poa sana.
0: Arsenali wakishinda ulisema utafanya nini?
3: Ah, mimi nitanunua mbuzi pale.
0: Wapi hapo tukuje, tukule mbuzi?
3: Hapa Matako.
0: Masako pawe?
3: Matako hapa Kidunguri.
0: Hapo Kidunguri tutakuja sana lini?
3: Niko na party Monday.
0: Aya sawa, Monday?
3: Monday, mimi ni mwana Arsenali damu.
0: Baa
3: sana, tumechukua hiyo Mwende.
0: Imekuwa mda.
3: Imekuwa mda, tena wacha tubebe.
0: Baka na 30 huyo. Radio Jambo vipi? Halo, vipi?
1: Poa.
0: Uliahidi watu kwamba Arsenali wakishinda unafanya nini?
1: Naoa.
0: Unaoa?
1: Mara hiyo hiyo.
0: Na sasa unaoa ama bado hujampata?
1: Sijampata, ndio natafuta.
0: Lakini si umetafuta sana Joshua. Joshua mimi najua sauti yako sasa. Ni nini nakuzuia kupata? Wanakupigia anga simu ama shida inakuaga gani? Maana nimekujua sasa sauti yako.
1: Wanaume. Sasa mwanaume akikupigia simu atakuwa ako normal kweli?
0: Ama utajaribu ushawahi jaribu pale Love Zone pale kwa Alibaba? Ushawahi kupeleka ujumbe kwa Alibaba pale kwa Love Zone? Maana yeye ana connect watu pale.
1: Inapeleka anga lakini haisomwani.
0: Bado.
1: Lakini,
0: Hata
1: niko uwanjani sasa. Nitaka tu mwanamke.
0: Na huko uwanjani hujaona hata mtu. Huko mademu wako uwanjani hata hakuna. Unajua sasa? Itabidi sasa pia tukuangalie mbinu zingine sasa.
1: Lakini kipata mwana mwenzako anakupigia simu yeye. Huyo.
0: Kwani wewe unatakaje aswa? Maana namba unatoa daily.
1: Sasa mimi nataka tu mwanamke. Mimi ana 35 years.
0: Maana umeteseka.
1: Nimeteseka sana sasa.
0: Nyumbani ni wapi?
1: Nyumbani ni Viga Bunyore.
0: Bunyore huko.
1: Huko Mwaya huko.
0: Ama unatafuta kwani unatafuta mtu anakaa aje? Hebu describe huyo mtu kwanza.
1: Natafuta mtu.
0: Mm.
1: Akwe asikuwe mrefu kidogo, asikuwe mrefu sana.
0: Medium.
1: Kwe katikati.
0: Alafu uso wake akuwe rangi gani?
1: Labda akuwe mweupe ama mweusi kidogo.
0: Sasa unaona shida yako, nimejua. Uko specific. Sasa
1: tena sema.
0: Joshua unataka mweupe ama mweusi? Which one?
1: Akuwe mweupe.
0: Sawa, mweupe.
1: Haya, kwa njia.
0: Medium, mweupe. Tuendele.
1: Hata akiwa na mtoto mmoja.
0: Akiwa na mtoto si shida.
1: Si shida. Nitalea.
0: Uko na watoto wewe mwenyewe?
1: Eh?
0: Uko na watoto wewe?
1: Watoto.
0: Nakuuliza umezi.
1: Kuna moja.
0: Mamake yako wapi?
1: Aka yuko Uganda. Alienda kitambo sana.
0: Kwani ana miaka mingapi? Ngoja. Joshua ndio leo mimi sina haraka namba yako. Nataka kutatua shida yako. Ndio leo upate mtu. So wewe una mtoto kumbe?
1: Eh, mamake yuko na Uganda.
0: Mtoto ana miaka mingapi?
1: Miaka mitano.
0: Sasa wewe unaonanga huyo mtoto?
1: Eh?
0: Unaonanga huyo mtoto? Ama alienda na yeye akafunga hiyo hiyo chapter?
1: Ah, mtoto namuonanga.
0: Sume
1: ni kwa sasa ni kwa nataka tu mtu mko serious. Mwenye tunaweza settle na yeye.
0: Atoke wapi? Why? Atoke which part of the country?
1: Kwa anatoka Kisumu. Yiga. Ama Kakamega ama Bungoma. Kwa njia miaka 22. To 30. Kama yasa ni akwe serious sasa nitafuta.
0: Mike umetoa namba, sasa leo ni siku ya mwisho kutoa namba sasa. Baada hapa nitakutransfer kwa Gidi na Ghost. Nikupige transfer anta, sasa.
1: Nitafute kwa 07. 19,
0: yes.
1: 66.
0: Uh-huh.
1: 13.
0: Ndio.
1: 8 narudia 07. 19.
0: Uh-huh.
1: 66. 13. 80.
0: Sasa si ni sawa? Sababu sasa leo tutakupiga transfer. Leo sasa wanaume leo akikupigia peke yake. Utaniandikia message uniambie kwenye 22494 ndio tuone kama tutakupiga transfer sasa hii mata tuipeleke pale patanisho tukupatanishe na yule mama wa Uganda. Yeye aliolewa ama bado?
1: Yuga maji olewa.
0: Anaweza kuwa huyo bado ndio ubavu wako na wewe unatafuta hapa kwa radio. Huko kwa anaweza.
1: Lakini wewe uko tu serious. Hello.
0: Joshua. Joshua.
1: Hello. Mwende.
0: Nakupata mimi.
1: Mimi na serious. Narudia mara ya mwisho.
0: Rudia sasa kwa mara ya mwisho kabisa.
1: Namba yangu ni 07 19.
0: Uh-huh.
1: 66.
0: Ndio.
1: 13.
0: Ndio.
1: 80. 07 19. Uh-huh. 66 13 80.
0: Bas. Aya, Joshua. Si unamsikia anga Joshua kila siku anapiga simu. Leo ni siku ya mwisho Joshua. Leo kama wanaume ndo bado watazidi kumpigia simu, hiyo kesi tunaibeba, tunai drop. Hata lazima apatanishwe na huyo mama wa Uganda, huyo mama mtoto wake. Sasa hiyo tunampeleka, hiyo kitu inaitwa nini, tunampiga transfer, tunampiga referral. Radio Jambo, vipi?
4: Yes, sir.
0: Mambo vipi?
4: Sana huyu Joshua, hiyo area anatoka hakuna warenga na unanga.
0: Mimi nimeshtuka. Unajua tangu nianze hii show Joshua kila siku anapiga wiki wewe.
4: Hata hiyo namba mimi imenipo, nimeisikia mara mingi sana.
0: Hiyo namba hata umeikram.
4: Haki ya Mungu, niko nayo face, naisha na 8.
0: Wewe uko pande gani? Utusaidie ujamaa, ujamaa asema ako Viga. Tumsaidie apate bibi bana.
4: Mimi niko hapa Mirema, kuna watoto wengi lakini sasa Mirema sio kama
0: ai watu wa town, hata weza. Watu wa town ni ngumu.
4: Ai watu wa town.
0: Wewe unataka kumconnect na mtu wa Viga huko amekwambia Bunyore. Unconnect na usiana wa Mirema. Hai.
4: Hapa basi. Hapa basi watu wa Chwele. Huko ndio uchako kwetu.
0: Wapi?
4: Chwele.
0: Sasa mimi nakupatia assignment. Mwanzo nikumbushe jina yako.
4: Ni Amos Lusetti kutoka Chwele lakini sasa niko Mirema.
0: Hapana. Sasa please let us help Joshua. Joshua ametafuta madam. Na wanaume mwache kupigia Joshua.
4: Nitamsaidia atapata. Lakini mimi nilikuwa nasema hapo nikishinda.
0: Ulikuwa umesema aje, umeahidi aje?
4: Na toa dreadlocks zote.
0: Uko na dreadlocks?
4: Eh, kitu namkia kinyozi.
0: Waja wewe. Na unitag. Nitag kwenye nitag huko Facebook na Instagram nione unakata dreadlocks.
4: Sawa sawa sawa.
0: Hapo sawa kabisa. Waja wewe. Radio Jambo.
5: Halo Radio Jambo.
0: Vipi?
5: Ofiti kabisa.
0: Naongea nani?
5: Ongea na Frank Mumanyi kutoka na Akuru.
0: Ulisema Arsenal wakishinda unafanya nini?
5: Hey, Arsenal yeye amechukua hiyo kikombe.
0: Na ulikuwa umejiwekea ahadi yoyote?
5: Nilikuwa nimeweka Arsenal.
0: Anasema ulikuwa umejiwekea ahadi. Kuna watu watasema vile imeshinda Arsenal wananyoa, unasikia kama jamaa ananyoa nywele, kuna anasema anaoa.
5: Mimi nanyoa ndevu.
0: Baa, acha wewe. Redio Jambo vipi? Mambo poa, naongea nani?
5: Jared kutoka Kangemi.
0: Jared.
5: Sasa mimi kitika kutoka.
0: Ati?
5: Mimi kitaranga na mafuta yangu mimi mwenyewe.
0: Waja.
5: Niliambia pipi ya senari kichukue ligi. Na wachana na pombe, sasa kimeniamba.
0: Na unaona ukiachana nayo?
5: Pole pole.
0: Pole pole. Na ulikuwa umemwambia pole pole, mbona ulikuwa umemwambia wa?
5: Once.
0: Unasema sasa ni gradual, itabidi akuachie gradually.
5: Ai, sasa kimeniramba.
0: Tai, imekuramba si uongo. Okusimba anasema mimi najificha Uganda for 2 weeks, nirudi wakiwa wamesahau. Kisanga anasema mimi ni wa Chelsea but nitaoa na niwachane na pombe kabisa. Kisanga ndo ameleta maneno yote. Amesema yeye alikuwa amesema wakishinda anaoa. Sasa wewe niambie, nimerusha hapo FB page. Niko live kwenye TikTok. Arsenal wakishinda ulikuwa umejaahidi nini? Wakuoa ni wengi. Nixon anasema niliahidi Arsenal ikishinda ligi ati nitaku approach hadi uingie box, you'll be my future. Na kumurimi. Ah, Dennis alikuwa amesema kwamba atatapeana mimba. Haya, Steven Okuba kama amesema atarudia ex. Na watu wa kurudia ex ni wengi sana. Wacha tuwe pesa. Hata tumepiga story sana. Unajua ulikuwa lazima nataka nitusaidie Joshua. Joshua mtu anatafuta bibi kila siku. Kila siku kwa redio kubwa kama hii. Hapana. Lazima tumsaidie, hata kama tuende tumpelekee bibi kwa nyumba. Ni mtu wetu, hatuwezi kubali hivyo. Ati anateseka bure. Watu wasichana wavyo. Ni amesema ni wapi huko? Amesema kwa ni Viga Bunyore. Hey. Tutoe pesa, 25k imeenda. Alafu sasa ndio niende na ile big weights. Big weight kind of money. Anaambiwa na Elisha Rotino, West Pokot. Tuned in, anasema ni Arsenal damu. Star 8. Hello?
6: Hello?
0: Ah, bossy, boss lady.
6: Yes.
0: Vipi mwende mashari hapa?
6: Poa sana.
0: Lydia.
6: Yeah.
0: Ngapi mingia?
6: 23,000.
0: Wacha wewe. Usiku mnene, usiku wa Arsenal, yuko na 23K.
6: Ah, timu yangu nakwambia niko happy ya.
0: Uko wapi dada?
6: Niko Kiambu.
0: Kiambu hapa tu. Nakuulizaje box namba ngapi nikupatia 23K?
6: Namba 2.
0: Ongezewa 25k, hiyo ni kwa ajili ya ushindi tu. Bonus. Bonus inakuoma.
6: Thank you.
0: You're welcome. Wana Arsenal ndio huyo. Imagine wewe timu yako imeshinda na pesa. Na nimesema hii pesa by the way ichague. Wewe ukiwa Man U, ukiwa Man City, ukiwa Chelsea, ukiwa nini, pesa ndio hii. Nataka tuone na bonus kubwa. Ili lisani la bonus kubwa kubwa. Tunachezaga na shilingi 1050 sasa. Let's do this. Chukua simu, finya *889#. Andika, chukua tu ufinye *889#. Yes, box umeziona, box 1. Mambo win karibu, unaambiwa welcome to win box. Unaona hiyo maneno eh? Mambo hapo hivyo. Haya, chagua box yako basi. Choose your box. Yes, umeshachagua box yako. Lego. Chagua tu. It can be one. Mimi sinakwambiaga yangu ni one or two. Mimi sitoki hapo. One mwanzo sitoki. Mwanzo nitaacha hivi karibuni hata nataka kuachana na two. Nianze kudeal na one. Hata wacha nimeachana naye. Sasa niko champion, I mean Premier League champion. Sasa ninaanzaje kuenda na two? Mwanzo nimeachana na number two. Na deal na number one sasa. Andika star 889 hash. Sai to 50 yende. Bonus ya 50k. Tuende nayo. Mchezo ni 20 shillings tu. Mchezo ni 20 shillings only. Tuende kazi. Star 8899 hash ndo hiyo. Nacheza na 1. Jaribu 1. Leo tuende na 1. Andika 2-1. Ikishindwa enda 1 tena. Angalia 1-2. By the way, unatakana kupokea message ya kukwambia kama hiyo vile umecheza umeshinda kitu ama hujashinda. You need to receive a message. 50,000 worth of bonus right now. Nitafuta mshindi 50k.

Lita bringing the house down, yani enye leo watati. Ah, na nimeambiwa mwende leo kwa sababu ya wengi, mara kwa mara unapiga hii kitu, mara kwa mara.